kul. Tako smo lepi, tako smo blazen kul, tako smo genialni, da nam je prav naroden ful. Ful, kul, žur, špon, fancy, mislim, the best.

0: Pflanze, Ful, Kul, Jur, Span, Fancy, mislim, mega. Provincialen folk je zabit in pa tok, blazen preprost.
1: Ja, valjda ne.
0: Pa kva češ, njegov šit v glavi nost.
1: Ah, pejt na urad.
0: Pa kva se češ, z njim bos, čez pa lahko sam sebi.

0: Jutro na Kaprisu. In tukaj so Rustja, Manca in Pangos.
1: Imaš še eno, jaz želim že eno, še eno tvojo simpatično. Čakam jo že cel dan in še vedno ni nič iz tega.
2: Ti bi tisto.
3: Trešek, ki ga Manca hoče slišati. Mi je zanimivo, da hočeš tega slišati, ampak okej.
1: Okay. Daj, že včeraj si mi obljubil, da boš to povedal in nič.
3: Alora. Med telovadbo.
1: Ker mi je zanimivo, kako boš ti to povedal, čakaj zdaj.
3: Med posteljno telovadbo.
1: Ja.
3: Za odrasle.
1: Ja. Ja.
3: Za odrasle.
1: Kažna,
3: kako bi pa ti temu rekla?
1: Postelna, vsi razumemo, če rečeš posteljna telovadba. Če daš še zraven za odrasle, izpade čudno.
3: Dobro, okej, okay. Posteljna telovadba.
1: Ja.
3: So naredili analizo in ugotovili, kateri so najbolj poslušani izvajalci za podlago. Med tistim početjem.
1: Če ne daš tega komada, takoj potem treško.
3: Bom dal, sem že našnjimo.
1: Okay.
3: Na 10. mestu Doja Cat. Boh.
1: Bo.
3: Na 9. mestu Taylor Swift.
1: Ok. Ma to prav določeni komadi ali samo izvajalci?
3: Izvajalci tako, nasploh.
1: Aha, ok.
3: Na 8. mestu Rihanna. Na 7. mestu Tyler, The Creator.
1: Boh. Kdo to?
3: No, vsak okay. si je. Kendrick Lamar na 6. mestu. Na 5. mestu Lana Del Rey. Da že prihajamo v neko drugo kategorijo,
1: ja,
3: ne?
1: Ja, ok, ok.
3: Samo taj sedmo
1: ja,
3: se
1: zove. Ja.
3: Četvrto mesto Drake. Kar verjamem, daš, tle po mojem ful močen vpliv ameriškega trga, ne?
1: Ja,
3: kar vem, da
1: zagotovo
3: je
1: samo sod.
3: No, če iščete, da vem, če so mogoče kakšni Slovenci na top 10, ne. Tretje mesto Deftones. To je spet en rock band, recimo, ne bolj. Drugo mesto Kanye West. Kanye. To oh, mogoče že na položaj kliče. Na prvem mestu pa? Se spomniš, da je na prvem mestu?
1: Ne, povej mi.
3: Na prvem mestu pa The Weeknd.
1: The Weeknd.
3: Veš kak, po moje za Weeknd to najbolj
1: ja.
0: Rustja, Manca in Pangos. Z vami v živo. Točno ob 6.

0: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG, ko že v začetku dneva zadiši.
1: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
2: Skok v zakonski jarem.
3: Skok s pedalom.
4: Skok čez plot.
1: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
5: Siesta na plaži.
6: Poletje je zakon.
5: Gledanje slik z dopusta.
7: Pusti mozek, da počiva.
8: Plaža, sonce, relaks, kaj je lepšega.
5: In Kapris. Uradni poletni radio.
9: Sami hiti non-stop.

0: Imate popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje. Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Dobrodošli in dobro jutro. Pravzaprav v ponedeljek 15. junija začenjamo z poletnimi temperaturami. Ih imamo namreč že 22 v Kopru kot tudi v Izoli, zaenkrat 15 v Postojni in zaenkrat 21 tudi pri mejnem prehodu Dragonja. Danes bo sončen dan in na našem koncu ne bo niti nekega vetra, ampak skratka vse bo klicalo k temu, da se termometri spet pobliže spogledajo številko 30. Kar se tiče morja, vsaj zaenkrat imamo 23 stopinj, piše na divji plaži na Seči. No in vsta teden, kot kaže, bo v vročem značaju, do vikenda bi se naj termometri povzpeli tudi do številke 33. Pa držimo pesti, da mogoče kakšna manj bo čisto v redu.
2: Vaša varnost, vaša družina, vaše premoženje, vaš avto, vse, kar je potrebno zavarovati.
3: Ker je varnost vse, kar šteje.
2: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
4: Ura je šest. To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
5: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Državni zbor bo danes na izredni seji odločal o spremembah zakona o lokalnih volitvah, ki so jih predlagali poslanci SDS, NSI, SLS in Fokus ter Resnice. Še prej naj bi potrdili mandata nadomestnima poslankama, ki v poslanske klopi prihajata na mesto dveh poslank demokratov po njunem imenovanju za državni sekretarki. Zunanji ministri Evropske unije bodo danes razpravljali o zadnjem dogajanju na Bližnjem vzhodu, kjer naj bi bil podpis mirovnega sporazuma med Iranom in ZDA na dosegu roke. Na dnevnem redu srečanja, ki bo prvo za slovenskega zunanjega ministra Toneta Kajzerja, imajo še nadaljno podporo Ukrajini. Ta bo danes začela vsebinsko fazo pogajanj o vstopu v Unijo. Agencija za varnost prometa bo skupaj s policijo od danes do nedelje izvajala nacionalno preventivno akcijo Varno brez alkohola in drog. Policija bo v času akcije, ki poteka tudi na ravni Evropske unije, poostreno preverila psihofizično stanje voznikov, še posebej v petek, ko bo potekal mednarodni usklajen maraton nadzora. Nasilja nad starejšimi je veliko več, kot ga prepoznamo. Ob današnjem mednarodnem dnevu ozaveščanja o nasilju nad starejšimi opozarjajo Združeni narodi. Za izboljšanje stanja je treba po njihovem pozivu narediti več od ozaveščanja. Nujni so namreč močnejši sistemi, ki lahko preprečijo zlorabe in omogočijo učinkovit odziv, ko do njih pride. Za učence 9. razredov je danes zadnji dan pouka in hkrati konec njihovega osnovnošolskega izobraževanja. V šoli bodo prejeli še zaključna spričevala z dosežki pri NPZ. Na nekaterih šolah se bodo zvečer od šole poslovili z valeto. Za ostale učence pa se bo pouk zaključil v sredo 24. junija. Osnovno šolo leto zaključuje 21.562 devetošolcev. Poglejmo še šport, lahko preprečijo zlorabe in omogočijo učinkovit odziv, ko do njih pride. Za učence 9. razredov je danes zadnji dan pouka in hkrati konec njihovega osnovnošolskega izobraževanja. V šoli bodo prejeli še zaključna spričevala z dosežki pri NPZ. Na nekaterih šolah se bodo zvečer od šole poslovili z valeto. Za ostale učence pa se bo pouk zaključil v sredo 24. junija. Osnovno šolo leto zaključuje 21.

0: La Isla Bonita in 6.12 na Kapresu, 15. juni. Danes je ponedeljek, zato pa en tak najprej lep, prijazen, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ker je ponedeljek, je treba biti prijazen en do drugega.
1: Ma to tudi na druge dneve, prosim, ne samo na ponedeljek.
0: Ima na ponedeljek toliko bolj, si bolj delikaten in prijazen, tako da manca mi je že skuhala kavo, tako da to je že prvi hvala za prijaznost na ponedeljek.
1: Pa ne se kregat na koprski tržnici, prosim.
0: Joj.
1: Dajte se izogniti.
0: Na parkingu predvsem.
1: To mislim, na parkingu. To. Na parkingu koprske tržnice. To. Za tržnico.
0: Malo bo treba poizvedovati, pravkar smo dobili tudi sliko na naš Instagram inbox. Nam je poslušalec poslal sliko iz Bertoku, tam pri Mercatorju, kjer bi naj odtujili bankomat.
1: Ma dej nehaj, nisem šla niti še za tem, res, sem očitno je za me prezgodaj.
0: Ti si šla slučajno mimo?
1: Ne, nisem šla mimo. Nisem šla mimo.
0: Si prišla s hriba dol?
1: Sem prišla s hriba dol, ampak kaj?
0: In prav kar gledam sliko,
1: lahko pogledaš. A in kakšna je slika, bom pogledala, torej v inbox, znaš?
0: Pač verjetno že preverjajo zadeve, tisto, kar lahko policija pač preverja, ampak kot kaže, bo tam mogoče danes malce gneče za tiste, ki se odpravljate, mogoče otroke peljati v šole,
1: tako naprej,
0: ker parkirišča ne bo pri Mercatorju.
1: Ne verjetno. Samo parkirišča, ampak tudi denarja, če hočete na bankomatu dvigniti.
0: Tistega ni. Kar je zagotovo neprijetna situacija, upamo, da se bo zadeva tudi čim bolje rešila. Skratka, hvala poslušalcu, ki ga ne bomo poimensko, pač tako, ampak veš tisti, ki si poslal. Kar se pa tiče vikenda, ki je bil kar pester, po mojem, ste najverjetneje našli kakšno tako situacijo, ki jo lahko delite z nami, mogoče ti, Manca, imaš kaj takega za čez vikend?
1: Jaz bi pohvalila Alaja Laguna. V Marini v Portorožu.
0: Se imela lepo.
1: Sem se imela zelo lepo, tako da hvala Ruben za vse tiste, ki pa še niste bili lepo vabljeni v Alaja Laguna. Na pravi, res, italijanski vibe, no.
0: Dej,
1: da
0: se
1: uniki radi tako dolce vita, ali pa ne vem, dolce farniente, dobro pico, dobro pijačo, lepo postrežbo, lep razgled, lep sončni zahod, to je plac.
0: Ok, si mi prepričala, bom šel.
1: Ni težko prepričati, ne? Samo vidiš posnetek, ki sem ga naredila in si že...
0: Hrana in pijača in diši po Italiji, kaj se to je pisano na meni na kožu. Zanimivo... Ena taka situacija, Trump praznuje 80. rojstni dan, kar naenkrat konec vojne.
1: Včeraj je imel...
0: Boj mi floro volje in je...
1: Jaz sem gledala in je dejansko on eden izmed najstarejših voditeljev
0: na svetu.
1: Na svetu. Ja. 80 let je praznoval včeraj, se mi zdi, če se ne motim, se ne boljše.
0: Slavljene z neba.
1: Greš na pico v Foriserijo.
0: Mislim, da je on Foriserijo že kar nekaj časa. V glavnem, kaj ste počeli čez vikend, napišite nam na Viber, na WhatsApp ali pa na SMS inbox. Vse to je na voljo na isti številki, 031-533-288. Preden bomo mi že gon, kot pravijo David Guetta, Teddy Swims, Stones and I.

0: Justin Bieber je prišel, da se je od nekoga ruknil po nesreči in rekel, sorry. 6:22, dobro jutro in dobrodošli na Radio Kapris, kjer vam bomo sedaj povedali, kje pravzaprav imamo trenutno malce moteno oskrbo s pitno vodo, in sicer iz komunalne Ilirske Bistrice obveščajo, da bo to danes med 8 in 10 uro v naselju Zarečje. Pa da se ne zarečemo, poglejmo še, kaj je na cestah. V tem trenutku, kot kaže, gneča, predvsem na Postojnskem, za tiste, ki peljete tako gor kot dol, in za tiste, ki peljete gor, torej proti prestolnici, imamo od Vrhnike naprej krajši zastoj. Previdno in strpno. V Kastelcu, predoro namreč, pa je zaprt vozni pas, tako da je samo en pas odprt. In dobro se zapasajte, ker pride ta Elton John in Dua Lipa.
1: Ker after work partijev ni nikoli preveč, je naslednji na vrsti že ta petek. Ob prvi obletnici Soča bara v trgovskem centru Soča Trends na Pristaniški se bomo spet podružili takoj po službenih obveznostih. Po 4 popoldan se dobimo v Soča baru, kjer nas čaka sproščeno druženje ob dobri glasbi, osvežilnih pijačah in super družbi.
2: Seveda pa bodo na voljo tudi sveže pripravljeni fokačča sendviči lokalnega ponudnika Tabot iz Štrarija. Za glasbo bo poskrbel DJ Klems, za prijetno tekočo osvežitev pa Lemoniš.
1: Se vidimo v petek na After Work partiju v Soča baru.
3: Sonce on, sonce off, sonce on, sonce off. Vse je mogoče, če uporabljaš rešitve Senčil Kapris. Senčila Kapris, kvalitetne bioklimatske pergole in tende. tende-kapris.com. Roxity. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roxity.si.
4: Cineplex Torek. Dan, ko so vstopnice še posebej znižene.
5: Filme si lahko ogledaš že od 5,40 €.
4: Vstopnice so na voljo na cineplex.si in mobilni aplikaciji Cineplex Si ali na blagajni kina Cineplex Koper.
6: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
7: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
8: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej. Brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 € kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
9: Opremljam apartma.
10: Opremljam apartma.
11: Opremljam apartma.
9: In kam po kvalitetno opremo za apartma?
10: Posteljnina Bound.
11: Posteljnina Bound.
9: Posteljnina Bound. Vse na enem mestu, izdelano po vaši miri. Obiščite nas v Izoli na Industrijski cesti 4G ali več na spletni strani bound.si.
12: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. juli. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
13: A veš, kaj imata skupnega GoOpt in tvoj bivši?
14: Nočem vedeti.
13: Oba se občasno pojavita na tvojem naslovu.
14: Ampak GoOpt je vsaj dobrodošel.
13: GoOpt, vedno dobrodošel prevoz do letališča. Rezerviraj na goopt.com.
15: Vruči popusti do 60%. Samo na kaprisan.si.
16: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 € za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
17: Omogočite počitnice vsem otrokom.
16: Več o humanitarnem programu
18: www.zpms.si.
19: Dobro jutro!
6: Jutro!
19: To je nasmejano jutro.
7: Eno dobro jutro.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Danes bomo imeli lep sončen dan, mogoče bo na trenutke prevroče, kakorkoli že, samo da je, ker je ponedeljek in samo da je suho in samo da ne bo prevroče. Ampak temu se ne moramo izogniti, poletje je in poletje bo, kot kaže, že naslednji tri mesece. Začelo je kar dobro in posplošeno v tem tednu, ko se bomo segreli tudi do 34 stopinj, pravijo za vikend, v tem trenutku pa jih imamo 22 na Kidričevem, na Kidričevi ulici. Kar se potiče morja, to vabi s 23 stopinjami tudi v obmorski park Žusterna.
0: Poletni trenutki so najlepši na domači terasi. Z lounge kompletom Madeira bo vsak trenutek na prostem še prijetnejši. Kombinacija aluminastega ogrodja, lesa evkaliptusa in mehkih blazin poskrbi za udobje in eleganten videz vašega vrta ali terase. Štiridelni komplet samo ta teden za 599 evrov v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: 8 Kaprisovih občin. In najnovejše danes, v eni minuti.
3: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. V noči sobote na nedeljo so policisti v Izoli obravnavali sum povzročitve hude telesne poškodbe. 19-letnik je po navedbah policije na prireditvi utrpel udarec znanca in bil odpeljan v splošno bolnišnico Izola. Teža poškodb še ni dokončno ugotovljena. Le nekaj minut kasneje so policisti prejeli še prijavo napada po koncertu. Trije Ljubljančani, ki so bili pod vplivom alkohola, so povedali, da jih je napadla skupina moških. Eden od oškodovancev je pri tem izgubil več zob, poškodovana pa sta bila tudi njegova spremljevalca. Policisti okoliščine dogodka še preiskujejo. Pred Koprsko palačo Gravisi Butoraj se je v soboto zbrala množica ljudi. Domačini, nekdanji prebivalci in sosedje so imeli zaključno četrtno fešto v četrti, ki jo starejši še vedno imenujejo Giardinetto. Trg je središče ene od 11 starih mestnih četrti v Kopru, fešte pa dolgoletna tradicija. Ideje za četrtne fešte je pred 4 leti zasnovala docentka doktorica Neža Čebron Lipovec.
1: Torej danes in v tem trenutku, kot kaže, nas spet čaka nekaj gneče od Vrhnike naprej proti prestolnici in tam proti Postojni, proti Kopru. Kar se pa tiče trenutnih situacij na našem koncu, imamo predor Kastelec v smeri prestolnice zaradi del zaprt vozni pas, tako da previdno in strpno. Če še kaj opazite, smo na voljo.
2: 0800 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
4: Kam vas bo odpeljala pomlad? Z novimi modeli Dacia Sandero, Sandero Stepway in Jogger ste pripravljeni na vse poti. Mestne, podeželske in tiste, ki jih še niste raziskali. Odpeljite novo vozilo Dacia že za 12.990 evrov in 6 leti jamstva. Več na dacia.si.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
6: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper. Danes jutraj na Kaprisu z vami Rusija, Manca in Pangos.
1: Prebujamo se skupaj in v tem poletju, kot smo rekli, bo še zelo, zelo zabavno in mi, ko čakamo, da okušamo. Kmalo bomo okušali tudi z vami, 6.33 na uri, 15. juni, ponedeljek. Giovanotti in Alfa prihajata z njuno novo Buon Vento, še prej pa Ray Dalton in Blood Running.
7: Hey, I'm Ray Dalton.
6: Radio Kapris.
8: Radio Kapris, najboljša družba.
9: Sonce, plaža.
10: Poletje je zakon.

0: Sveže, kot svež veter, bom vento, Giovanotti in Alfa 639. Dobro jutro sem skupaj, dobro jutro in dobrodan še tistim, ki ste se šele zdaj konektali na Radio Capris. V vašem jutru, Manca in Žiga, bomo pa skrbeli za to, da izveste vse tisto, kar morate izvedeti, ko gre izvedeti. Alora, vsekakor, danes smo izredno veseli, da vas lahko povabimo, ker namreč okus poletja je doživel še en korak naprej. Alora, od danes popoldne dalje se boste seveda lahko odpravili na Facebook, tako drugače boste šli že prej, ampak na Facebook dogodku Okus poletja 2026, tam se dodate in tam boste potem imeli tudi en tak poseben obrazec, katerega boste odklikali potem, ko boste polizali sladoled.
1: Tako, ker vem, da boste dej rekli, joj, pa ne vem, ne morem glasovati brez da sladoleda prej ne poskusim. Tudi ta možnost obstaja, torej se odpravite v kavarno Kapitanija, tam naročite, ne moreš reči tris, kako se reče temu, če dobiš pet okusov?
0: Kvintet.
1: Kvintet okusov, ok. Kvintet okusov bi rekel Žiga, torej finalnih okusov, ki jih bo danes razkrila Lara v popoldanskem programu skupaj z Ano iz kavarne Kapitanija, ki tudi sladolede pripravlja in potem boste lahko vi glasovali, boste imeli dovolj časa, da odidete v Kapitanijo, da jih poskusite in potem, da seveda glasujete v tem dogodku in kmalo bomo na to zvedeli, kdo bo okus poletja 2025, oziroma kateri bo.
0: Ja, čez dober teden namreč. Se bomo 19. uri dobili tako kot tradicionalno že v kavarni Kapitanija in tam bomo potem okušali brezplačno zmagovalni okus. Je pa seveda ne samo sladoled za stojn tisti dan, tam bo tudi en tak šov, nastopili bojo iz plesne šole Fiona, pa tam bo tudi napihnički in napihljiva igrala. Mislim, da to smo tudi že imeli. Ne,
1: ja, napihljiv grad, lani.
0: Tako. In pa seveda nov Renault Twingo E-Tech, to je zdaj hit momenta, s komorkoli se pogovarjamo si reče, da bi hoteli imeti tega Renault Twingota.
1: In pa z nami bo tudi Tuš, ki bo imel kolo sreče, tako da boste lahko zavrteli tudi kolo sreče. Vse to se bo dogajalo 24. junija od 19. ure naprej, ko malo pade sonce, da ne boste rekli, da se vam sladoled prehitro topi. In to je ravno na zadnji dan šole, tako da vsi tisti, ki ne veste, kam se dati na zadnji dan šole, kako počastiti svojega učenca, ki je ravno kar se namatral in zaključil uspešno katerikoli razred pa že, pridite torej na naš zaključni dogodek okusa poletja.
0: Ti mi rečeš, te peljem na sladoled, ker se je končal šole in greš na zastojn sladoled.
1: Ja sem mora naročiti naš sladoled okus poletja.
0: Valjda, se bo. Se bo. Ga prepričaš že zdaj, veš, ko v tem času, ko trenirajo.
1: Ali pa pač taktično glasuješ za tisto, kar ima tvoj otrokrat.
0: 18 minut do sedmih, himna letošnjega svetovnega prvenstva, poleg tiste od Bočelja in tako naprej, je tudi ta, Shakira in Burna Boy. Daj.

0: iščem potrditev pri manci ma Toni. Ta petek.
1: Ta petek dejansko. Tako grejo hitro dnevi, da niti ne vemo.
0: Mama mija. Ta petek, Vinakoper, Toni in Boka Konđa, Vinakoper Open Air, čim prej po svoje stopnice, dokor so še na voljo. Ker veste, da navada tle pri nas, na našem koncu, je, da se zadnje 2-3 dni vsi odločijo nekam iti. In če se bojo vsi odločili v petek iti na Tonija, alora veste, da ne bojo dosti prostora. Kar se pa tiče trenutnih situacij na naši cesti, nič kaj takega, te na začetku, pol se pa malo razpre. Alora, priključek razdrto počivališče Studenec v smeri prestolnice, imamo predmet na vozišču, ki ovira promet, tako da na odstavnem pasu brite nekoliko bolj pozorni. Gneča je predvsem od Vrhnike naprej proti prestolnici in od Unca naprej proti Kopru. Danes je celo že od Unca ob tako zgodnji uri, tako da dejte na to dobro računati. Nič 879, če slučajno kaj opazite. Kaj so pa pripravili pri Primorskih?
2: Danes v Primorskih preberite.
0: Pišejo o tem, da festival Kaštelirjev Kraška vasica je v soboto ponujala okuse, vonje, podobe in zvoke prazgodovine. Goriški dan je s festivalom ljubiteljske kulture predstavil bogato ustvarjalnost kulturnih društev, več kot 300 nastopajočih iz 22 društev je mestu polepšalo dan. Po petkovi smrtni nesreči motorista so z novogoriške policijske uprave posredovali prve ugotovitve, kako je do nesreče sploh prišlo. Primorski športniki so konec tedna nanizali vrsto odmevnih uspehov. Parakolesar Anej Doplihar je osvojil dve medalji, koprčanka Anja Apolonio je na evropskem prvenstvu sprintu na mirnih vodah osvojila bron, sovkanec Nejc Žnidarčič pa je na tekmi svetovnega pokala v spustu na divjih vodah dvakrat stopil na drugo stopničko. Pirančan Mitja Zubin je bil tretji v mednarodni ligi Atletske zveze Slovenije, koprčan Mark Zupančič pa je med mladimi atleti postavil državni rekord. Več o tem in ostalem v Primorskih novicah.
3: Radio Kapris in Casino Pikasi predstavljata Kaprisov skok v poletje, zunani bazen Belvedere Resorta. Najbolj mokra zabava poletja, 27. junija. Zagotovi si svojo vstopnico čim prej. Kaprisov Pool Party omogoča Casino Pikasi. Prijatelji dogodka so še Feratum, Bestway in Lemoniš. Festival Idrijske čipke od 19. do 21. junija v Idriji. Razstave, sejem, kulinarika in glasba. Doživite Idrijsko čipko. visit-idria.si I feel Slovenija.
4: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
5: Škoda.
6: Kopar ima novega kralja. Burger King v centru Planet Kopar.
7: Legendarni Whopper, steakhouse burgeri in chili cheese prigrizki.
6: Burger King Kopar. Kralj okusa.
8: Se želiš to poletje naučiti igrati tenis? Teniški klub Luka Koper organizira tradicionalni poletni enotedenski teniški kamp in poletno šolo tenisa za otroke ter mladino od 5. leta dalje.
9: Začetkom v ponedeljek 29. junija oziroma 6. julija.
8: Informacije teniskoper.com.
10: 3, 2, 1.
11: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. V trgovinah Harvey Norman izberite novo klimo z montažo Hisense Wing Co.

0: www.radinourman.si.
1: Sau nu se smeiat. Allora, poslušajte, lepi moji zlati, kija je u Kopri.
2: Lako ta kliče, imamo odgovor. Dišečo marendo na sončni terasi. Marenda Sanjo Sirk. Majhna restauracija, velika kuhinja. Pa ne spreglej, ob naročilo kosila dobiš gratis kavico.
3: Ponujamo vsak dan sveže domače jedi. U Kopru, u stavbi Rižanskega vodovoda. Poišči nas na Facebooku ali Instagramu. Marenda Sanjo Sirk, dobra hrana, kot jo kuhajo naše ljube none.
4: O, kako so sočni! Imam polna usta slastnih tuševih čevapčičev. So bili v akciji, veš?
5: Ma kakšni akciji ti šraješ?
4: Ja, v Tuško presemedeli imajo nore akcije na vse izdelke za piknik.
5: Dej, grem pogledat.
6: Vse za popoln piknik najdeš v Tuš supermarketu Koper. Tuš, vedno vaš slovenski trgovec.
7: Gledališče za otroke in mladino Svetilnik vabi v svet pravličnih junakov, govorečih dinozavrov in čarobnih dogodivščin. Mali oder za najmlajše, mavrična ribica za šolarje in družine. Predopis otroških abonmajev za sezono 26-27 poteka do 20. junija v gledališču Koper in na gledalisce-koper.si. Generalni sponzor Svetilnika je Luka Koper.
8: Pozor, pustolovci! Od 11. do 28. junija v Tiare Shopping v Vilešu divja brezplačna zabava s Piko Nogavičko. Skočite v obrnjeno sobo za odštekane fotke, dirajte s Hobby Horse in postanite svoj najljubši lik. Čakamo vas v drugem nadstropju Tiare Shopping v Vilešu ali na tiareshopping.com. Pridite, lušno bo!
9: Zabeli Kamik Edition že za 20.499 €. Škoda Kamik Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
10: Porsche Koper.
11: Poletje. Brez dolg časa. O, ja, aktivno poletje s Flipom v Kopru. Novi prijatelji, nori dnevi in nepozabne dogodivščine. Šport, igre, ustvarjanje in zabava. Vsak dan nekaj novega. Poletno varstvo za otroke čez vse poletje. Ampak pohiti, število mest je omejeno. Flip. Poletje, ki ostane v spominu. Več na 3x2.sk.flip.si.
12: Ne zamudi Šagre z najlepšim razgledom. Šagra Šared, sobota, 20. junij od 19. ure dalje. Za zabavo bodo poskrbeli Etienne in Tempera Band ter ansambl Istrski fantje. Čaka vas tudi turnir v mori. Vstopnine ni. Šagra Šared, to soboto.
13: Nova sončna očala.
14: Poletje je zakon.
13: Žar s kolegi.
15: Sama dobra družba, dobra glasba.
16: Dušo in telo napolnimo z novo energijo.
17: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.

0: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Windfree poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Windfree Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Lepo sončno bo danes, če se boste seveda potrudili, boste našli tudi kakšno senčko, ki bo osvežila vse tiste, ki se boste seveda sklicevali na to, da vam je 23 stopinj zdaj teh jutranjih in verjetno tistih 30 popoldne nekoliko preveč. No, kakorkoli že, v tem trenutku, kot kaže, jih imamo res, da 23 že ponekod v ozračju, zaenkrat to kaže, da jih je tam nekje pri Piranu. Kar se tiče Postojne in Ilirske Bistrice, smo pri številki 15-20 zaenkrat tudi pri Strunjanskih solinah. No, morje ima trenutno že svojih 22 oziroma 23 stopinj, trenutno piše tudi na Punti v Piranu. Kar se pa tiče dni, o teh dnevih naprej, ko bomo imeli kakšno vreme, no, kmalu bo preko slej vsak dan stalnica, številka 30 na termometru.
2: Vsako dobro poletje se začne z načrtom.
0: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov, popolnoma spletno in iz udobja svojega naslonjača.
2: Ferratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
2: Veljajo pogoji uporabe.
1: Ura je 7, dobro jutro.
3: To so novice na Kamprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
4: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. ZDA in Iran sta dosegla mirovni sporazum, je najprej potrdil pakistanski premier Šeh Bašarif, ki je posredoval med stranema, kmalu za njim pa tudi ameriški predsednik Donald Trump. Zatem je še namestnik iranskega zunanjega ministra Kazem Garibabadi sporočil, da dogovor prinaša takojšnje končanje vojne. Cene nafte so po potrditvi sporazuma nemudoma padle. Cena nafte vrste Brent je zgodaj zjutraj po srednje evropskem času padla za okrog 3,9% na okrog $84 za sod. Cena ameriške surove nafte pa je padla za 4,8% na okrog $81 za sod. Agencija za varnost prometa bo skupaj s policijo od danes do nedelje izvajala nacionalno preventivno akcijo Varno brez alkohola in drog. Policija bo v času akcije, ki poteka tudi na ravni Evropske unije, poostreno preverjala psihofizično stanje voznikov, še posebej v petek, ko bo potekal mednarodno usklajen maraton nadzora. Da bi pomagala pospešiti sanacijo nastale škode po ujmi, ki je prejšnji teden prizadela več delov države, vlada sprejema ukrepe za hitrejše urejanje dokumentacije brez birokratskih ovir. Med drugim bodo od petka na pristojnih upravnih enotah zagotovili posebna mesta za svetovanje in sprejem vlog za sanacijo poškodovanih objektov. Število žrtev ponedeljkovega silovitega potresa na Filipinih je preseglo 60, številne ljudi še vedno pogrešajo. Potres z magnitudo 7,8 je najbolj prizadel provinco na južnem otoku Mindanao, prizadetih je več kot 720 tisoč prebivalcev. V Sloveniji je bilo na začetku leta najgosteje naseljeno mestno naselje Piran z več kot 5300 prebivalci na kvadratni kilometer. Naselji, v katerih ni prebival nihče, je bilo 58. Kot kažejo podatki Državnega statističnega urada, je skoraj polovica naselji imela manj kot 100 prebivalcev. Največ naselji brez prebivalcev je v občini Kočevje. Na Zvezi potrošnikov Slovenije so v okviru projekta Za življenje brez nevarnih kemikalij pregledali 20 otroških zaščitnih UV majic. Ob tem so ugotovili, da 7 majic ni v celoti zagotovilo deklarirane zaščite pred ultravioličnimi žarki, pri 12 majicah pa so zaznali prisotnost kemikalij bisfenolov.
1: Previdno in strpno, kamorkoli ste namenjeni, v tem trenutku imamo oviran promet med Razdrtim in Studencem v smeri Prestolnice, torej malce naprej od Nanosa, zaradi predmeta na vozišču. Kar se tiče gneče, pa imamo trenutno unec uvoz Postojna na tem območju. V smeri Kopra predvsem že kar dolg zastoj 7 km in od Vrhnike naprej se beleži 10-kilometrski zastoj proti sami Prestolnici. Previdno in strpno, kamorkoli se peljete, če kaj opazite, smo na voljo.
3: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
2: Dobro poletje se ne zgodi po naključju.
0: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz udobja vašega doma. Za poletje po vaše.
2: Ferratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
2: Veljajo pogoji uporabe.
3: Jutro na Kamprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
5: Prva kava.
3: Urejeno.
5: Paket najboljših hitov.
3: Na Kamprisu vedno.
5: Dobra volja.
3: Vse drugače ne gre.
5: Rustja, Manca in Pangos.
3: Na svojem mestu.
6: Dobro jutro.
7: Dobro jutro.
3: Tudi danes v jutranjem šovu na Kamprisu.
1: It's Capris o'clock. 7:05, 15. juni, ponedeljek je. Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
1: Alora prihaja, kot smo omenili, Toni Cetinski v petek v Vina Koper na Open Air. Tak res vstop v poletje, tako kot se zahoče. Stopin bo približno 30 v zračju, 50
4: Pod odrom.
1: Ja. Od vsega kričečega in tistega, ki komaj čakajo, da pride Toni Cetinski z Boka Konja v Koper po dolgem času. In mi imamo nekaj za vas. In to ni polenta golaž, ampak vstopnici za koncert.
4: Zakaj polenta golaž?
1: Pa se rekel, nekaterim pa še tudi polenta golaž. Ampak nikoli ne veš.
4: To si lahko privoščite pred koncertom.
1: Recimo.
4: Naprimer.
1: Recimo. Sostavite recimo še v Kogo, to se zmeni.
4: Tako,
1: tam,
4: tako.
1: Lepo še tam nekaj
4: tako.
1: Pojesta dobrega. Ampak dve vstopnici pa bo zagotovo danes nekdo dobil. Ampak mora odgovoriti na vprašanje. V katerem hrvaškem mestu se je rodil Toni Anthony Cetinski?
4: Imamo odgovore ali morajo prav...
1: Imamo.
4: Aha, ok, izbiramo torej, demo.
1: A. Biograd na moru. B. Dubrovnik. C. Pula Pola Pulj.
4: Pula, ok.
1: Ponovadi piše tako na tablah. Ali D. Varaždin.
4: Kako bi še na tabli za Varaždin?
1: Varaždin. Nič 3-1-5-3-3-2-8-8. Pošli pravilen odgovor in svoje podatke. In te peljemo na kutk. C. Pula Pola Pulj.
4: Pula, ok.
1: Ponovadi piše tako na tablah. Ali D. Varaždin.
4: Kako bi še na tabli za Varaždin?
1: Varaždin. Nič 3-1-5-3-3-2-8-8. Pošli pravilen odgovor.

0: Your Love, ATB Topic in A7S na kapi su. Torej, ker bi res radi, da več ljudi sliši in da ugotovi, koliko ima možnosti, da brezplačno gre na koncert Vina Koper, Toni Cetinski in Boka Konđa za vse tiste, ki bi si veda si radi to privoščili že ta petek, potem vas še enkrat in vnovič vprašamo. Anthony Toni Cetinski.
1: Dejansko je Anthony.
0: Ja, poglej Wikipedijo. Kje se je rodil? V katerem hrvaškem mestu? Pod A piše Biograd na moru. Pod B Dubrovnik.
1: Pod C... To je vse dol, ne? Biograd na moru, Dubrovnik je vse Dalmacija.
0: Biograd na moru je tako nekdo između, okay. Nekde tamo. C je Pul.
1: Naši.
0: In D Varaždin. Kateri je pravilen odgovor? To vas sprašujemo. Nekoga, ki bo pravilno odgovoril in napisal svoje podatke prek SMS-a na 031-533-288. Lahko tudi prek WhatsAppa, lahko tudi prek Vibra, to imamo zdaj ponovno.
1: Kako si to po angleško povedal? Vibra.
0: WhatsApp. 7:14. Pošljite nam pravilen odgovor in mi nekoga bomo danes zjutraj osrečili. Medtem vam pa damo še nekaj hitov. Summer Jam, Underdog Project in Nico Santos, All Time High.
2: Evo skrivaš mi Nico Santos.
3: Radio Capris.
4: Piva, senca, morje.

0: Summer Jam in the Underdog Project, 7:20. Dobro jutro. In dobro jutro sem tistim, ki se odpravljate na pot, vsaj v zadnjem trenutku, kot kaže, nobene večje prometne posebnosti, sicer se začenjajo dela takšna in drugačna. Upam, da boste poskrbeli za to, da pravočasno prijete do svojega cilja, kamorkoli ste si ga pač postavili na globusu. Kar se tiče trenutnih stanj na cesti, kot pravim, je predvsem gneča od Postojne proti Kopru in pa predvsem tam od Vrhnike naprej, če se odpravljate v smeri prestolnice. Kar se pa tiče seveda vsega ostalega, dobrodošli na nič 8179, da poskrbite za to, da pride pravočasna informacija tudi do nas. Mi bomo poskrbeli predvsem za to, da vam pomagamo s hiti. Če zdaj v tem trenutku lahko sodeluješ tudi za vstopnice za Tonija Cetinskega, ki bo tam petek z Boka Konđa v Vinakoper, pošleš SMS in napišeš, kje je rojen, torej med A. Biograd na moru, B. Dubrovnik, C. Pul ali D. Varaždin. Lahko pa počasi razmišljiš tudi o temu, kar seveda prinaša naš Caprice Box. Danes iščemo... Mater. Ta pa težka. Če ste ugotovili, za kaj gre, pošljite SMS. Če ne, vam pa pomagam že čez nekaj trenutka, dejale se, zato smo tukaj.
1: Ker after work partijev ni nikoli preveč, je naslednji na vrsti že ta petek. Ob prvi obletnici Soča bara v trgovskem centru Soča Trends na Pristaniški se bomo spet podružili takoj po službenih obveznostih. Po 4 popoldan se dobimo v Soča baru, kjer nas čaka sproščeno druženje ob dobri glasbi, osvežilnih pijačah in super družbi.
2: Seveda pa bodo na voljo tudi sveže pripravljeni fokačča sendviči lokalnega ponudnika Tabot iz Štrarija. Za glasbo bo poskrbel DJ Klems, za prijetno tekočo osvežitev pa Lemoniš.
1: Se vidimo v petek na After Work Partiju v Soča baru.
3: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpelite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
1: Novo v Kopru. Pedisana. Medicinska pedikura in nega problematičnih stopal. Storitev tudi na domu po vsej obali. Pedisana. Prvo nadstropje, tržnica Koper. Pedisana. Za zdrava in negovana stopala.
4: Draga, si danes za akcijo.
5: Brez klime? Nikakor.
6: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
5: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija.
1: Za lepo poletje ne potrebujete novih kopalk, ampak novo nepremičnino. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
7: Obala-nepremičnine.si.
8: Toni Cetinski.
9: 19. junij, edinstveno prizorišče Vinakoper. Vstopnice na Eventimu.
10: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
11: O, koga se vidi? Kam greš?
12: Ma, avto peljem na tehnični.
11: Ma, greš v pravo smer, kaj niso tehnični na drugem koncu Kopra?
12: Jaz grem v Emil Frey Autocenter. Imajo vse na enem mestu. Tehnični, registracijo in avtomobilska zavarovanja.
11: Emil Frey Autocenter. Ma, kje točno je?
12: Na Vojkovem nabrežju 32. Emil Frey Autocenter. Tehnični pregledi Koper. Vse, kar vozniki potrebujete.
13: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
14: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
13: Kazno.si.
14: Varno, zabavno in vedno pri roki.
13: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
15: Tukaj je sezona Altroke Istra Gourmet.

0: čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
1: Planet Koper se pripravlja na Planet Zabave. Obiskala nas bosta mojstra slovenske stand-up komedije, Tim Vodopivec in Klemen Bučan. Petek, 19. juni ob 20. Vstop je prost. Vabljeni na večer smeha v center Planet Koper. Več na planetkoper.com.
2: Opel Frontera, super junakinja vašega vsakdana. Na voljo tako s hibridnim kot električnim pogonom. Že od 15.590 evrov z 8 leti jamstva. Obiščite Opel Center Autovalis v Kopru. www.opel.autovalis.si.
3: Rus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiteh.si.
4: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
1: Si želite porjavitev kože brez sončenja? V Termah Portorož predstavljajo novo storitev Spray Tan. Naravno porjavelo polt z enakomirnim, finim pršenjem. Do 30. junija izkoristite 20% popust. Terme Portorož, za vašo poletno polt.
5: Klima on, klima off.
6: Sončim se, kopam, plavam, potujem, vse.
5: Dan za plažo.
7: Vse sprehajamo največkrat le po plaži.
5: In kapris. Sama uživancija.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: 21 stopinj imamo trenutno v Izoli na Lonki, morje ima nedalec stran v San Simonu 22 stopinj in pol, danes bo sončno in pihalo bo seveda nekaj z juga. Veter ponavadi in zaradi tega prinaša še višje temperature, tudi danes se utegnemo dotakniti 30-ice, mogoče bodo pa oblaki pomagali, da ostanemo pod. Tudi v naslednjih dneh bo lepo sončno in postopoma se bo segrelo v vikend s 30 plus stopinjami.
0: Poletni trenutki so najlepši na domači terasi. Z lounge kompletom Madeira bo vsak trenutek na prostem še prijetnejši. Kombinacija aluminijastega ogrodja, lesa eukaliptusa in mehkih blazin poskrbi za udobje in eleganten videz vašega vrta ali terase. Štiridelni komplet samo ta teden za 599 evrov v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: 8 Kaprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
3: Dobro jutro vam želim, Mancan Hribovšek. Univerza na Primorskem je od petka dalje bogatejša za dodatno 7. fakulteto, fakulteto za tehnologijo polimerov s sedežem v Slovenj Gradcu. Z upisom v sodni register se je uspešno zaključil večmesečni postopek pripojitve zasebnega visokošolskega zavoda FTPO k univerzi, ki s tem korakom še dodatno krepi svojo vlogo na področju materialov in krepi vezi z gospodarstvom. FTPO ima sedež v Slovenj Gradcu in izvaja študijske programe na področju polimernih tehnologij in materialov, sodobno raziskovalno infrastrukturo, sodeluje z gospodarstvom, poseben poudarek namenja razvoju biopolimerov ter raziskavam na področju recikliranja in trajnostnih rešitev. Prenova javnih sanitarij na zelenjavnem trgu Piranu je v zaključni fazi, dela pa naj bi bila zaključena do 30. junija. Sanitarije so bile zaradi dotrajane opreme in pogostega vandalizma že dlje časa potrebne celovite obnove. Po začetku del so se pokazale dodatne tehnične zahteve, ki jih v fazi priprave projekta ni bilo mogoče v celoti predvideti. Zaradi dodatnih del se je izvedba nekoliko podaljšala, vendar v podjetju zagotavljajo, da so bili ti ukrepi potrebni za zagotovitev varnosti, funkcionalnosti in skladnosti prenovljenih prostorov z veljavnimi predpisi. V pričakovanju odprtja prenovljenih sanitarij so obiskovalcem Pirana do zaključka obnove še naprej na voljo javne sanitarije na Dantejevi ulici.
1: Če greste na pot in boste srečali kakšno košnjo trave, ste verjetno na poti nekje med Zabičami in Fabci. Pod grad Obrov imamo tudi košnjo trave in zaradi tega oviran promet danes do 2. Preverjetno je izmenično nasmerni promet že urejen, tako kot tudi med Premom in Preložami. Kar se pa tiče ostalih zadev na avtocesti, v tem trenutku, kot kaže, ni več predmeta na vozišču, še vedno pa ostaja gneča od Vrhnike proti Prestolnici in od Unca naprej proti Kopru, tako da previdno in strpno.
2: Nič 8 nič 107.9 in promet za obalo na Facebooku.
4: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
2: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper. In tukaj so Rustja, Manca in Pangos.
1: Yes, in ura je 37, 34 bo zdaj. 15. junij je ponedeljek, dobro jutro. Zdaj Tonija smo dali malce počivati, še vedno so na voljo vstopnice, 2 brezplačni namreč za petkov koncert v Vinakoper Open Air. Ampak čas je tudi za kaj drugega kot Staro bando in Kapris Box. Ugibamo skupaj z vami na nič 3153328, pošlješ seveda pravilen odgovor za pesem. Ki je ta? Ta je malo težka. Je italijanska, lahko vam pomagam tako. Mogoče vam bo bolj znan tako, še kaj vleče. To je bilo pa bistveno lažje. Pošli SMS na nič 3153328, ime, priimek in naslov, tako tvoj kot skladbe, ki jo iščemo, po dveh hitih nekoga poiščemo in pokličemo za to, da podarimo še en, mogoče celo zadnji, če ne predzadnji, Starbox, Kaprisbox za Staro bando. Alvaro Soler je tu La Libertad.

0: Disko 7.41 je na uri in je 15. juni. Dobro jutro sem tistim, ki ste budni in ki razmišljate, kaj boste počeli že ta petek. Mi za ta račun smo postavili en tak kviz, ker namreč v Vina Koper prihaja Toni Cetinski z Boka Konđa in še vedno smo pri tistem, da vas sprašujemo, kje se je rodil. No in eden izmed teh, ki je poslal SMS, je tudi Walter. Walter, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kako si, kje si?
1: Evo, doma sem še, grem pa k zobarju.
0: Dobro, red. To je svoj vrstni lahko tudi stres.
1: Recimo, da ga bomo probali odpraviti.
0: Ti je všeč un zvuk, ali ti ni tako všeč?
1: Zvok, ja, ja.
0: A zvok
1: preživim, te? Preživim.
0: Dobro, red. Ok, poslal si SMS, danes nam je inbox skoraj razneslo, zdaj ga lepimo skupaj z superatakom, ampak ti si eden izmed tistih, ki je tudi poslal odgovor in tvoj odgovor kje, v katerem mestu na Hrvaškem je rojen Toni Cetinski?
1: V Polju, v Polje.
0: Si 100-odstoten?
1: Sem.
0: Ker si preveril, ker si vedel?
1: Ker sem vedel.
0: Si vedel?
1: Vel.
0: Na ok, v redu. A si fan Tonija Cetinskega?
1: Sem, ja.
0: Si že bil na kakšnem njegovem koncertu, se pravi?
1: Na njegovem koncertu pa zanimivo še nisem bil.
0: Ma ja!
1: Ja.
0: Dobro. Walter, potem pa tako narediva. Tvoj odgovor je pravilen!
1: Super, sem vedel.
0: Če si vedel, da je pravilen, pa super. Povej mi, koga boš vzel sabo na koncert.
1: Kar zdaj, ne vem, nisem planiral tega, nimam pojma. Sem kmalu, kmalu.
0: Dobro, Walter, me veseli, imaš časa do petka razmisliti, da boš ostal v Vinakoper na koncert Tonija Cetinskega, tako da brez skrbi, tisti, ki bo najboljše dal pod mizo, kakšno šol do tistega.
1: Ja.
0: V neki plače drink, če ne drugo, ne?
1: Eko, to.
0: Dobro, Walter, hvala, da si sodeloval, stani prosim z mano še malo na liniji in lepo nedeljek ti želim.
1: Hvala, hvala.
0: Mi pa seveda nadaljujemo s hiti, še vedno iščemo tudi to, ne vem, če ste slišali, ampak na nič 3153388 lahko pošleš seveda pravilen odgovor tudi za to. To je pa v igri naš Capris Box, Bluetooth zvočnik, copatki in pa Lunchbox. Stara banda namreč, glede na to, da ste poslali odgovore in to kar nekaj narobe, vam dam še nekaj časa za premisliti in dobro pretuhtati, kaj je to za ena skladba. Hug yourself and come run.
2: Tim Kamrad, hi. Radio Capris.

0: 19. julij, jaz samo povem, da 19. julij so še vstopnice na voljo za koncert Jakova Jozinoviča v Capri Summer Areni. Če boste seveda dovolj hitri, boste prišli tudi vi na vrsto, glede na to, da 18. je že razprodan, 17. pa dobijo za kolektiv prav tako v Capri Summer Areni. Eventim vam bo vse povedal, vi samo poskrbite za to, da prijete pravočasno do vstopnic, kot morate pravočasno doma, če morate. Mimo Gračišča ali Sočerge, tam danes kosijo travo, Unec, Lom je še vedno oviran promet v smeri prestolnice, Gneča v drugo smer od Rauber komande proti Postojni pa je vse manjša, pravite. Ilirska Bistrica, Novokračine, danes čiščenje jarkov, pod grad Obrov je oviran promet zaradi košnje trave spet, Predor Kastelec je nekoliko oviran promet in premo brov, ko smo rekli, nekoliko oviran promet zaradi del. No, skratka, tako je pač danes. Nič 8.17, če slučajno še kaj opazite. Že čez nekaj trenutkov seveda bomo nekoga poklicali, ki pravilno odgovori na to. Kaj je to za ena pesem? Daj. Za Capri's Box se gre Bluetooth zvočnik, copati in lunchbox, 0315 33288, čakam pravilne odgovore in seveda vaše podatke, da vas lahko pokličem, med tem pa... Temper City in Self-Aware, ko je še 9 minut do 8. Dobro jutro, sem skupaj.
1: Radio Capri's in Casino Picasso predstavljata Capri'sov skok v poletje, zunani bazen, Belvedere Resorta. Najbolj mokra zabava poletja, 27. junija. Zagotovi si svojo vstopnico. Čim prej, Capri'sov Pool Party omogoča Casino.si. Prijatelji dogodka so še Feratum, Bestway in Lemoniš. Poletje vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni. Vse, kar tvoj koža poleti si želi.
2: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
3: Ekološka kmetija Kunc vas vabi na Ratečevo brdo pri Ilirski Bistrici, kjer z junijem pričnejo s trgatvijo domačih haska borovnic. Informacije in naročila 051-372-614 ali 031-220-314.
4: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
3: Ko se zamaši... Odmaši pika si za čiste cevi in brezhiben pretok, kjerkoli ter kadarkoli. Odmaši pika si, 0806074.
6: Pozor, pustolovci! Od 11. do 28. junija v Tiare Shopping v Vilešu divja brezplačna zabava s piko nogavičko. Skočite v obrnjeno sobo za odštekane fotke, dirajte s Hobby Horse in postanite svoj najljubši lik. Čakamo vas v drugem nadstropju Tiare Shopping v Vilešu ali na tiareshopping.com. Pridite, lušno bo!
7: Kia Benčič Koper.
8: Kia Benčič Koper.
7: Kjer je Kia doma.
9: Na puno sveti sonce.
10: Odpri novo tendo in bo senca.
9: V stanovanju je vroče.
10: Odpri novo okno in se bo prezračilo.
9: Ma
10: odpri nova vrata in hodi anžiro.
11: Maton Koper, nasproti sodišča, Ferarska 16, kompleks Koperska vrata, maton.si.
12: Simak Keramika, prenovljen salon na Škofijah, združuje vrhunski dizajn, italijansko eleganco in strokovno svetovanje na enem mestu. Simak Keramika, ko keramika postane stil življenja.
13: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v Kazino Admiral Škofije v soboto 20. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje. Admiral daje več.
14: David Byrne, glas legendarnih Talking Heads, prihaja v Pulsko areno.
2: Brezčasni hiti in spektakularen koncertni šov v zavetju Arene.
14: Pula 28. julij.
2: Vstopnice Eventim.
15: O, kako so sočni! Imam polna usta slastnih tuševih čevapčičev. So bili v akciji, veš?
16: Ma kakšni akciji ti šraješ?
15: Ja, v Tuško presemedeli imajo nore akcije na vse izdelke za piknik.
16: Dej, grem pogledat.
15: Vse za popoln piknik najdeš v Tuš supermarketu Koper. Tuš, vedno vaš slovenski trgovec.
17: Akcijske cene vozil BMW iz zaloge. Obiščite center BMW Autovalis v Kopru. Izberite svoj model in ga odpeljite še danes. BMW Autovalis Koper.
2: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
18: Vruči popusti do

0: popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje. Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Danes je pa pravi dan za kratke majice in kratke hlače, glede na to, da se približujemo dnevom, ko bo ponavljajoča se številka 30 se večkrat prikazala na termometrih. Trenutno jih imamo 22 v Luciji in Kopru in 15 v Ilirski Bistrici in Postojni. Morje ima trenutno tudi na divji plaži na Seči 23 stopinj in gre danes že računati na to, da se gre lahko mogoče kopati. Ja, tudi jutri, sredo, četrtek, petek, soboto, nedeljo bo sonce in kot kaže tudi naslednji teden bo sončno, tako da če že imate v planu oprati avto, so to zdaj pravi termini.
2: Dobro poletje se ne zgodi po naključju.
0: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz odobja vašega doma. Za poletje po vaše.
2: Ferratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
2: Veljajo pogoji uporabe.
1: Ura je 8, dobro jutro.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
4: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Državni zbor bo danes na izredni seji odločal o spremembah zakona o lokalnih volitvah, ki so jih predlagali poslanci SDS, NSI, SLS in Fokus ter Resnice. Še prej naj bi potrdili mandata nadomestnima poslankama, ki v poslanske klopi prihajata na mesto dveh poslank demokratov po njunem imenovanju za državni sekretarki. Zunanji ministri Evropske unije bodo danes razpravljali o zadnjem dogajanju na Bližnjem vzhodu, kjer naj bi bil podpis mirovnega sporazuma med Iranom in ZDA na dosegu roke. Na dnevnem redu srečanja, ki bo prvo za slovenskega zunanjega ministra Toneta Kajzerja, imajo še nadaljno podporo Ukrajini. Ta bo danes začela vsebinsko fazo pogajanj o vstopu v Unijo. Agencija za varnost prometa bo skupaj s policijo od danes do nedelje izvajala nacionalno preventivno akcijo Varno brez alkohola in drog. Policija bo v času akcije, ki poteka tudi na ravni Evropske unije, poostreno preverila psihofizično stanje voznikov, še posebej v petek, ko bo potekal mednarodni usklajen maraton nadzora. Nasilje nad starejšimi je veliko več, kot ga prepoznamo. Ob današnjem mednarodnem dnevu ozaveščanja o nasilju nad starejšimi opozarjajo Združeni narodi. Za izboljšanje stanja je treba po njihovem pozivu narediti več od ozaveščanja. Nujni so namreč močnejši sistemi, ki lahko preprečijo zlorabe in omogočijo učinkovit odziv, ko do njih pride. Za učence 9. razredov je danes zadnji dan pouka in hkrati konec njihovega osnovnošolskega izobraževanja. V šoli bodo prejeli še zaključna spričevala z dosežki pri NPZ. Na nekaterih šolah se bodo zvečer od šole poslovili z valeto. Za ostale učence pa se bo pouk zaključil v sredo 24. junija. Osnovno šolo leto zaključuje 21.562 devetošolcev. Poglejmo še šport. Skupino F sta v Dallasu otvorili Nizozemska in Japonska. Dve reprezentanci, ki veljata za favoritini skupine, sta se pomirili že na mundialu leta 2010. Prvi polčas je minil brez zadetkov, v drugem pa smo bili priča pravemu valu golov. Nizozemci so vodili vse do zadnje minute rednega dela, ko so Japonci strli srce tulipanom in prišli do zlata vredne točke. Ekipi sta se razšli z rezultatom 2-2.
1: Previdno in strpno, kamorkoli se namenjate. Gračišče Sočerga, Ilirska Bistrica, Novokračine, Podgradu Brov, Premobrov, imamo danes dela, tako da previdno na teh relacijah. Kar se tiče primorske avtoceste, kot kaže za enkrat, imamo dela, predvsem Unec Lom je oviran promet v smeri prestolnice in pa še vedno gneča ostaja na območju Postojnskega. Tam boste najverjetneje od Ravbar komande naprej obšli malce bolj počasi tista dela. In pa še to izvoz razdrto iz smeri Kopra, okvarjeno tovorno vozilo in trenutno v tem trenutku tudi popolna zapora v smeri Ljubljane. Torej, previdno in strpno, če se namenjate tja, tudi od kje že Dragomirje naprej, kot kaže, ja, je sicer nekaj gneče proti prestolnici, ima to se tudi da preživeti. Če kaj opazite, sem in ostajam na voljo.
3: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
2: Na morje, na festival, na spontani road trip.
0: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Hitra spletna prijava kar iz domačega kavča. Ferratum, za poletje brez čakanja.
2: Ferratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
2: Veljajo pogoji uporabe.
3: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
5: Če ne pospraviš natikače v omaro do novembra,
6: to je to.
5: Če izrečeš besedo alora vsaj 5-krat na dan,
6: ejo.
5: In če se zjutraj zbujaš s Kaprisom,
3: potem si naš.
7: Tako je to.
5: Pa Dobro, dobro, naši ste tudi vsi ostali.
3: Iz Kaprisovega studija te tudi danes v živo pozdravljajo Rustja, Manca in Pangos.
6: Dobro jutro.
7: Jutro.
1: Ne morem verjeti. Prijeli smo full SMS za Capris Box. In niti en je pravilen, ne moram verjeti. Allora, pesem, ki jo iščemo, smo rekli, da je italijanska. In je taka poletna. In dve sestri, sorelle, non gemelle, pojajo to. Daj, zdaj sem vam pol pomagal. Nič 3-1-5-3-3-2-8-8-7:15 Po dveh hitih bomo valjda nekoga poklicali. Shakira in Burna Boy, tako je zdaj, daj. Himna letošnjega svetovnega prvenstva v nogometu.

0: Stara banda ob 8 pa 15 skoraj na kapli, so 15. je tudi juni in danes na ta ponedeljek smo iskali eno pesem in kupenih SMS-ov je bilo narobe. In kdo ve, če je tudi v tem primeru tako. Mojca, dobro jutro. Mojca? Me slišiš, Mojca? Mojca me ne sliši. Oziroma jaz nje ne slišim. Zdaj se slišim. Kje si? Bolj na glas govori.
1: V avtu.
0: A, v avtu si, zato te ne slišim.
1: Ja.
0: Kje si, kam si namenjena?
1: Sem že prišla na cilj.
0: In to je? Dekaj me zanima,
1: Nazaj domov.
0: Okej, okay. Fajn.
1: Ja, ja.
0: Kaj boš počela danes?
1: Joj. Ne vem, ne vem še. Ko si fraj in rečeš, da ne boš delal nič, vedno je kaj.
0: Vedno kaj najdeš kaj doma, ne, za početi, brez skrbi.
1: Ja, vedno.
0: Dobro, dobro. Jaz ti privoščim en lep fraj dan. Kaj si že šla kaj na plažo?
1: Ne še.
0: Veš, da se mi zdi, da vsi igrajo malo pozno letos na plažo. Da ve, zakaj?
1: Meni se ne zdi še neke vročine, no, ne vem.
0: Ne?
1: Ne.
0: Dobro,
1: ne,
0: ampak hit, ki smo ga mi iskali, je precej poleten. In me zanima.
1: To je?
0: Ti kaj si napisala?
1: Vamos a bailar.
0: Od?
1: Sorelle non gemelle, Paola in Chiara.
0: A te na kaj spominja?
1: Jo, veš, takrat jaz sem bila že ne več tako majhna, no. Tako da sem bila že upeta v družinsko življenje, da rečem tako.
0: Leta 2000, torej.
1: Takrat je imel Mojta večji eno leto.
0: Torej 99-letnik je.
1: Ja.
0: To je zdaj že kar 26 let nazaj.
1: Sedem, ja. Je že sedem. Ja. Za njega, ja.
0: Za njega, ja, ker je
1: 90. Mm-hmm.
0: Lepa, lepa. Ja. Dobro. Nič, hvala, ki si poklicala. Ja. Ne, shecam. Zdaj, v glavnem, tvoj odgovor, glede na to, da si jo prepoznala, je pravilen! Čestitke, Mojca.
1: Ja, hvala lepa.
0: Tvoj odgovor je bil edini pravilen. Jih je bilo kar nekaj narobe. Ampak glej, to je super, dobila si Caprice Box, ki te že čaka v naših prostorih. Upam, da ti bo dobro služil poleti in da boš ob Bluetooth zvočničku na plaži bila najglasnejša.
1: Prav sem kontenta, ker pri nas očitno nekdo je te zvočnike. Vedno, ko nabaviš, kar nekam shlapi, tako da odlično.
0: Dobro, odlično. Zdaj, odlično. Ta je samo tvoj, napiši Mojca gor.
1: Ja, ful pomaga.
0: In si ga lahko res privoščiš. Drugače ti privoščim, ja, lepo poletje in lep prost dan.
1: Hvala.
0: Prosim, ostani še malček na liniji.
1: Lepa.
0: Hvala, Mojca, lepo bodi. In če je Mojca zadela, potem bomo Mojci tudi zavrteli. Vamos a bailar in Paola e Chiara. 8 pa 17.

0: Kdo še pomni Festival Bar leta 2000 in mogoče kompilacija Rosso e Blu, če ste bili eni od tistih, ki ste jih kupovali na avtogrilih in potem jih imeli v avtu, če ste imeli že avto na CD-je ali pa če ste imeli mogoče Walkman na CD-je. CD Portable. Skratka, ob 8.20 se spominjamo tega in mojci privoščimo lepo poletje in seveda tudi Capri's Box. Mi pa nadaljujemo tudi na cestah, kjer vsaj za enkrat ne beležimo večjih novosti. Bodite le pozorni, predvsem vi, ki ste namenjeni proti prestolnici. Izvoz Razdrto iz smeri Kopra je trenutno zaradi okvare tovornega vozila popolnoma zaprt, tako da ne boste uspeli ubrati izvoza Razdrto, boste morali kar naprej ali pa zato pejte kakšno prej ven, če že morate tam. Drugače pa postoji na nekaj malega gneče od Vrhnike naprej pa počasi tudi že Kopni. Na našem koncu ni skoraj nič v rdečem, tako da predvidevam, da ni večjih posebnosti, če pa kaj opazite, nič 879, nam delite in poveste in povemo mi potem še ostalim. Že čez nekaj trenutkov ona, ki je začela s Choosing Texas na naši playlisti, nadaljuje pa z Be Her, Ella Langley, ostanite z nami.
1: Radio Capris in Casino Picasso predstavljata Caprisov skok v poletje, zunani bazen Belvedere Resorta. Najbolj mokra zabava poletja, 27. junija. Zagotovi si svojo vstopnico čim prej. Caprisov Pool Party omogoča Casino Picasso. Prijatelji dogodka so še Feratum, Bestway in Lemoniš. Festival Idrijske čipke od 19. do 21. junija v Idriji. Razstave, sejem, kulinarika in glasba. Doživite Idrijsko čipko. visit-idria.si. I feel Slovenija.
2: Kopar ima novega kralja. Burger King v centru Planet Kopar.
3: Legendarni Whopper, steakhouse burgeri in chili cheese prigrizki.
2: Burger King Kopar, kralj okusa.
4: Dobrodošli v AMZS.
5: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.
6: V petek 26. junija v Petram Resort prihaja en najbolj priljubljenih regionalnih glasbenikov. Petar Grašo. Petar Grašo. Prepustite se njegovim največjim uspešnicam ter uživajte v večeru vrhunske kulinarike, čustev in odličnega vzdušja. Vstopnice so na voljo prek Entrija ali na +385 99 165 6283. Vaš Petram Resort and Residences.
7: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
6: Konopljin svet Picasso. Naravni izdelki industrijske konoplje iz Doline Dragonje. Za vas in tudi za vašega hišnjega ljubljenčka. Konopljin svet Picasso. Vaša vez z naravo.
8: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
9: Ne zamudite vikenda v slikovitem Oprtlju v Hrvaški Istri. V soboto 20. junija vas čaka festival ognja, otroške delavnice in animacije, tematski sprehod po vasi, spektakularni ognjeni šovi ter večerna zabava z DJ-jem in okusnimi ognjenimi burgeri. V nedeljo 21. junija pa praznujejo Mednarodni dan joge s pozdravom soncu, pilatesom, vegi prigrizki, ajurvedo, akupunkturo in seveda jogo. Oprtal, ta vikend, ogen, gibanje in dobra energija.
6: Informacije, družbena omrežja, Visit Oprtal.
10: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
6: Destilarna Aura. Obiščite jih v trgovinah destilarne Aura v Kopru, Izoli in Portorožu ter odkrite njihove izdelke, pripravljene po tradicionalnih receptih. Družinska destilarna Aura. Ročno izbrano, pripravljeno z ljubeznjo.
11: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkalo podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
12: Dopust, morje, sonce in neudobna postelja? Ne, hvala. Obišči caprisan.si.
13: Tukaj je sezona Altroke Istra gourmet festivalov. Altroke okusi in Altroke dobra družba. Se vidimo v četrtek, 18. junija v Dolu pri Hrastovjah. Več na visitkoper.si.
14: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
15: Škoda. Hej, jaz sem Timi Max Selešnik. Prideš malo pobrca z mano, od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
16: Poletje.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: 24 stopinj pri letališču Portorožu v Sečovljah, danes se mogoče celo dotaknemo 30-ice v popoldanskem času, tako da imejte pri sebi nekaj hladnega, da se ohladite, ma pjačo, ne, košček leda ne bo pomagal. Drugače pa za vse tiste, ki se boste želeli osvežiti, je morje dobra destinacija, glede na to, da ima trenutno 22 stopinj in pol tudi na plaži na Bernardinu. V teh dneh bomo imeli veliko sonca in vse više temperature, za vikend se nam obeta izredno vroče in upam, da boste našli čas tudi za plažo.
0: Poletni trenutki so najlepši na domači terasi. Z lounge kompletom Madeira bo vsak trenutek na prostem še prijetnejši. Kombinacija aluminijastega ogrodja, lesa eukaliptusa in mehkih blazin poskrbi za udobje in eleganten videz vašega vrta ali terase. Štiridelni komplet samo ta teden za 599 evrov v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: 8 Kaprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
3: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Mestna občina Koper vabi občanke in občane, predstavnike gospodarstva, izobraževalnih in raziskovalnih ustanov ter drugo zainteresirano javnost na javno tribuno z naslovom Razvojne usmeritve mestne občine Koper do leta 2050 v službi prihodnosti občank in občanov. Javna tribuna bo v torek 16. junija ob 9. uri v Pokrajinskem muzeju Koper. Občina Piran občanke in občane vabi k sodelovanju v participativnem proračunu, ki omogoča neposredno vključevanje prebivalcev v oblikovanje in izboljševanje lokalnega okolja. Za izvedbo predlogov je vsakem od 8 območij občine na voljo do 20 tisoč evrov. Med predlogi so lahko na primer ureditev javnih površin, postavitev klopi, stojal za kolesa, ureditev ekoloških otokov, obnova elementov kulturne dediščine ali druge izboljšave, ki so v javnem interesu. Predloge lahko dajo občanke in občani, ki so dopolnili 15 let in imajo stalno prebivališče v občini Piran. Rok za oddajo predlogov je 30. junij do 12. ure.
1: Previdno in strpno, kamorkoli se namenjate. Danes, kot kaže, sicer imamo pestro na naših cestah, predvsem je bilo pestro pred časom na avtocesti, pri Postojni in pa od Vrhnike naprej. No, zdaj od Vrhnike naprej ni več take gneče, gre sicer malo bolj počasi od Dragomerja, je pa res, da tam okoli Postojnskega še vedno zaradi del nekoliko bolj počasi. Izvoz razdrto, če peljete proti prestolnici, je popolnoma zaprt zaradi okvare tovornega vozila, tako da uberite kakšno drugo pot, če morate pod nanos naprej proti Goriškem. Kar se pa tiče lokalnih cest, vse ok, če kaj opaziš, javi.
2: Nič 8 nič 107.9 in promet za obalo na Facebooku.
4: Kam vas bo odpeljala pomlad? Z novimi modeli Dacia Sandero, Sandero Stepway in Jogger ste pripravljeni na vse poti. Mestne, podeželske in tiste, ki jih še niste raziskali. Odpeljite novo vozilo Dacia že za 12.990 evrov in 6 leti jamstva. Več na dacia.si.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
2: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Koper.
6: Dobro jutro.
2: Tukaj so Rustja, Manca in Pangos.
1: 8.32, 15. juni, dobro jutro sem skupaj. Dobro jutro tistim, ki še niste šli nankar v bazen. In če bo to prvi čele 27. junija, smo veseli, ker boste z nami skočili v poletje.
7: Karte na Eventimo. Lahko povem, kaj bo to presenečenje. Rihtamo, da bomo imeli tudi masažni bazen.
1: Na daj nehaj.
7: Ja, ta chill area se bo reklo pač.
1: Tam sem jaz od treh naprej.
7: Ja, tako, tam se boste lahko namakali v masažnem bazenu in z balončki, unimi mehurčki.
1: S koktelem tako v roki?
7: Pa, zakaj pa ne? Imeli bomo barmana, ki jih bo mešal, tako da delal bo šov, ki ga boste lahko spremljali iz džakuzija.
1: In zadaj DJ Clean in Floret, ki vrti, ta?
7: Tako.
1: In še DJ, ki bo zbran na natečaju?
7: Še to. Še kaj? Še plesavke bomo
1: imeli. Flamingo ti bojo?
7: Bodo.
1: Plesavke tudi?
7: Tudi.
1: Alo,
7: ne obljubim, da bodo oblečene v flamingote, bodo pa nekako lepo oblečene. Ali pa ne.
1: Ali pa, potem bom pa res veš čas v bazenu. Ne bom upoben. Sophie Ellis Baxter, Murder on the Dance Floor, Teddy Swim in Mr. Know It All čim prej na event in za Pool Party. Kapris v skoku poletje 2026.
2: Kapris.
8: Hi everyone, it's Teddy Swims.
9: Poletje je zakon.
10: Poletje je zakon.

0: Mother on the dance floor, Sofia Alex Baxter, 8:39, 15. juni, danes je ponedeljek, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Petek je blizu, ne?
1: Petek je blizu in v petek ne bo samo Toni Cetinski,
0: ne.
1: Ampak še pred tem se lahko podružimo na Kaprisovem after work partyju in to je še zadnji naš after work party pred poletjem. Potem zapremo ta naš
0: Batego.
1: Sklop. Dogajanj.
0: Zapremo Batego.
1: Tako, ker se potem selimo na plaže in ne bo časa še za afterworke, ampak zadnji afterwork pred poletjem dobimo se v Soča baru, to je na
0: tu.
1: Drugi strani Radia Kapris, tukaj v kompleksu Soče, od 16. ure dalje. Oni imajo, ne vem, če veš, mislim, vem, da veš, ker si jedel že z mano to, ampak veš, one fokače, ne?
0: Povej.
1: One fokače, morta varianta, ne? Ali pa z kuhanim pršutom. Ta boti štrarija je tam. Preseljena iz Čevljarske ulice dol v Sočo bar. Zdaj že nekaj časa.
0: So se nasusmili, so bili tam, so
1: ja,
0: prišli
1: so rekli, lej, skapri se koliko hodijo, kao ne, bomo prišli mi malo bliže k njim. V glavnem, to deluje v sklopu Soča bara in mi bomo lahko tudi v petek jedli njihove odlične fokače. Jaz bom morto, pa če že prav.
0: Ja.
1: Tako da, samo da veste. Imeli bomo valjda tudi DJ-ja in to je DJ Klems. Lemonješ bo z nami, ki bo skupaj z njihovimi odličnimi limonadami mešal tudi kakšen dober koktejl. Valjda, zakaj pa ne. Prijavite se pa v naš Facebook dogodek, ker tam vse objavljamo, vse, kar rabite, morate in tudi si želite vedeti.
0: Sem dohodil par stvari vprašati, da si se povedala tako.
1: Ma nič me ne rabiš vprašati, v glavnem dejte si pogledati naš spletni članek in dejte si se prijaviti v našem Facebook dogodku in to je vse, kar morate vedeti. Poleg tega, da se dobimo v petek od 16. ure dalje tukaj zadaj za Kaprisom. Če kdo želi na ogled, na brezplačen ogled radija, bo Rustja med tem časom after worka vas lahko peljal in džiro.
0: Ko bom hodil, ko pride kakšna večja ladja tukaj, bom zuno palčko hodil.
1: Ja, za stavico. Ja. Pa imeli bomo one mikrofončke, da boste lahko slišali, ne?
0: Guten tak, das ist Radio Kapris, ja.
1: Tako.
0: Tako nekako bo zgledalo. In tako nekako bo slišat. Edge of Desire, Jonas Blue in Mali v ob 8:41. Tu je ta petek, after work.

0: Cineplex Torek. Dan, ko so vstopnice še posebej znižene.
1: Filme si lahko ogledaš že od 5,40 €.
0: Vstopnice so na voljo na cineplex.si in mobilni aplikaciji Cineplex Si ali na blagajni kina Cineplex Koper. Vina Koper Live 19. junij 2026 na edinstveno koncertno prizorišče prihaja Tonin Cetinski. Večer, kjer se srečajo glasba, vino in poletje. Toni Cetinski in Boka Konđa, 19. junij, Vina Koper. Vstopnice Eventim.
2: BMW X3 s brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 €. Obiščite BMW Autovalis v Kopru.
3: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 €. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità. Si pripravljen na adrenalin?
4: Aquacolor Sporeč. Največji tobogani na Hrvaškem in poletje polno akcije. Prej kot kupiš online vstopnico, boljša je cena.
3: Prihrani do 25% na aquacolors.eu.
5: Gledališče za otroke in mladino Svetilnik vabi v svet pravličnih junakov, govorečih dinozavrov in čarobnih dogodivščin. Mali oder za najmlajše, mavrična ribica za šolarje in družine. Predopis otroških abonmajev za sezono 26-27 poteka do 20. junija v gledališču Koper in na gledalisce-koper.si. Generalni sponzor Svetilnika je Luka Koper.
6: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kijo. V avtocentru je rep Izola.
7: Ljubitelji in skrbniki muck. Imate načrtovan dopust, a ne veste, kaj storiti s svojimi kosmatinčki? V veterinarskem centru Lara Izola imajo odlične novice. Na voljo je hotel za muce, ki nudi varno in udobno okolje za vaše ljubljenčke. Strokovnjaki in ljubezni od živali bodo vaše muce deležne vrhunske oskrbe, tudi če potrebujejo zdravila. Zaupajte jim svoje mačke, medtem ko vi uživate na zasluženem dopustu. Rezervirajte že danes. Veterinarski center Lara, kjer so vaši ljubljenčki na prvem mestu.
8: Kje lahko dobiš vse za streho?
9: Tehnomarket je pravi plac zate. Tam najdeš strešne panele, žlebove, pločevino in ves potreben strešni material. In če ti ni všeč ravna pločevina, ti jo uvijajo po tvoji želji. Tehnomarket Koper, to je to.
10: Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4+, pri BMW Autovalis v Kopru. Privlačni servisni paketi za vozila BMW serije F in G ter oljni servis že za 149 €. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovalis.si ali obiščite center BMW Autovalis v Kopru.
11: Pozor, pustolovci! Od 11. do 28. junija v Tiare Shopping v Vilešu divja brezplačna zabava s Piko Nogavičko. Skočite v obrnjeno sobo za odštekane fotke, dirajte s Hobby Horse in postanite svoj najljubši lik. Čakamo vas v drugem nadstropju Tiare Shopping v Vilešu ali na tiareshopping.com. Pridite, lušno bo!
12: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15 000 €. Vabljeni v kazino Admiral Škofije v soboto 20. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje. Admiral daje več.
13: Ne zamudi Šagre z najlepšim razgledom. Šagra Šared, sobota, 20. junij od 19. ure dalje. Za zabavo bodo poskrbeli Etienne in Tempera Band ter ansambl Istrski fantje. Čaka vas tudi turnir v Mori. Vstopnine ni. Šagra Šared, to soboto. Išla je revija Primorskih novic Sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in si zbranjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
14: Dobro jutro.
15: To je nasmejano jutro.
16: Ja, dobro jutro.

0: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: 24 trenutno v Ankaranu in pa 16 v Postojni, 18 v Ilirski Bistrici, 23 jih imamo pri Sončnem parku v Luciji. Morje ima trenutno malo manj kot 23 stopinj tudi v Obmorskem parku Žusterni, drugače pa nas čaka ves teden visokih temperatur in samega sonca.
2: Vaša varnost, vaša družina, vaše premoženje, vaš avto, vse, kar je potrebno zavarovati.
3: Ker je varnost vse, kar šteje.
2: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
1: Merenda, čas je za deveto.
4: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
5: Dober dan vam želim, Manca Hribovšek. V Brtokih so po noči razstrelili bankomat. Okoli 3 ure je močna eksplozija prebudila okoliške prebivalce, ki so sprva mislili, da se je zgodila prometna nesreča. Na kraj je prvi prispel varnostnik, storilci pa so med tem že pobegnili. Več informacij še sledi. ZDA in Iran sta dosegla mirovni sporazum, je najprej potrdil pakistanski premier Šeh Basharif, ki je posredoval med stranema, kmalu za njim pa tudi ameriški predsednik Donald Trump. Zatem je še namestnik iranskega zunanjega ministra Kazem Garibabadi sporočil, da dogovor prinaša takojšnje končanje vojne. Rusija je izvedla niz obsežnih napadov na večjih ukrajinskih mest, v katerih je bilo ubitih 9 ljudi, med njimi 5 reševalcev. V Kijevu je tudi zagorela katedrala na območju samostana, ki je pod UNESCO-vo zaščito, še poročajo tuje tiskovne agencije. Z današnjim dnem na območju prelaza Vršič vstopa v veljavo nov prometni režim s sistemom zapornic. Ta zaenkrat ne prinaša večjih novosti, saj parkiranje na vrhu prelaza zaradi neurejenih parkirišč letos ni mogoče. Pretočnost prometa bodo zagotavljali izreditelji, informatorji in brezplačnimi avtobusi, ki prek prelaza vozijo od začetka junija. Za učence 9. razredov je danes zadnji dan pouka in hkrati konec njihovega osnovnošolskega izobraževanja. V šoli bodo prejeli še zaključna spričevala z dosežki pri NPZ. Na nekaterih šolah se bodo zvečer od šole poslovili z valeto. Za ostale učence pa se bo pouk zaključil v sredo 24. junija. Osnovno šolo leto zaključuje 21.562 devetošolcev. Z včerajšnjim dnem je v veljavi pravilnik o kakovosti in označevanju medu. Na mesto dosedanjega zapisa mešanica medu iz Evropske unije in medu, ki ni iz Evropske unije, bo moral polnilec v osrednjem vidnem polju izdelka navesti vse države porekla mešanice medu skupaj s pripadajočimi deleži v padajočem vrstnem redu.
1: Previdno in strpno, kamorkoli ste namenjeni, v tem trenutku, kot kaže, gneča predvsem tam od Postojne naprej proti Kopru, ampak približno pri Rauberkomandi se začne kolona. Tista proti prestolnici je še vedno nekaj, lahko rečemo, bolj v oranžnem, ampak ne v rdečem, kar je dobra tolažba za vse namenjene proti prestolnici. Še vedno je popolnoma zaprt zaradi okvare tovornega vozila izvoz razdrto v smeri prestolnice, torej pri nanosu boste morali kakšen izhod prej ali kasneje. Kar se tiče ostalih cest, pa zaenkrat vse ok. Košnje trave potekajo skoraj da po regionalnih cestah vse okoli Ilirske Bistrice, Podgrada in Obrova, tako da previdno.
4: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
3: Dobro poletje se ne zgodi po naključju.
0: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz odobja vašega doma. Za poletje po vaše.
3: Ferratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
3: Veljajo pogoji uporabe.
6: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
4: To je vaš najljubši jutranji šov. In v tvoji družbi.
6: Rustja, Manca in Pangos.
1: Res bo počasi že čas za Marendo. Pa dajmo poskrbeti za to, gremo s hiti naprej. Desireless in Olivia Dean, tako je zdaj ob 9:05, 15. juni ponedelje, potem počasi še čestitke.
7: Hi, I'm Olivia Dean. And this is a person.

Voyage, Voyage in Desireless, zaskok v preteklost v leto 1986, ob 9. pa 11. pa se že spogledujemo z idejo čestitk, tako da kdor ima kakšno čestitko, nam jo pošlje na čestitke afna.radiokapris.si, lahko 355. obrazca. Je pa 15. juni, tako da naj vam ta informacija služi, če morate se slučajno spomniti, kdo danes praznuje rojstni dan. Alora, nadaljujemo s hiti, tukaj je že Taylor Swift in Elizabeth Taylor.

0: Zvonilni telefona. Vse najboljše, samo na Kamprisu.
1: Ker after work partijev ni nikoli preveč, je naslednji na vrsti že ta petek. Ob prvi obletnici Soča bara v trgovskem centru Soča Trends na Pristaniški se bomo spet podružili takoj po službenih obveznostih. Po 4 popoldan se dobimo v Soča baru, kjer nas čaka sproščeno druženje ob dobri glasbi, osvežilnih pijačah in super družbi.
0: Seveda pa bodo na voljo tudi sveže pripravljeni fokačča sendviči lokalnega ponudnika Tabot iz Štrarija. Za glasbo bo poskrbel DJ Klems, za prijetno tekočo osvežitev pa Lemoniš.
1: Se vidimo v petek na After Work Partiju v Soča baru.
0: Privošči si najbolj morsko poletno zabavo te sezone. Zabaviščni vodni park Weebit. Tudi na plaži Žusterna je že poletje. Kljub delom, ki se končujejo, je Weebit obala Žusterna z vami in vam na voljo.
2: Dobrodošli v AMZS.
3: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
4: Kopar ima novega kralja. Burger King v centru Planet Kopar.
5: Legendarni Whopper. Steakhouse burgeri in chili cheese prigrizki.
4: Burger King Kopar. Kralj okusa.
6: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
7: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
6: Kazino.si.
7: Varno, zabavno in vedno pri roki.
6: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
8: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
0: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kio. V avtocentru je rep Izola.
9: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
10: Naj počitnice ne pokvari neudobna postelja. Kaprisan.si.
1: Simak keramika. Nova podoba, novi trendi, nova inspiracija. Keramika, kopalnice in ideje za vsak dom. Prenovljeni Simak keramika na Škofijah. Si želite porjavitev kože brez sončenja? V Termah Portorož predstavljajo novo storitev Spray Ten. Naravno porjavelo polt z enakomernim, finim pršenjem. Do 30. junija izkoristite 20% popust. Terme Portorož, za vašo poletno polt.
11: Veliki popusti na vozila Opel iz Zaloge.
12: Obiščite Opel Center Autovalis v Kopru. 3x2.opel.autovalis.si.
13: David Byrne, glas legendarnih Talking Heads, prihaja v Pulsko areno.
14: Brezčasni hiti in spektakularen koncertni šov v zavetju arene.
13: Pula 28. julij.
14: Vstopnice Eventim.
15: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
16: Poletje na Kaprisu.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: V Elerih imamo trenutno 24 stopinj, morje pa jih ima 22 stopinj in pol trenutno tudi na Sveti Katarini. Kakorkoli boste izbrali prav. Če greš na plažo ali ne greš na plažo. Važno je, da poskrbite za to, da vam ne bo prevroče, ker v tem tednu, kot kaže, nam bo ponudilo to čisto vsakič kot priložnost, da bi nam bilo prevroče. Uživajte v soncu, ampak tudi s kakšno zaščito pred tem.
0: 8 kaprisovih občin. In najnovejše danes, v eni minuti.
2: Dober dan vam želim, Manca Hribovšek. V noči sobote na nedeljo so policisti v Izoli obravnavali sum povzročitve hude telesne poškodbe. 19-letnik je po navedbah policije na prireditvi utrpel udarec znanca in bil odpeljan v splošno bolnišnico Izola. Teža poškodb še ni dokončno ugotovljena. Le nekaj minut kasneje so policisti prejeli še prijavo napada po koncertu. Trije Ljubljančani, ki so bili pod vplivom alkohola, so povedali, da jih je napadla skupina moških. Eden od oškodovancev je pri tem izgubil več zob, poškodovana pa sta bila tudi njegova spremljevalca. Policisti okoli Količine dogodka še preiskujejo. Pred Koprsko palačo Gravisi Butoraj se je v soboto zbrala množica ljudi. Domačini, nekdanji prebivalci in sosedje so imeli zaključno četrtno fešto v četrti, ki jo starejši še vedno imenujejo Giardinetto. Trg je središče ene od 11 starih mestnih četrti v Kopru, fešte pa dolgoletna tradicija. Ideje za četrtne fešte je pred 4 leti zasnovala docentka doktorica Neža Čebron Lipovec.
1: Vse večja gneča je na tistem območju pri Postojni, kot kaže trenutno pred priključkom Postojno v smeri Kopra, okvara tovornega vozila in promet poteka po enem pasu in zaradi tega se kolona vije zdaj že 7 km in zelo podaljša pot za tiste, ki peljete proti Kopru. Tako da previdno in strpno malce naprej od izvoza Unec je namreč težava, ampak ponavljam v smeri Kopra. V drugo smer zaenkrat vse ok in tudi na ostalih cestah, kot kaže, bistveno ok. Je pa res, da danes imamo oviran promet med Gračiščem in Soče, med Zabičami in Fapci, med Premom in Obrovom in pod Gradom in Obrovom, tako da previdno in strpno kamorkoli se odpravljate.
0: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
3: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
0: To so čestitke na Kaprisu. Kje je pica z razgledom doma? Na Šaredu. Kje lahko ješ odlično pico v čudovitem ambijentu? V Foriseriji. Izven serijsko dobre pice. Foriserija na Šaredu ali Foriserija Pizza Bar Nova Gorica.
1: Vse najboljše tisti, ki danes na 15. juni praznujete rojstni dan. Upam, da vas je čim več, da boste dobili čim več bačinov in objemov in čim lepših daril. Ja, čuj, tudi to je rojstni dan. Nekdo mora poskrbeti za darilo. In seveda za torto ali kaj dobrega pojesti. No, mi koga tu in tam tudi včasih izberemo in ga osrečimo z obiskom Foriserije na Šaredu. Za rojstni dan seveda to pritiče in dajte poslati čestitke za tiste, ki danes praznujejo rojstni dan, da koga izberemo. Medtem pa seveda na čestitke afna radiokapris.si ali pa prek spletnega obrazca refreshamo na vsake toliko sekund, da spomnimo. In da se spomnimo konec koncev. Kaigo Khalid, Daša in pa Toni Cetinski na naši playlisti ob 9.34.
4: Hey guys, I'm Kaigo.
5: Hey, what's up, it's Khalid. Somebody
0: else. To je Kapris.
6: Morje, plaža, kopalke.
7: Poletje.

0: umirem 100 puta dnevno. Samo da vas spomnim, da ta petek Toni Cetinski u Vina Koper live, samo za vas, tako da čim prej po vstopnico na eventje. Ampak moram priznati, da tudi mi na našem programu smo zelo prijazni in mogoče komu pomagamo do kakšne brezplačne vstopice. Ma ne obljubim, vsem ne bom mogel, danes se je razneslo SMS inbox. Čas je za slavljenca dneva, 15 do 10.
1: Tukaj je Kaprisov slavljenec dneva. Kje je pica z razgledom doma? Na Šaredu. Kje lahko ješ odlično pico v čudovitem ambijentu? V Foriseriji. Izven serijsko dobre pice. Foriserija na Šaredu ali Foriserija Pizza Bar Nova Gorica.
2: Prosim.
3: Si ti, babi?
2: Ja, halo? Kdo kliče?
3: Jaz sem.
2: Ja, iz kdo kličete?
3: Da je to babi?
2: Ja, babi je, babi.
3: Kako ste, babi?
2: Ja, super.
3: Kaj pa delate?
2: Ja, zdaj le moža čakam v avto.
3: Kje pa?
2: V Mariboru.
3: V Mariboru?
2: Ja.
3: Fajn. Kakšno je vreme?
2: Slabo.
3: A je bila spet toča?
2: A, tu pri nas glih ne je bila, pa je tu pri Šentilju, pa dol pa je bila, ja.
3: A, ti šment.
2: Ja, nič kaj prida.
3: Milena.
2: Ja, kdo kliče?
3: Ja. Žiga pri telefonu.
2: Ja, vse so mi neka namignali, cerka mi je neka namignala, da bo neka neznana številka klicala.
3: A res?
2: Ja.
3: Pa kako je to potem presenečenje?
2: Ja, je presenečenje, ker mi niso povedali, kdo bo klical, ne?
3: A res?
2: Ja.
3: Pa se vam svita, kdo kliče?
2: Ja, mislim, da iz radija.
3: Kličemo iz Zavoda za zaposlovanje.
2: A, to pa ne bo držalo.
3: Delat morate
2: pa
3: nazaj.
2: To pa nima, jaz pravlat.
3: Nazaj morate i delat.
2: Bože, goček, daj drugič, daj ne več. V tem življenju ne.
3: Tako je, z Radija Kapri skličemo. Milena, vse najboljše.
2: Ja, najlepša hvala.
3: Draga naša zlata babi, ker vemo, da v penziji je res hudo, ti veselo sporočamo, čakamo te v Poreču na morju s kavico in tortico na obzorju. Pusti delo in skrbi doma, naša mala banda te že nestrpno čaka. Sven in Tisa Sofija si srčno želita, da bo naša babi spočita, da bo z njima lumparije počela, pa seveda plesala in pela. Babi, želimo ti zdravja in sreče, pa še evro polne vreče, vse najboljše in najlepše za tvoj 60 plus nekaj rojstni dan.
2: Ja, najlepša hvala.
3: To so pa vaši Taja, Istok, Sven in Tisa Sofija.
2: Ja.
3: Drugače pa je Sven narekoval tako čestitko. Draga babi Milena, pošiljava ti lepe poljubčke in lepe dni v penziji. Vse najboljše za tvoj rojstni dan.
2: Ja, super, hvala.
3: Kaj zdaj, takoj v Poreč?
2: Ja, jutri gremo v Poreč. Ja, danes mož še imel neki pregled v bolnici, zato sem pa ga čakam. Na te pa nisma danes mogla iti.
3: Ja, te pa nič, te pa boste jutri šli.
2: Ja, jutri bomo pa šli, ja.
3: Ja, fajn. Medtem, ko boste vi odšli v Poreč, pa boste lahko spotoma šli še v Foriserijo na Šaredu nad Izolo, kjer je ena najboljših pizzerij tukaj na dalečno okolje, pa si boste potem še malce okrepčali.
2: Ja, super, najlepša hvala. Hvala.
3: Babi Milena, bodte fajn.
2: Upam, da bom bodo.
3: Pa pozdravite moža.
2: Hvala za klik.
3: Čau, čau, čau.
2: Ja, dijadno.

0: Achille Lauro imperdutamente, 9 minuti še do 10 in vašega dopoldneva sporočamo, da je prišlo do okvare tovornega vozila v smeri prestolnice med Logatcem in Vrhniko in ovira promet, tako da počasi previdno in strpno na tistem koncu, drugače itak predvsem gneča od Unca naprej proti Kopru mimo Postojne zaradi še enega okvarjenega tovornega vozila. Ja, časi mogoče prevroče za kamiončke. Drugače pa povemo, da čestitke se vračajo že jutri, čestitke Afna Radio Capri spika si lahko tudi prek spletnega obrazca, voščite zaželite. Sproti pa povem, da je Ilirska Bistrica javno podjetje Komunala, d.o.o., obvešča uporabnike pitne vode v naselju Fabci, da je potrebno vodo pred uporabo prehrambene namene spet prevreti pred uporabo, tako da previdno pri tem, ko boste to pač počeli. In pa da danes na območju Portoroža, na območju Bazoviške ulice številka 19 do 27 bodo trajala predvidoma popravila med 9 in 15 uro, sporočajo iz Rižanskega vodovoda. Tako da, to je to. Sem povedal še par informacij. Se slišimo jutri.
1: Radio Capris in Casino Picasso predstavljata Caprisov skok v poletje, zunani bazen Belvedere Resorta. Najbolj mokra zabava poletja, 27. junija. Zagotovi si svojo vstopnico čim prej. Caprisov Pool Party omogoča Casino.si. Prijatelji dogodka so še Feratum, Bestway in Lemoniš.
2: Novo v Kopru, Pedisana, medicinska pedikura in nega problematičnih stopal. Storitev tudi na domu po vsej obali. Pedisana, prvo nadstropje, tržnica Koper. Pedisana, za zdrava in negovana stopala.
3: Numatronik, elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
4: Draga, si danes za akcijo.
5: Brez klime? Nikakor.
4: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
5: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija.
6: Ko se zamaši, odmaši pika si za čiste cevi in brezhiben pretok, kjerkoli ter kadarkoli. Odmaši pika si 0806074.
7: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
8: Porsche Koper.
9: Pas je poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
10: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
11: Hej, jaz sem Timi Max Selešnik. Prideš malo pobrca z mano? Od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
12: Etnofest Koper, kjer se srečajo kulture sveta. Glasba, ples, kulinarika in stojnice z vseh koncev planeta. Pa tudi delavnice za otroke in odrasle. Vabljeni vsi na Etnofest Koper. V soboto, 20. junija ob 14. uri v taverni Koper. Vstop prost. Projekt sofinancirajo Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije, Luka Koper, Živeti s pristaniščem, Mestna občina Koper in JSKD Koper.
13: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
14: Pozor, pustolovci! Od 11. do 28. junija v Tiare Shopping v Vilešu divja brezplačna zabava s Piko Nogavičko. Skočite v obrnjeno sobo za odštekane fotke, dirajte s Hobby Horse in postanite svoj najljubši lik. Čakamo vas v drugem nadstropju Tiare Shopping v Vilešu ali na tiareshopping.com. Pridite, lušno bo!
15: Poletje. Brez dolgčasa. O, ja, aktivno poletje s Flipom v Kopru. Novi prijatelji, nori dnevi in nepozabne dogodivščine. Šport, igre, ustvarjanje in zabava. Vsak dan nekaj novega. Poletno varstvo za otroke čez vse poletje. Ampak pohiti, število mest je omejeno. Flip, Poletje, ki ostane v spominu. Več na 3x2.sk/flip.si.
8: Poletje!
16: Poletje!

0: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: O trenutno v Izoli in Ankaranu 25 stopinj, v Postojni 16, morje pa ima v Žusterni prijetnih 22 stopinj, če ima kdo v planu danes plažo. Temperature bodo vsekakor visoke, do 29 stopinj bodo segale danes, bo pa malo bolj mešano vreme, malo oblačno, na trenutke pa tudi sončno.
2: Vsako dobro poletje se začne z načrtom.
0: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov, popolnoma spletno in iz udobja svojega naslonjača.
2: Ferratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
2: Veljajo pogoji uporabe.
3: Ura je 10.
4: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
5: Dobar dan, želim Jana Pogačnik. Državni zbor bo danes na izredni seji odločal o spremembah zakona o lokalnih volitvah, ki so jih predlagali poslanci SDS, NSi, SLS in Fokus ter Resnice. Še prej naj bi potrdili mandata nadomestnima poslankama, ki v poslanske klopi prihajata na mesto dveh poslank demokratov po njunem imenovanju za državni sekretarki. Nasilja nad starejšimi je veliko več, kot ga prepoznamo ob današnjem mednarodnem dnevu ozaveščanja o nasilju nad starejšimi, opozarjajo Združeni narodi. Za izboljšanje stanja je treba po njihovem pozivu narediti več od ozaveščanja. Nujni so namreč močnejši sistemi, ki lahko preprečijo zlorabe in omogočajo učinkovit odziv, ko do njih pride. Agencija za varnost prometa pa bo skupaj s policijo od danes do nedelje izvajala nacionalno preventivno akcijo Varno brez alkohola in drog. Policija bo v času akcije, ki poteka tudi na ravni EU, poostreno preverjala psihofizično stanje voznikov, še posebej v petek, ko bo potekal mednarodno usklajen maraton nadzora. Za učence 9. razredov pa je danes zadnji dan pouka, hkrati konec njihovega osnovnošolskega izobraževanja. V šoli bodo prijeli še zaključna spričevala z dosežki pri nacionalnem preverjanju znanja. Na nekaterih šolah se bodo zvečer od šole poslovili z valeto. Za ostale učence pa se bo pouk zaključil v sredo 24. junija. Osnovno šolo leto zaključuje 21.562 devetošolcev.
1: Gremo še na ceste. Na primorski avtocesti je v delovni zapori med Uncem in Postojno proti Kopru zaradi okvarne tovornega vozila. Zaprt vozni pas zamuda je približno 45 minut. Obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti Unec Postojna Razdrto. Prišlo je do okvarjenega vozila prav tako na primorski avtocesti med Uncem in Vrhniko proti Ljubljani. Zato previdno in strpno in če še karkoli opazite, mi lahko sporočite.
4: 08.079 in Promet za obalo na Facebooku.
2: Na morje, na festival, na spontani road trip.
0: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Hitra spletna prijava kar iz domačega kauča. Ferratum, za poletje brez čakanja.
2: Ferratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
2: Veljajo pogoji uporabe.
4: Ob delu s Kaprisom.
1: O, 4 minutke čez 10, lepo dopoldne želim, z vami sem Sara. Čez nekaj trenutkov Teddy Swims, Ava Max, takoj zdaj pa Somer in Homewrecker.
6: Hey, what's going on? This is Somber.
4: To je Kapris.
7: Kako mi je gorko.

0: Radio Kapris in Casino Pikasi predstavljata Kaprisov skok v poletje, zunani bazen Belvedere Resorta. Najbolj mokra zabava poletja, 27. junija. Zagotovi si svojo vstopnico čim prej. Kaprisov Pool Party omogoča Casino.si. Prijatelji dogodka so še Feratum, Bestway in Lemoniš.
1: Ne zamudite vikenda v slikovitem Oprtlju v Hrvaški Istri. V soboto 20. junija vas čaka festival ognja, otroške delavnice in animacije, tematski sprehod po vasi, spektakularni ognjeni šovi ter večerna zabava z DJ-jem in okusnimi ognjenimi burgeri. V nedeljo 21. junija pa praznujejo Mednarodni dan joge s pozdravom soncu, pilatesom, vegi prigrizki, ajurvedo, akupunkturo in seveda jogo. Oprtal, ta vikend ogen, gibanje in dobra energija.
2: Informacije, družbena omrežja, Visit Oprtal.
3: Kopar ima novega kralja. Burger King v centru Planet Kopar.
4: Legendarni Whopper, steakhouse burgeri in chili cheese prigrizki.
3: Burger King Kopar, kralj okusa.
5: Da bo toplo in tiho, okna in vrata Spijal, spijal.si.
6: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si.
7: Planet Koper se pripravlja na planet zabave. Obiskala nas bosta mojstra slovenske stand-up komedije, Tim Vodopivec in Klemen Bučan. Petek, 19. junij ob 20. Vstop je prost. Vabljeni na večer smeha v center Planet Koper. Več na planetkoper.com.
8: Toni Cetinski.
9: 19. junij, edinstveno prizorišče Vina Koper. Vstopnice na Eventimu.
10: Si pripravljen na adrenalin?
11: Aquacolor Sporeč, največji tobogani na Hrvaškem in poletje polno akcije. Prej kot kupiš online vstopnico, boljša je cena.
10: Prihrani do 25% na aquacolors.eu.
12: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 €. Vabljeni v Kazino Admiral Škofije v soboto 20. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje. Admiral daje več.
13: Ne zamudi šagre z najlepšim razgledom. Šagra Šared, sobota, 20. junij od 19. ure dalje. Za zabavo bodo poskrbeli Etienne in Tempera Band ter ansambl Istrski fantje. Čaka vas tudi turnir v Mori. Vstopnine ni. Šagra Šared, to soboto.
14: V petek 26. junija v Petram Resort prihaja en najbolj priljubljenih regionalnih glasbenikov, Petar Grašo. Petar Grašo. Prepustite se njegovim največjim uspešnicam ter uživajte v večeru vrhunske kulinarike, čustev in odličnega vzdušja. Vstopnice so na voljo prek Entrija ali na +385 99 165 6283. Vaš Petram Resort and Residences.
15: Poletje.
16: Poletje.
15: In Radio Kapi.

0: Kam danes?
1: Poglejmo na kratko, kaj se bo danes dogajalo. V mali dvorani gledališča Koper bo ob 18. uri predstava Mala kapljica. Gre za zaključno produkcijo gledališke šole Mavrična ribica gledališča Koper. Sicer pa je gledališče Koper začelo s predvpisom abonmajev, potekalo bo do 20. junija. Poglejmo še nekatere potekajoče razstave. Na gradu Prem poteka fotografska razstava Fokus. Na ogled je v času odprtja gradu in sicer do 26. junija. V kazermi krajinskega parka Sečoveljske soline pa je razstava izbora iz likovne zbirke Soline. Na ogled je do 12. julija.
0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
2: Sonce je in 25 stopinj merijo trenutno pred lekarno v Izoli. Temperature bodo segale vse do 29 stopinj, bo precej toplo, zato se mogoče splača skočiti na plažo in se malo osvežiti. Proti večeru pa se zna pojaviti tudi kakšen oblak. Gremo še na ceste. Zaradi okvare tovornega vozila je v delovni zapori med Uncem in Postojno proti Kopru nastal daljši zastoj. Zamuda slabo uro, zato je obvoz. Za osebna vozila možem po regionalni cesti Unec Postojna razdrto. Promet bo oviran dlje časa. Zastoj pa tudi med predorom Kastelec in počivališčem Ravne v smeri Ljubljane. In imamo tudi promet ovira povožena Žival na Vipavski hitri cesti med Celom in Ajdovščino proti Razdrtem. Veliko posebnosti, zato previdno in strpno, kamorkoli ste namenjeni. Če pa še kaj opazite, mi lahko sporočite.
0: 08-0-107-9 in promet za obalo na Facebooku.
3: Kam vas bo odpeljala pomlad? Z novimi modeli Dacia Sandero, Sandero Stepway in Jogger ste pripravljeni na vse poti. Mestne, podeželske in tiste, ki jih še niste raziskali. Odpelite novo vozilo Dacia že za 12.990 € in 6 leti jamstva. Več na dacia.si.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
0: S Kaprisom.
2: 10.31 točno, v drugi polovički ure se nam pridružujejo Kylie Minogue, Fiorello, BTS, Juanes, sami dobri komadi, tako da ostanite z nami.
5: Sledi 6 hitov neprekinjeno.

0: Fantazija, podjetnikom prijazan računovodski servis. Sonce.
1: Kaj ćeš lepše?
0: Limonada z ledom.
2: Sonce in piva.
3: Paše.
0: In kapris. Najboljša poletna kombinacija.
4: Ja!

0: hočete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Trenutno prijetno in jasno na nebu, v popodnevu pa se zna pojaviti več oblačnosti, ampak brez skrbi, hitro bo minila, obeta se nam cel teden lepega in sončnega vremena. Poglejmo še temperature, trenutno v Kopru 25 stopinj, v Piranu prav tako, na Kozini 20, morje pa ima na Sveti Katarini 22 stopinj.
2: Dobro poletje se ne zgodi po naključju.
0: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz odobja vašega doma. Za poletje po vaše.
2: Ferratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
2: Veljajo pogoji uporabe.
3: Ura je 11.
4: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
5: Dobar dan, želim Jana Pogačnik. Združene države in Iran sta dosegla mirovni sporazum, je najprej potrdil pakistanski premier, ki je posredoval med stranema, kmalu za njim pa tudi ameriški predsednik Donald Trump. Zatem pa je še namestnik iranskega zunanjega ministra sporočil, da dogovor prinaša takojšnje končanje vojne. V Franciji se danes začenja tridnevni vrh skupine gospodarsko najbolj razvitih držav G7. Voditelji članic skupine bodo razpravljali zlasti o podpori Ukrajini in konfliktu na Bližnjem vzhodu. Prav tako bodo skušali premostiti razhajanja z Združenimi državami pod predsednikom Donaldom Trumpom. Selimo se na domača tla. Vzhodni del države so včeraj popoldne zajela krajevna neurja, ki so povzročala težave. O vetrolomu in poplavah poročajo iz Slovenskih Goric, marsikje je padala toča. V Sloveniji je bilo na začetku leta najgosteje naseljeno mestno naselje Piran z več kot 5300 prebivalci na kvadratni kilometer. Naselji, v katerih ni prebival nihče, je bilo 58. Skoraj polovica naselij je imela manj kot 100 prebivalcev, kažejo podatki državnega statističnega urada. Največ naselji brez prebivalcev je v občini Kočevje. Šport. Švedska nogometna reprezentanca je z visoko zmago začela nastope na svetovnem prvenstvu. V skupini F je ugnala Tunizijo, končni izid pa je bil 5-1. Ob 18. uri bodo nastope na svetovnem prvenstvu začeli eni izmed glavnih favoritov Španci. Pomerili se bodo proti Zelenortskim otokom.
1: Zaradi okvare tovornega vozila v delovni zapori med Uncem in Postojno v smeri proti Kopru je nastal daljši zastoj, zamuda že približno slabo uro. Obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti Unec Postojna Razdrto. Mejte v mislih, da bo promet oviran dlje časa, zastoj pa prav tako med uvozom Kastelec in počivališčem Ravne v smeri Ljubljane in na cesti Šmarje-Koper. Medtem pa tudi promet ovira povožena žival na Vipavski hitri cesti med Celom in Ajdovščino proti Razdrtem. Trenutno je to vse, če pa vi še kaj opazite ali vas na cesti karkoli zmoti, smo na voljo.
4: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
2: Dobro poletje se ne zgodi po naključju.
0: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz odobja vašega doma. Za poletje po vaše.
2: Ferratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
2: Veljajo pogoji uporabe.
4: S Kaprisom.
1: 3 minutke čez 11, z vami sem Sara. Že čez nekaj trenutkov Purple Disco Machine Madonna, zdaj takoj pa je Ray Dalton in Blood Running, ostanite z nami.
6: Hey, I'm Ray Dalton.
2: Radio Kapris.
7: Radio Kapris, najboljša družba.
8: Sonce, plaža.
9: Poletje je zakon.

0: Ker after work partijev ni nikoli preveč, je naslednji na vrsti že ta petek. Ob prvi obletnici Soča bara v trgovskem centru Soča Trends na Pristaniški se bomo spet podružili takoj po službenih obveznostih. Po 4 popoldan se dobimo v Soča baru, kjer nas čaka sproščeno druženje ob dobri glasbi, osvežilnih pijačah in super družbi.
1: Seveda pa bodo na voljo tudi sveže pripravljeni fokačča sendviči lokalnega ponudnika Tabot Ištrarija. Za glasbo bo poskrbel DJ Clems, za prijetno tekočo osvežitev pa Lemoniš.
0: Se vidimo v petek na After Work partiju v Soča baru.
1: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kio. V avtocentru je rep Izola.
0: Za lepo poletje ne potrebujete novih kopalk, ampak novo nepremičnino. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
2: Obala-nepremičnine.si
3: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazza Unità.
4: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej. Brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
1: Destilarna Aura. Obiščite jih v trgovinah Destilarne Aura v Kopru, Izoli in Portorožu ter odkrite njihove izdelke, pripravljene po tradicionalnih receptih. Družinska destilarna Aura. Ročno izbrano, pripravljeno z ljubeznjo.
5: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
6: O, koga se vidi, kam greš?
7: Ma, avto peljem na tehnični.
6: Ma, greš v pravo smer, kaj niso tehnični na drugem koncu Kopra.
7: Jaz grem v Emil Frey Autocenter. Imajo vse na enem mestu, tehnični, registracijo in avtomobilska zavarovanja.
6: Emil Frey Autocenter, ma kje točno je?
7: Na Vojkovem nabrežju 32. Emil Frey Autocenter, tehnični pregledi Koper. Vse, kar vozniki potrebujete.
0: Simak Keramika, prenovljen salon na Škofijah, združuje vrhunski dizajn, italijansko eleganco in strokovno svetovanje na enem mestu. Simak Keramika, ko keramika postane stil življenja.
8: Pozor, pustolovci! Od 11. do 28. junija v Tiare Shopping v Vilešu divja brezplačna zabava s Piko Nogavičko. Skočite v obrnjeno sobo za odštekane fotke, dirajte s Hobby Horse in postanite svoj najljubši lik. Čakamo vas v drugem nadstropju Tiare Shopping v Vilešu ali na tiareshopping.com. Pridite, lušno bo!
9: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v kazino Admiral Škofije v soboto 20. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje. Admiral daje več!
1: Mokre kopalke.
10: Mama je čapalo sunce.
1: Limon in gelat.
10: Al pistacijo.
1: In kapris. Uradni poletni radio.
0: Sami hiti non stop.
10: In poletje je zakon. In to je to.

0: izgubljeno i najdeno na obali. Previri več na izgubljeno i najdeno na obali na Facebooku.
1: Poslušalka je na koncertu v Izoli izgubila iPhone 14 črne barve. Etui ima zadnji bel krog. Če ga je kdo našel, pa ji prosim to javite na telefonsko številko 040-285-976. V okolici Žusterne Markovca je pogrešana muca črno-rjave, bele barve. Ukolikor ste jo kje opazili, njena fotografija je objavljena v Facebook skupini Izgubljeno in najdeno na obali, pa je tu telefonska kontaktna številka 031-769-232. V okolici Grinjana pa pogrešajo mucka Smokija. Tudi njegova fotografija je objavljena v Facebook skupini Izgubljeno in najdeno. In ukolikor ste ga kje zasledili, pokličite lastnika na številko 040-710-203.
2: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
3: Večjih vremenskih sprememb ne bo, ostaja lepo in jasno, danes mogoče nekaj oblačnosti, ampak nič hujšega, obeta se nam sonce čisto cel teden. Tudi tople temperature imamo in bomo imeli, trenutno je 26 stopinj na Brolu v Kopru. Daljši zastoj je na primorski avtocesti med Logatcem in Postojno proti Kopru zaradi okvare tovornega vozila v delavni zapori pred Postojno. Zaprt je vozni pas, zamuda pa približno uro in pol. Osebna vozila lahko obvozijo zastoje po regionalni cesti Logatec-Unec-Postojna, razdrto, ker pa so tudi že nastali zastoji, zato imejte v glavi, da bo promet oviran dlje časa in strpno in previdno. Krajši zastoji so tudi pred delavno zaporo pred Postojno proti Ljubljani in pred Kastelcem, prav tako v smeri proti prestolnici in med Kozarjami in Dragomerjem proti Kopru. Veliko zastojev, tako da strpno, če pa še karkoli opazite, me lahko pokličete.
0: 080-179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
0: Obdelu s Kaprisom.
3: 11.32 je ura, v drugi polovičke uri bodo z nami Jonas Blum, Alive, The Killers, Bruno Mars, Inner Circle. V glavnem ostanite z nami.
5: Sledi 6 hitov neprekinjeno.

0: Radio Kapris in Casino Picassi predstavljata Kaprisov skok u poletje, zunani bazen Belvedere Resorta. Najbolj mokra zabava poletja, 27. junija. Zagotovi si svojo vstopnico čim prej. Kaprisov Pool Party omogoča Casino.si. Prijatelji dogodka so še Feratum, Bestway in Lemoniš.
1: Ne zamudi Šagre z najlepšim razgledom. Šagra Šaret, sobota, 20. juni od 19. ure dalje. Za zabavo bodo poskrbeli Etienne in Tempera Band ter ansambl Istrski fantje. Čaka vas tudi turnir v mori. Vstopnine ni. Šagra Šaret, to soboto.
2: Kopar ima novega kralja. Burger King v centru Planet Kopar.
3: Legendarni Whopper, steakhouse burgeri in chili cheese prigrizki.
2: Burger King Koper, kralj okusa.
4: Da bo toplo in tiho, okna in vrata spijal, spijal.si.
5: Agraria Koper,
6: Agraria Koper,
5: najboljše iz Istre.
7: Gledališče za otroke in mladino Svetilnik vabi v svet pravličnih junakov, govorečih dinozavrov in čarobnih dogodivščin. Mali oder za najmlajše, mavrična ribica za šolarje in družine. Predopis otroških abonmajev za sezono 26-27 poteka do 20. junija v gledališču Koper in na gledalisce-koper.si. Generalni sponzor Svetilnika je Luka Koper.
8: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
9: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpelite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
10: Si pripravljen na adrenalin?
1: Aquacolor Sporeč, največji tobogani na Hrvaškem in poletje polno akcije. Prej kot kupiš online vstopnico, boljša je cena.
10: Prihrani do 25% na aquacolors.eu.
11: Opremljam apartma.
12: Opremljam apartma.
13: Opremljam apartma.
11: In kam po kvalitetno opremo za apartma?
12: Posteljnina Bound.
13: Posteljnina Bound.
11: Posteljnina Bound. Vse na enem mestu, izdelano po vaši miri. Obiščite nas v Izoli na Industrijski cesti 4G ali več na spletni strani bound.si.
14: Ko se zamaši, odmaši.si za čiste cevi in brezhiben pretok, kjerkoli ter kadarkoli. Odmaši.si, 0806074.
15: Vruči popusti do 60%, samo na kaprisom.si.
5: Poletje.
8: Poletje.
5: Na Kaprisu.

0: iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Če razmišlja kdo o plaži, ima morje trenutno 22 stopinj na plaži pod Belvederjem. Dan bo lep in sončen, tudi tople temperature bodo ustrajale, trenutno pa termometri kažejo 26 stopinj v Ankaranu, prav tako v Izoli, v Postojni pa jih je 18.
2: Vaša varnost, vaša družina, vaše premoženje, vaš avto, vse, kar je potrebno zavarovati.
3: Ker je varnost vse, kar šteje.
2: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
3: Ura je 12.
4: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristanišču v Kopru.
3: Dobar dan, želim Jana Pogačnik. Zunani ministri EU bodo danes razpravljali o zadnjem dogajanju na Bližnjem vzhodu, kjer naj bi bil podpis mirovnega sporazuma med Iranom in Združenimi državami na dosegu roke. Ukrajina in Moldavija pa bosta sicer danes naredili naslednji ključni korak na njuni poti v EU, saj bosta z odprtjem prvega sklopa pogajalskih poglavij začeli vsebinsko fazo pristopnih pogajanj. No to sta zaradi madžarske blokade čakali 2 leti. Generalni konzulat Slovenije v Clevelandu je prejšnji teden gostil osrednjo Slovenijo ob dnevu državnosti Slovenije. Dogodek v dvorani Clevelandskega orkestra je bil posvečen 35. obletnici slovenske neodvisnosti in prijateljstvu z Združenimi državami. Da bi pomagala pospešiti sanacijo nastale škode po ujmi, ki je prizadela več delov države, vlada sprejema ukrepe za hitrejše urejanje dokumentacije brez birokratskih ovir. Med drugim bodo od petka na pristojnih upravnih enotah zagotovili posebna mesta za svetovanje in sprejem vlog za sanacijo poškodovanih objektov. Ob 70-letnici delovanja filmskega studija Viba Film Ljubljana se danes začenja teden dogodkov, s katerimi Viba Film odpira vrata javnosti in hkrati obeležuje svojo pomembno vlogo v razvoju slovenske kinematografije. Od danes do petka se bodo zvrstili dnevi odprtih vrat, fotografska razstava in tudi večerni filmski program v projekcijski dvorani. Šport. Slovenska ženska članska reprezentanca v košarki 3x3 se je z drugim mestom na kvalifikacijskem turnirju v slovanskih Košicah uvrstila na evropsko prvenstvo. Spodletelo pa je slovenski moški zasedbi, ki je bila s tretjim mestom prekratka za uvrstitev na prvenstvo stare celine.
1: Daljši zastoj ostaja na primorski avtocesti med Logatcem in Postojno proti Kopru zaradi okvare tovornega vozila, zaprt je tudi vozni pas. Zamuda že približno 1,5 ure, osebna vozila lahko vozijo zastoje po regionalni cesti Logatec-Unec, Postojna razdrto. Zastoji so tudi tam, tako da strpno in previdno, prav tako zastoji pred Kastelcem in pred Postojno proti prestolnici, med Kozarjami in Dragomerjem proti Kopru in na cestah Lucija Strunjan, Šmarje, Koper. Če vi še kaj opazite, mi lahko sporočite previdno.
4: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
5: Na morje, na festival, na spontani road trip.
0: Feratum cash limit do 4000 evrov. Hitra spletna prijava kar iz domačega kavča. Feratum za poletje brez čakanja.
5: Feratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
5: Veljajo pogoji uporabe.
4: Ob delu s Kaprisom.
1: 3:12. Vem, da je še lepo ponedeljek, ampak za dobre plane ni nikoli prezgodaj. Zato si že zdaj rezervirajte ta petek, 19. juni ob 4, ko se dobimo v Soča baru na Kaprisovem Afterwork partiju. Skočite še na Facebook dogodek in kliknite pridem, da vemo, koliko nas bo. Zdaj pa Alex Warren in Fever Dream.
6: My name is Alex Warren.
4: Kapris.
7: Poletje je zakon.
8: Poletje je zakon, ali kaj?

0: Radio Kapris in Casino Pikasi predstavljata Kaprisov skok u poletje, zunani bazen Belvedere Resorta. Najbolj mokra zabava poletja, 27. junija. Zagotovi si svojo vstopnico čim prej. Kaprisov Pool Party omogoča Casino.si. Prijatelji dogodka so še Feratum, Bestway in Lemoniš. Marini Portorož vas čaka nova poletna zgodba Alaja Laguna. Uživajte v pristnih picah Alla Romana, osvežilnih spricih, koktejlih in sproščenem ambijentu navdihnjenem z italijansko obalo. Bazen, ležalniki, sončni zahodi in brezplačno parkiranje. Vse za pravo La Dolce Vita izkušnjo Alaja Laguna. Vaš košček Amalfija v Portorožu. Odprto vsak dan od 10. do 22. ure. Alaja Laguna. La Dolce Vita se začne. Ne tukaj. Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
1: Čas je, da nehamo le sanjati. In za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB skladi. V skladu s sanjami.
2: Pozor, pustolovci! Od 11. do 28. junija v Tiare Shopping v Vilešu divja brezplačna zabava s Piko Nogavičko. Skočite v obrnjeno sobo za odštekane fotke, dirajte s Hobby Horse in postanite svoj najljubši lik. Čakamo vas v drugem nadstropju Tiare Shopping v Vilešu ali na tiareshopping.com. Pridite, lušno bo!
0: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v kazino Admiral Škofije v soboto 20. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje. Admiral daje več.
3: Veliki popusti na vozila Opel iz zaloge.
4: Obiščite Opel Center Autovalis v Kopru. www.opel.autovalis.si.
5: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
6: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
7: Simak Keramika. Nova podoba, novi trendi, nova inspiracija. Keramika, kopalnice in ideje za vsak dom. Prenovljeni Simak Keramika na Škofijah.
8: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
9: Škoda. Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
10: Hej, jaz sem Timi Max Sešnik. Prideš malo pobrca z mano? Od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp afna.fkcz.com.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: 25 stopinj je pred knjižnico v Ankaranu. Sonce je in sonce bo ves teden bo lep in jasen s toplimi temperaturami, tako da velja izkoristiti čas na prostem, mogoče kakšen skok na plažo pride prav. Gremo še na ceste, daljši zastoj na primorski avtocesti med Vrhniko in Postojno proti Kopru, zamuda približno uro in pol, krajši zastoj pa tudi pred Kastelcem in pred Postojno proti Prestolnici, med Kozarjami in Dragomerjem proti Kopru in prav tako na cestah Lucija Strunjan in Šmarje Koper, tako da strpno in previdno kamorkoli ste namenjeni, če pa še kaj opazite, nam lahko sporočite, lahko pa tudi objavite v Facebook skupino Promet za obalo.
2: Nič 8 nič 179 in Promet za obalo na Facebooku.
3: Kam vas bo odpeljala pomlad? Z novimi modeli Dacia Sandero, Sandero Stepway in Jogger ste pripravljeni na vse poti. Mestne, podeželske in tiste, ki jih še niste raziskali. Odpelite novo vozilo Dacia že za 12 990 evrov in 6 leti jamstva. Več na dacia.si.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
5: S Kaprisom.
1: 12 in pol, Sara z vami. Čez nekaj trenutkov Robin S, Holly Humberstone, tako je zdaj pa One Republic, I Lived.
6: Sledi 6 hitov neprekinjeno.

0: To je jutranji šov Številka Ena.
1: Dobro jutro.
2: Ćao, dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobar dan.
0: Usako jutro.
3: Ko se pač zbudiš?
4: Rusija, Manca, Pangos in Harvey Norman Koper.
5: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z Lin Pay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
0: Harvey Norman Koper. Zaupanja vreden nakup. Na Koper Live in legendarni Toni Cetinski. Večer poln čustev, energije in nepozabnega vzdušja pod zvezdami. Toni Cetinski. Za nalezljive ritme bo poskrbel tudi Boka Konja 19. junij. Vina Koper Live. Vstopnice na Eventimu.
6: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
7: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
6: Kazino.si.
7: Varno, zabavno in vedno pri roki.
6: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
8: Ne zamudite vikenda v slikovitem Oprklju v Hrvaški Istri. V soboto 20. junija vas čaka festival ognja, otroške delavnice in animacije, tematski sprehod po vasi, spektakularni ognjeni šovi ter večerna zabava z DJ-jem in okusnimi ognjenimi burgeri. V nedeljo 21. junija pa praznujejo Mednarodni dan joge s pozdravom soncu, pilatesom, vegi prigrizki, ajurvedo, akupunkturo in seveda jogo. Oprtal, ta vikend ogen, gibanje in dobra energija.
5: Informacije, družbena omrežja, vizit Oprtal.
9: Če do letališča se ti mudi, GoOpti za tvoj prevoz poskrbi. Z GoOpti lahko prideš od doma do letališča enostavno, zanesljivo in udobno. 24/7, vse dni v tednu. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obala@goopti.com.
5: Destilarna Aura. Obiščite jih v trgovinah destilarne Aura v Kopru, Izoli in Portorožu ter odkrite njihove izdelke, pripravljene po tradicionalnih receptih. Družinska destilarna Aura. Ročno izbrano, pripravljeno z ljubeznjo.
0: Koper ima novega kralja. Burger King v centru Planet Koper.
10: Legendarni Whopper. Steakhouse burgeri in chili cheese prigrizki.
0: Burger King Koper. Kralj okusa.
5: V petek 26. junija v Petram Resort prihaja en najbolj priljubljenih regionalnih glasbenikov. Petar Grašo. Petar Grašo. Prepustite se njegovim največjim uspešnicam ter uživajte v večeru vrhunske kulinarike, čustev in odličnega vzdušja. Vstopnice so na voljo prek Entrija ali na +385 99 165 283. Vaš Petram Resort and Residences.
11: Ne zamudi Šagre z najlepšim razgledom. Šagra Šared, sobota, 20. junij od 19. ure dalje. Za zabavo bodo poskrbeli Etienne in Tempera Band ter ansambl Istrski fantje. Čaka vas tudi turnir v mori. Vstopnine ni. Šagra Šared, to soboto.
12: Sonce on. Sonce off. Sonce on. Sonce off. Vse je mogoče, če uporabljaš rešitve Senčil Capris. Senčila Capris, kvalitetne bioklimatske pergole in tende. tende-capris.com.
5: Poletje. Brez dolgčasa. O, ja, aktivno poletje s Flipom v Kopru. Novi prijatelji, nori dnevi in nepozabne dogodivščine. Šport, igre, ustvarjanje in zabava. Vsak dan nekaj novega. Poletno varstvo za otroke čez vse poletje. Ampak pohiti, število mest je omejeno. Flip, poletje, ki ostane v spominu. Več na 3x2.sk.flip.si.
0: Agraria Kope. Agraria Kope. Najboljše iz Istre.
8: Siesta na plaži.
13: Poletje je zakon.
8: Gledanje slik z dopusta.
14: Pusti mozak, da počiva.
15: Plaža, sonce, relaks. Kaj je lepšega?
8: In Capris. Uradni poletni radio.

0: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Termometri so pokazali 26 stopinj v Kopru in Piranu, 21 v Ilirski Bistrici, morje pa ima na plaži v Portorožu 22 stopinj. Sonce se je za trenutek skrilo, na nebu je malo več oblakov, ampak brez skrbi. Že jutri bo spet jasno, lepo in sončno in naravno prav za kakšen skok v morje.
2: Vsako dobro poletje se začne z načrtom.
0: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov, popolnoma spletno in iz udobja svojega naslonjača.
2: Ferratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
2: Veljajo pogoji uporabe.
3: Ura je ena.
4: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
5: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Teheran in Washington sta sklenila sporazum o končanju vojne, sporočil pakistanski premier, da je sporazum sklenjen, sta potrdila tako ameriška kot tudi iranska stran. Kljub temu iz Libanona poročajo o novih izraelskih napadih, čeprav Teheran trdi, da sporazum predvideva tudi njihovo ustavitev. Po potrditvi dogovora med ZDA in Iranom se vrstijo odzivi predstavnikov Evropske unije. Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa je sporočil, da se veseli konca te drage vojne. V objavi na omrežju X je dodal, da mora zdaj orožje utihniti, preostala nesoglasja pa je treba rešiti po mirni poti. Sporazum je pozdravila tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, ob tem pa poudarila, da je zdaj prednostna naloga njegova hitra in celovita uresničitev strani vseh upletenih. V veljavo pa so stopila nova pravila za označevanje medu. Država porekla bo morala biti po novem navedena na embalaži. Pobudnica sprememb evropske direktive, ki določa nova pravila, je bila prav Slovenija. Poreklo bo moralo biti po novem označeno tudi na etiketah sadnih sokov, pa džemov, želejev, marmelad in kostanjevih pirejev, pri katerih bo morala biti navedena tudi država izvora uporabljenega sadja. Švicari pa so na včerajšnjem referendumu zavrnili pobudo za omejitev števila prebivalcev oziroma priseljevanja, ki jo je predlagala skrajno desna švicarska ljudska stranka. Proti je glasovalo 55% voljivcev, kažejo izidi udeležba pa je bila 60%. Pobuda je sicer pričakovano podporo zabeležila zlasti na podeželju.
1: Daljši zastoj ostaja na primorski avtocesti med Vrhniko in Postojno v smeri proti Kopru, zamuda že približno eno uro. Na primorski avtocesti pa tudi zastoj proti Ljubljani, pred delovnima zaporama, pred Kastelcem in pred Postojno, prav tako med Kozarjami in Dragomerjem proti Kopru in na cesti Šmarje-Koper. Tako da strpno in previdno, kamorkoli ste namenjeni, če še karkoli opazite, pa sem tukaj.
4: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
2: Dobro poletje se ne zgodi po naključju.
0: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz udobja vašega doma. Za poletje po vaše.
2: Ferratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
2: Veljajo pogoji uporabe.
1: Kaprisom. 3 minutke čez eno, že čez nekaj trenutkov Miles Smith in Niall Horan, Tony Cetinski, takoj zdaj pa Teddy Swims, Mr. Know-it-all.
6: Kapris.
7: Hi everyone, it's Teddy Swims.
8: Poletje je zakon.
9: Poletje je zakon.

0: danas u jutrnjem šovu Zrustio, Manco i Pangosom.
1: Mi za ta račun smo postavili en tak kviz, ker namreč u Vina Koper prihaja Toni Cetinski z Boka Konđa in še vedno smo pri tistem, da vas sprašujemo, kje se je rodil. No in eden izmed teh, ki je poslal SMS, je tudi Walter. Walter, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Kako si, kje si?
2: Evo, doma sem še, grem pa k zobarju.
1: Dobro, red. To je svoje vrsti lahko tudi stres.
2: Recimo, da ga bom probali odpraviti.
1: Ti je všeč un zvok, ali ti ni tako všeč?
2: Zvok, ja, ja.
1: A zvok te?
2: Preživim.
1: Dobro, vredo. Ok, poslal si SMS, danes nam je inbox skoraj razneslo, zdaj ga lepimo skupaj z superatakom, ampak ti si eden izmed tistih, ki je tudi poslal odgovor in tvoj odgovor kje, v katerem mestu na Hrvaškem je rojen Toni Cetinski?
2: V Polju, v Polje.
1: Si 100-odstoten?
2: Sem.
1: Ker si preveril, a ker si vedel?
2: Ker sem vedel.
1: Si vedel?
2: Vedel.
1: Na ok, v redu. A si fan Tonija Cetinskega?
2: Sem, ja.
1: Torej, si že bil na kakšnem njegovem koncertu, se pravi?
2: Na njegovem koncertu pa zanimivo še nisem bil.
1: Ma ja!
2: Ja.
1: Dobro, Walter, potem pa tako narediva. Tvoj odgovor je pravilen!
2: Sem vedel.
1: Če si vedel, da je pravilen, pa pa super. Povej mi, koga boš vzel sabo na koncert.
2: Kar zdaj, ne vem, nisem planiral tega, nimam pojma. Sem to odločil. Kmalu.
1: Dobro, Walter, me veseli, imaš časa do petka razmisliti, da boš ostal v Vina Koper na koncert Tonija Cetinskega, tako da brez skrbi, tisti, ki bo najboljše dal pod mizo, kakšno šol do tistih.
2: Ja.
1: V neki plače drink, če ne drugo, ne?
0: Vsako jutro med 6 in 9. Vaš najljubši jutranji šov. Z Rustjo, Manco in Pangosom.

0: Ker after work partijev ni nikoli preveč, je naslednji na vrsti že ta petek. Ob prvi obletnici Soča bara v trgovskem centru Soča Trends na Pristaniški se bomo spet podružili takoj po službenih obveznostih. Po 4 popoldan se dobimo v Soča baru, kjer nas čaka sproščeno druženje ob dobri glasbi, osvežilnih pijačah in super družbi.
1: Seveda pa bodo na voljo tudi sveže pripravljeni fokačča sendviči lokalnega ponudnika Tabot Ištrarija. Za glasbo bo poskrbel DJ Klems, za prijetno tekočo osvežitev pa Lemoniš.
0: Se vidimo v petek na After Work partiju v Soča baru.
2: Zapeli Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
3: Porsche Koper.
4: Etnofest Koper, kjer se srečajo kulture sveta. Glasba, ples, kulinarika in stojnice z vseh koncev planeta. Pa tudi delavnice za otroke in odrasle. Vabljeni vsi na Etnofest Koper. V soboto, 20. junija ob 14. uri v taverni Koper. Vstop prost. Projekt sofinancirajo Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije, Luka Koper, Živeti s pristaniščem, Mestna občina Koper in JSKD Koper.
5: David Byrne, glas legendarnih Talking Heads, prihaja v Pulsko areno.
6: Preščasni hiti in spektakularen koncertni šov v zavetju arene.
5: Pula 28. julij.
6: Vstopnice Eventim.
7: Da bo toplo in tiho, okna in vrata spijal. Spijal.si.
8: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
9: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
10: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
11: Si pripravljen na adrenalin?
12: Aquacolor Sporeč, največji tobogani na Hrvaškem in poletje polno akcije. Prej kot kupiš online vstopnico, boljša je cena.
11: Prihrani do 25% na aquacolors.eu.
13: Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4+. Pri BMW Autovalis v Kopru. Privlačni servisni paketi za vozila BMW serije F in G ter oljni servis že za 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovalis.si ali obiščite center BMW Autovalis v Kopru.
14: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
15: Pozor, pustolovci! Od 11. do 28. junija v Tiare Shoppingu Vilešu divja brezplačna zabava s Piko Nogavičko. Skočite v obrnjeno sobo za odštekane fotke, dirajte s Hobby Horse in postanite svoj najljubši lik. Čakamo vas v drugem nadstropju Tiare Shoppingu Vilešu ali na tiareshopping.com. Pridite, lušno bo!
16: Naj počitnice ne pokvari neudobna postelja. Caprisan.si.
17: Največ hitov
18: na enem mestu.
17: To je seveda poletni kapris.

0: goodbye.
1: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
2: V Luciji pred pošto trenutno prijetnih 25 stopinj. Sonce ostaja in bo vztrajalo še ves teden, tako da nas čaka veliko jasnega in toplega vremena in bomo lahko veliko časa preživeli zunaj in skakali v morje. Gremo še na ceste, prišlo je do okvare vozila med priključkoma Vrhnika in Logatec v smeri Kopra. Daljši zastoj pa ostaja na primorski avtocesti med Vrhniko in Postojno proti Kopru. Zastoj med drugim tudi proti Ljubljani, pred delovnima zaporama, pred Kastelcem in pred Postojno, med Kozarjem in Dragomerjem proti Kopru in prav tako na cesti Šmarje-Koper. Tako da strpno in previdno, kamorkoli ste namenjeni. Če pa še kaj opazite, nam lahko sporočite.
1: 08-0-107-9 in Promet za obalo na Facebooku.
3: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
1: Ob delu s Kaprisom.
2: 1.31 prihaja Taylor Swift, Antihero.
4: Šest hitov neprekinjeno.

0: Capri Soul, Skok u poletje, Zunani bazen, Belvedere Resorta. Najbolj mokra zabava poletja, 27. junija. Zagotovi si svojo vstopnico čim prej. Capri Soul Pool Party omogoča Casino.si. Prijatelji dogodka so še Feratum, Bestway in Lemoniš.
1: Hej, jaz sem Timi Max Sešnik. Prideš malo pobrca z mano. Od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na camp@fkcz.com.
2: Ne zamudi Šagre z najlepšim razgledom. Šagra Šared, sobota, 20. junij od 19. ure dalje. Za zabavo bodo poskrbeli Etienne in Tempera Band ter ansambl Istrski fantje. Čaka vas tudi turnir v Mori. Vstopnine ni. Šagra Šared, to soboto.
0: Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre. Cineplex Torek. Dan, ko so vstopnice še posebej znižene. Filme si lahko ogledaš že od 5,40 €. Vstopnice so na voljo na cineplex.si in mobilni aplikaciji Cineplex Si ali na blagajni kina Cineplex Koper. Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2,000 €. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
3: Ko se zamaši, odmaši.si. Za čiste cevi in brezhiben pretok. Kjerkoli ter kadarkoli. Odmaši.si. 0806074321.
0: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Glejte šport na večjem televizorju, sedaj tudi do 400 € ugodneje. In uživajte poletje brez stroškov z LinPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Koper ima novega kralja. Burger King v centru Planet Koper.
5: Legendarni Whopper, steakhouse burgeri in chili cheese prigrizki.
4: Burger King Koper, kralj okusa.
6: Konopljinsvet.si, naravni izdelki industrijske konoplje iz Doline Dragonje. Za vas in tudi za vašega hišnjega ljubljenčka. Konopljinsvet.si, vaša vez z naravo.
7: Modri fon, čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero.
8: Paketi naj ali super po akcijski ceni. Zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve varen splet brezplačno.
9: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Koper.
10: Vaša poletna nočna mora. To sezono ne. Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net. Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kijo. V avtocentru Jereb Izola.
11: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
12: Ne zamudite vikenda v slikovitem Operkiju v Hrvaški Istri. V soboto, 20. junija, vas čaka festival ognja, otroške delavnice in animacije, tematski sprehod po vasi, spektakularni ognjeni šovi ter večerna zabava z DJ-jem in okusnimi ognjenimi burgeri. V nedeljo, 21. junija, pa praznujejo Mednarodni dan joge s pozdravom soncu, pilatesom, vegi prigrizki, ajurvedo, akupunkturo in seveda jogo. Opertal, ta vikend ogen, gibanje in dobra energija.
13: Informacije, družbena omrežja, vizit Opertal.
0: Poletje.
14: Poletje.
0: Na Kaprisu.
14: Na Kaprisu.

0: iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Windfree poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Windfree Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Ja, sonček in oblaki, vsega pomalem, ampak zaenkrat ne gre pričakovati padavin. Kar pa se tiče temperatur, zaenkrat prijetnih 26 v Luci, tudi v Kopru, v Ilirski Bistrici pa štejo 21 stopinj. Morje pa ima v tem trenutku 22 stopinj na plaži v Portorožu. No, kakorkoli že je to popovdne, se lahko namenite na prosto ob morje, skratka vreme vam ne bo prekrižalo načrtov.
2: Dobro poletje se ne zgodi po naključju.
0: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz odobja vašega doma. Za poletje po vaše.
2: Ferratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
2: Veljajo pogoji uporabe.
1: Ura je dve.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
4: Lepo popoldne želim, Jana Pogančnik. Državni zbor je na današnji izredni seji potrdil mandata nadomestnima poslankama Eleni Zavadlav-Ušaj in Ani Cajhen, ki sta v poslanskih klopeh nadomestili Teo Košir in Barbaro Levstik-Šega iz vrst demokratov po njunem imenovanju za državni sekretarki. Državni zbor je sklep ob začetku današnje izredne seje sprejel soglasno. Novi slovenski zunani minister Tone Kajzer pa je danes v Luksemburgu pozdravil napredek Ukrajine in Moldavije na njuni poti v EU. Ti dve državi boste danes z odprtjem prvega sklopa pogajalskih poglavij tako začeli vsebinsko fazo pogajanj o članstvu v Uniji. Najnovejše merjenje priljubljenosti slovenskih politikov je postreglo z manjšimi premiki na lestvici priljubljenosti. 10 politikov je ocenjenih slabše in 8 bolje kot minuli mesec. Vsi pogajalski politiki so prejeli višje povprečne ocene priljubljenosti, vsi opozicijski oziroma levosredinski politiki z izjemo enega pa so ocenjeni slabše. Predsednica Republike Nataša Pirc-Musar tako ostaja prepričljivo na čelu lestvice, čeprav je prejela opazno nižjo oceno. Za ocenek slabše kot maja je ocenjen tudi šef SD in poslanec Matjaž Han. V indijski prestolnici Delhi se že več tednov soočajo z vročinskim valom. Temperature v mestu vsak dan presežejo 40 stopinj Celzija. Merjenje s termalno kamero pa je razkrilo, da temperatura v nekaterih delih mesta doseže kar 64 stopinj.
1: Zastoji pa se vijajo na primorski avtocesti na posameznih odsekih med počivališčem Ravbar Komanda in tudi vozom za Postojno v smeri Kopra. Daljši zastoj pa tudi na primorski avtocesti med Vrhniko in Postojno proti Kopru, zamuda je ocenjena nekje na 1 uro. Zastoji pa tudi pred delovnima zaporama med Kastelcem in pod Postojno proti prestolnici in pred Postojno v smeri prestolnici. To je zaenkrat vse lokalne ceste so v dobri formi, če pa se ti opazil še karkoli novega, o čemer še ne vemo, mi to tudi sporoči. Srečno in varno do cilja.
3: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
2: Na morje, na festival, na spontani road trip.
0: Ferratum cash limit do 4000 evrov. Hitra spletna prijava kar iz domačega kavča. Ferratum za poletje brez čakanja.
2: Ferratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
2: Veljajo pogoji uporabe.
5: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
6: To je poletni kapris in v tvoji družbi je Lara.
1: Ma čau, 3 minutke čez drugo in vsak teden se začne točno tukaj in to je v ponedeljek in tudi takšne opomnike potrebujemo, da nas spravijo nekako v prvo predstavo. Tako da ne molat, karkoli že počnete, če je težko ali ne, mi gremo do konca. Skiti bo lažje in tudi, če je šele ponedeljek, se morate malo razvajati. Tako skupaj krčimo delovnik na poti domov in z nami Niko Santos in All Time High.
7: Evo skidavši mi Niko Santos.
2: Radio Capris.
8: Piva, senca, morje.

12 minut čez drugo, Club Hand Handalit in David Geta na Kaprisu. Alvara, danes je 15. juni in včasih se zdi, da se nekomu uspeh zgodi kar čez noč, no ampak za takim čez noč se skriva tudi ogromno, ogromno dela. Eden takih primerov je tudi Jako Jozinovič, ki je najprej navdušil na družbenih omrežjih, potem osvojil radijske postaje. Danes pa tudi polni dvorane čisto po vsej regiji. Njegove pesmi imajo milijone ogledov, občinstvo pa jih poje na glas od prve do zadnje besede. No in zdaj je izdal tudi svoj prvi album Ja za čuda leti, na katerem je 10 pesmi in album je nekakšen pregled njegove dosedanje poti. Se pravi, od tistih čisto prvih objav in malih odrov do velikih koncertov in tudi razprodanih dvoran. No in dobra novica je tudi za vse oboževalce, pri nas je ta, se pravi, pozorno poslušajte. Jakova bomo letos poleti lahko slišali v sklopu Kapri Summer Arene na Ukmarjevem trgu v Kopru. No in prvi koncert, ki bo 18. julija, je tudi že razprodan. Obeta pa se tudi drugi datum, oziroma je tudi že potrjen, 19. julij in vstopnice dobiš na vseh Eventimovih prodajnih mestih. Tako, če je še pred nekaj leti sanjal o takih velikih odrih, so se mu te sanje danes uresničile in mislim, da je tudi čas, da preverimo, kako zveni ena od njegovih pesmi z njegovega prvenca. Pa smo dočakali, Jako Jozinovič in na mestu mom, samo na Kaprisu.

Radio Kapris in Casino Picassi predstavljata Kaprisov skok v poletje, zunani bazen Belvedere Resorta. Najbolj mokra zabava poletja, 27. junija. Zagotovi si svojo vstopnico čim prej. Kaprisov Pool Party omogoča Casino Picassi.

0: Kje dobiš vse za top nohte? V Indigo Nails. Ne pozabi tudi na njihove nore spa izdelke. V Izoli? Na Zeleni ulici 27. Od ponedeljka do petka, od 8 do 19.
1: Da bo toplo in tiho. Okna in vrata Spijal. Spijal.si.
2: Planet Koper se pripravlja na Planet Zabave. Obiskala nas bosta mojstra slovenske stand-up komedije, Tim Vodopivec in Klemen Bučan. Petek, 19. juni ob 20. Vstop je prost. Vabljeni na večer smeha v center Planet Koper. Več na planetkoper.com.
3: Toni Cetinski. 19. juni, edinstveno prizorišče Vina Koper. Vstopnice na Eventimu.
4: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
5: Pa ne se smejat. Alora, poslušajte, lepi moji zlati, Kia je v Kopru.
6: Novo v Kopru, Pedisana, medicinska pedikura in nega problematičnih stopal. Storitev tudi na domu po vsej obali. Pedisana, prvo nadstropje, tržnica Koper. Pedisana, za zdrava in negovana stopala.
7: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
8: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
9: Simak Keramika. Prenovljen salon na Škofijah združuje vrhunski dizajn, italijansko eleganco in strokovno svetovanje na enem mestu. Simak Keramika. Ko keramika postane stil življenja. Si želite porjavitev kože brez sončenja? V Termah Portorož predstavljajo novo storitev Spray Ten. Naravno porjavelo polt z enakomirnim finim pršenjem. Do 30. junija izkoristite 20% popust. Terme Portorož, za vašo poletno polt.
10: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v kazino Admiral Škofije v soboto 20. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje. Admiral daje več.
11: Kampo na svet za poletje vaših ljubljenčkov?
12: V veterinarski center Obala v Kopru.
11: Za zaščito pred klopi, bolhami in srčno glisto.
12: Ter strokovno veterinarsko oskrbo in prijazne nasvete na enem mestu.
11: Tačka Koper, ulica 15. maja 24.
13: Pozor, pustolovci! Od 11. do 28. junija v Tiare Shoppingu Vilešu divja brezplačna zabava s Piko Nogavičko. Skočite v obrnjeno sobo za odštekane fotke, dirajte s Hobby Horse in postanite svoj najljubši šilik. Čakamo vas v drugem nadstropju Tiare Shopping v Vilešu ali na tiareshopping.com. Pridite, lušno bo!
14: Hej, jaz sem Timi Max Selešnik. Prideš malo pobrca z mano? Od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
15: Nova sončna očala.
16: Poletje je zakon.
15: Žar s kolegi.
17: Sama dobra družba, dobra glasba.
18: Dušo in telo napolnimo z novo energijo.
19: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Danes bo vreme perfektno za kakšno paseđato v morju, trening na prostem, tudi zahod boste lahko ulovili. No, sončno vreme gre pričakovati do nadaljnega, temperature pa v tem trenutku 28 v Piranu, v parku Vrtnic v Ankaranu pa ravno toliko. Morje na plaži v Portorožu pa šteje 22 stopinj in pol. Pa še skok na ceste, zastoji ustrajajo na primorski avtocesti, in sicer pred delovnima zaporama, pred Kastelcem in pred Postojno v smeri Prestolnice, in na posameznih odsekih so prav tako daljši zastoji med priključkoma Dragomer in Postojna v smeri Kopra. To je zaenkrat vse, če pa si tudi ti opazil kaj novega, o čemer še nismo poročali, nam to tudi sporoči. Srečno in varno do cilja.
2: 08 0 107 9 in Promet za obalo na Facebooku.
3: Kam vas bo odpeljala pomlad? Z novimi modeli Dacia Sandero, Sandero Stepway in Jogger ste pripravljeni na vse poti. Mestne, podeželske in tiste, ki jih še niste raziskali. Odpelite novo vozilo Dacia že za 12 990 € in 6 leti jamstva. Več na dacia.si.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
2: Morska sol. Burja. Kraški pršut. Kako je dober. Pršutarna Lokev s Krasa.
5: To je poletni kapris in v tvoji družbi je Lara.
1: Čau tudi v ponedeljek popovdne, 2:30 je in upam, da ste tudi vi v polnem pogonu. Ponedeljek je čas za akcijo in fokus. Zato glavo gor, nasmeh na obraz in gremo skupaj skozi ponedeljek. Naj bo v skladu s plani in naj vam popovdne steče. Kot je treba in kot vi to najbolje znate. Kamrat in hug yourself na Kaprisu.
6: Sem Kamrat, hi.
2: Radio Kapris.
7: Sem

18 do 3, The Calling in Wherever You Will Go. Mene zanima, kam greste vi oziroma imate mogoče že planiran kakšen dopust. Tako, mi smo juni pripeljali do polovice že in priznajmo si, v teh dneh smo v službi že malo z glavo na dopustu. No, sicer vem, da je šele ponedeljek, ampak meni vseeno misli že uhajajo malo proti petku, ker je dogodkov res veliko. No in čas je, da pred poletjem naredimo tudi eno tako skupno generalko za dopust in ta petek ob 16. uri vas tudi vabimo na zadnji kaprisov After Work pred poletjem. Kje se dobimo? V Soča baru v Kopru, v dobri družbi in s poletnim ritmom, za kar bo tudi poskrbel TJ Klems. Zdaj osvežitev bo poskrbel Lemoniš s svojimi mehurčki, za tiste lačne želočke pa okusne fokače z istrskim predihom. No pa še nekaj je tudi to, ker bomo na Kaprisu razveselili nekaj kolektivov z brezplačno pijačo in tudi prigrizki, zato dejte res spremljati naš Facebook in tudi poslušati radio. Alora, kdaj se družimo? Zapiši si. Ta petek, 19. junija ob 16. uri v Soča baru v Kopru. Tako, če je poletje že pred vrati, ga bomo mi odprli skupaj in to sigurno sicer že počnemo s hiti. Slišali bomo Jazz Glyn in Hold My Hand, čeprej pa Sieno Spyro in Material Lover na Kaprisu.

0: Elektroprimorska obvešča, da bo nekaterim odjemalcem zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije.
1: Jutri 16. junija bo zaradi načrtovanih del med 8.30 in 13. prekinjena dobava električne energije na območjih Fazan, Seča, Vinjole in tudi Parecak. Če ste na teh območjih, pravočasno napolnite telefone, prenosnike in tudi druge nujne naprave.
0: Podrobne informacije najdete na spletni strani Elektra Primorska. V času izklopa z napravami ravnajte, kot da so pod napetostjo. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica del. Elektro Primorska se zahvaljuje za razumevanje.
2: Ker after work partijev ni nikoli preveč, je naslednji na vrsti že ta petek. Ob prvi obletnici Soča bara v trgovskem centru Soča Trends na Pristaniški se bomo spet podružili takoj po službenih obveznostih. Po štirih popoldan se dobimo v Soča baru, kjer nas čaka sproščeno druženje ob dobri glasbi, osvežilnih pijačah in super družbi.
3: Seveda pa bodo na voljo tudi sveže pripravljeni fokačča sendviči lokalnega ponudnika Tabot Ištrarija. Za glasbo bo poskrbel DJ Klems, za prijetno tekočo osvežitev pa Lemoniš.
2: Se vidimo v petek na After Work Partiju v Soča baru.
3: V Marini Portorož vas čaka nova poletna zgodba Alaja Laguna. Uživajte v pristnih picah Alla Romana, osvežilnih spricih, koktejlih in sproščenem ambijentu navdihnjenem z italijansko obalo. Bazen, ležalniki, sončni zahodi in brezplačno parkiranje. Vse za pravo La Dolce Vita izkušnjo Alaja Laguna. Vaš košček Amalfija v Portorožu. Odprto vsak dan od 10. do 22. ure. Alaja Laguna. La Dolce Vita se začne tukaj.
4: Roksitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roksitih.si.
5: Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre.
6: Gledališče za otroke in mladino Svetilnik vabi v svet pravličnih junakov, govorečih dinozavrov in čarobnih dogodivščin. Mali oder za najmlajše, mavrična ribica za šolarje in družine. Predopis otroških abonmajev za sezono 26-27 poteka do 20. junija v gledališču Koper in na gledalisce-koper.si. Generalni sponzor Svetilnika je Luka Koper.
7: O, koga se vidi? Kam greš?
8: Ma, avto peljem na tehnični.
7: Ma, greš v pravo smer, kaj niso tehnični na drugem koncu Kopra.
8: Jaz grem v Emil Frey Autocenter. Imajo vse na enem mestu. Tehnični, registracijo in avtomobilska zavarovanja.
7: Emil Frey Autocenter. Ma kje točno je?
8: Na Vojkovem nabrežju 32. Emil Frey Autocenter. Tehnični pregledi Koper. Vse, kar vozniki potrebujete.
2: Opremljam apartma.
9: Opremljam apartma.
10: Opremljam apartma.
2: In kam po kvalitetno opremo za apartma?
9: Posteljnina Bound.
10: Posteljnina Bound.
2: Posteljnina Bound. Vse na enem mestu, izdelano po vaši miri. Obiščite nas v Izoli na industrijski cesti 4G ali več na spletni strani bound.si.
11: Merci Gelato Piran, ustvarjalnica presnih in kreativnih sladolednih okusov iz skrbno izbranih kakovostnih sestavin. Merci Gelato Piran, kjer vsak okus pripoveduje svojo zgodbo.
12: A veš, kaj imata skupnega GoOpt in tvoj bivši?
13: Nočem vedeti.
12: Oba se občasno pojavita na tvojem naslovu.
13: Ampak GoOpti je vsaj dobrodošel.
12: GoOpti, vedno dobrodošel prevoz do letališča. Rezerviraj na goopti.com.
14: 3, 2, 1.
15: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. V trgovinah Harvey Norman izberite novo posteljo ali vzmetnico. Sedaj kar do 68% ceneje. In uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija. V trgovinah in na harveynorman.si.
16: Kje lahko dobiš vse za streho?
17: Tehnomarket je pravi plac zate. Tam najdeš strešne panele, žlebove, pločevino in ves potreben strešni material. In če ti ni všeč ravna pločevina, ti jo uvijajo po tvoji želji. Tehnomarket Koper, to je to.
18: Akcijske cene vozil BMW iz zaloge. Obiščite center BMW Autovalis v Kopru. Izberite svoj model in ga odpeljite še danes. BMW Autovalis Koper.
19: Cineplex Torek. Dan, ko so vstopnice še posebej znižene.
20: Filme si lahko ogledaš že od 5,40 €.
19: Vstopnice so na voljo na cineplex.si in mobilni aplikaciji Cineplex Si ali na blagajni kina Cineplex Koper.
1: edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
21: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazino.si.
21: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
22: O, kako so sočni! Imam polna usta slastnih tuševih čevapčičev. So bili v akciji, veš?
23: Ma kakšni akciji ti šraješ?
22: Ja, v Tuško pri Semedeli imajo nore akcije na vse izdelke za piknik.
23: Lej, grem pogledat.
22: Vse za popoln piknik najdeš v Tuš supermarketu Koper. Tuš, vedno vaš slovenski trgovec.
24: Huu, vruči

0: Poiščite popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje. Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Nekaj oblakov je sicer nad nami, ampak naj vas ne skrbi vreme in temperature, že kličejo po poletju. Kar pa se tiče temperatur, zaenkrat 26 v Luciji, tudi v Kopru, v Ilirski Bistrici pa štejo 22 stopinj. Morje pa ima zaenkrat 22 stopinj in pol pri svetilniku v Izoli.
2: Vaša varnost, vaša družina, vaše premoženje, vaš avto, vse, kar je potrebno zavarovati.
3: Ker je varnost vse, kar šteje.
2: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
1: Ura je tri.
4: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
5: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Dogovor med Iranom in ZDA naj bi bil podpisan v petek v Švici. Vsa določila sporazuma še niso znana, je pa ameriški predsednik povedal, da bo Hormuška ožina odprta v petek, prav tako pa se bo končala ameriška blokada iranskih pristanišč. Po navedbah iranske strani bodo ponovno sproščena zamrznjena iranska sredstva, nobena od strani pa ne omenja iranskega jedrskega programa, ki je dolgo veljal za glavno točko spora. Avstrija podaljšuje nadzor na meji s sosednjimi državami še za 3 mesece. Uredba o podaljšanju nadzora meje s Slovenijo pa tudi z Madžarsko, Češko in Slovaško začne veljati. Danes je sporočilo notranje ministrstvo na Dunaju. Avstrija bo tako varovanje meja izvajala s prilagojenimi ukrepi na obmejnem območju. Avstrija je začasni nadzor na mejah s Slovenijo in Madžarsko uvedla že leta 2015 na vrhuncu begunske krize. Od takrat ga na vsakih 6 mesecev podaljšuje. Na mejnih prehodih s Češko in Slovaško pa mejni nadzor izvaja od jeseni 2023. Šport. Slovenska kolesarska zvezdnika Tadej Pogačar in Primož Roglič bosta sezono na najvišji ravni nadaljevala na dirki po Švici. Ta se bo začela v sredo, predvsem za Pogačarja pa je 5-dnevna preizkušnja pomembna v pripravah na dirko po Franciji, medtem ko Rogliča, ki v Švici lovi komplet zmag na največjih enotedenskih dirkah, na turu ne bo.
1: Pa še skok na ceste, zastoji ustrajajo na primorski avtocesti in sicer pred delovnima zaporama pred Kastelcem in tudi pred Postojno v smeri prestolnice, pa na posameznih odsekih se prav tako vrstijo daljši zastoji med priključkoma za Dragomir in Postojno v smeri Kopra. To je zaenkrat to, če pa ti opaziš še kaj novega, mi to tudi sporoči. Srečno, varno in previdno.
4: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
3: Dobro poletje se ne zgodi po naključju.
0: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz odobja vašega doma. Za poletje po vaše.
3: Ferratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
3: Veljajo pogoji uporabe.
6: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
4: Na poletnem Kaprisu je s tabo Lara.
1: Ma, točno tako. Čau, ragazzi, ob 3:05 ponedeljek popovdne in kot veste, na Kaprisu tradicionalno tudi iščemo okus poletja in tudi letos ste poslušalci pokazali ogromno domišljije. Prejeli smo kup zanimivih predlogov in z mano v studiju je tokrat tudi Ana iz kavarne Kapitanija. Čau, Ana.
7: Čau.
1: Kako je?
7: A super, sonček je, tako da je vse lepo. Čakamo poletje, čeprav mislim, da je že eno pri nas poletje.
1: Čakamo tudi gelat.
7: A ja, to pri nas je že nekaj časa, ga že pridno jemo, ampak zdaj čakamo pa tistega za celo poletje, katerega so predlagali poslušalci.
1: Tako se pravi, imela si precej težko nalogo. Iz vseh predlogov ste mogli izbrati 5 finalistov, ki se bodo tudi potegovali za okus poletja 2026. In mene zanima prvo, koliko idej ste letos sploh prejeli in kakšni so bili izbori, bolj taki klasični, drzni?
7: Kot vsako leto smo prejeli tudi letos veliko predlogov. Mi smo jih skrbno pregledali. Težko smo se odločili, kaj izbrati. Tako da imamo 5 finalistov. Če bi jih lahko izbrali 10, bi jih imeli tudi 10.
1: Verjamem.
7: Tako da ideje so bile super. Mislim, da prvič, odkar se mi v bistvu imamo pri nas v kavarni Kapitanija okus poletja, so 2 poslušalke predlagali isti okus. Tako da to je ena taka zanimiva stvar.
1: Je ta okus med finalnimi? Nam
7: ne, žal ne.
1: Ne. Okay.
7: Tako da, bilo, mislim, dosti idej, tudi lepih, tako bi se dalo dosti okusov naditi, tako vam reka, mi smo zbrali jih 5, nažalost, toko jih imamo za zbrati. Tako da, danes smo jih naredili pri nas, tako da bojo od danes naprej so pri nas v kapitaniji, tako da lahko vsi poslušalci probajo 5 finalistov.
1: Se pravi, lahko že probamo. Povej mi, je mogoče predoval kakšen tak bolj klasičen okus ali bolj taki sveži?
7: Zmeram predvedujo bolj sveži, sadni, tako da to je bolj čokoladne, take težke jemo malo bolj po zimi, poletje pa jemo zmeram take sveže, tako da sadje zmeram prevladuje.
1: Tako, Ana, hvala. Čez nekaj hitov izvemo tudi, kateri so okusi, ki so se prebili v finale. No, čez nekaj minut bomo tudi predstavili, še prej pa Andrea Bocelli in David Guetta na Caprisu.

0: ABCD, EFU in Gain La Capri so 10:03. Allora, poletje je v bistvu že tukaj in kar je čas za naš tradicionalni okus poletja. Tudi letos naši poslušalci so pošiljali svoje najbolj nore, zanimive in tudi slastne ideje za gelat. Z mano v studiju tokrat Ana iz kavarne Kapitanija. Čau, Ana.
1: Čau.
0: Danes si sabo prinesla 5 finalnih okusov, ki so se tudi prebili v veliki finale. Mi poveš mogoče, koliko predlogov ste prijeli vsega skupaj?
1: Dosti. Številke točno na žalost ne vem, ampak je bilo kar težko zbrati, kot vsako leto seveda. Tako smo imeli polno delo v kavarni Kapitanija, 5 smo jih zbrali, smo jih tudi danes izdelali, tako da so tukaj in v kavarni Kapitanija lahko tudi poslušalci probajo.
0: Tako danes si prinesla tudi banico na radio. Tukaj imamo, se pravi, 5 finalnih okusov, mi jih lahko mogoče opišeš?
1: Vsako leto so sladoledi bolj na, se pravi, na sadni bazi, tako da v bistvu vsebuje vsi sadje. To mislim, da je tako poletje, nekaj svežega mora biti, tako da tako, vsak vsebuje sadje, to je zmeram v bistvu neka nit.
0: No, greva na prvega. Se pravi, prvi okus?
1: Se pravi, prvi je tudi veganski. Je breskev z limeto in baziliko. Drugi je grški jogurt z malino, medom in kokosom. Tretji je mascarpone s figo in mandljem. Četrti je mango s čokolado. In zadnji, je gospod predlagal tudi ime, je Amalfi, je pa vanilja z limono, pomarančo in mandlji.
0: O, celo. Kaj je tisto, kar naredi v bistvu kombinacijo posebno? Je to v bistvu okus ali taka izvirna ideja, recimo to zadnjo, ki smo slišali, Amalfi?
1: Izvirna ideja je zmeram odlična stvar, ampak zmeram moramo gledati, da v bistvu te komponente med sabo dobro pašejo, da je seveda gledamo tudi nekaj posebnega. Mi smo zmeram znani po temu, da imamo neke odštekane ideje, okuse, tako da letos so predlagali tudi paradižnik, jaz je to izdelila samo, je zelo težko. Tako da mene bi bila recimo ta ideja super za mene, ampak je pa težko to izdelati in da to vetrino, tako bom rekla. Ampak zmera mora biti nekaj malo posebnega, no, tako bom rekla.
0: No, eno, danes naprej lahko tudi poslušalci odločajo o zmagovalcu. Nam lahko zaupaš, kje lahko glasujo in dokdaj?
1: Poslušalci lahko pridejo probat k nam, oziroma lahko glasujejo na Facebook dogodku, kateri bo tudi bil naslednji teden, ko dobimo zmagovalca. Tam bo anketa in lahko glasujejo za zmagovalca. Jaz lepo vabim vse poslušalce, da glasujejo za njihovo najljubšo, najbolj inovativno idejo.
0: Kakšna je nagrada?
1: Nagrada 200 kepic. Tako da mislim, da je to za celo poletje sladkanja.
0: No in še najbolj pomembna informacija, kdaj se začne glasovanje?
1: Glasovanje se začne čez pol ure, tako da vsi vabljeni.
0: Tako vsi ste slišali, se pravi, glasovanje je odprto od 15:30 in vabljeni tudi glasovanju za zmagovalni okus v Facebook dogodku, se pravi okus poletja 2026 in finalne okuse lahko ves teden po akcijski ceni tudi poskusite v kavarni Kapitanija. Tako, Ana, hvala, da si prišla in tudi veliko sreče finalistom in hitro na glasovanje, ne? Čez pol urce že vabimo vse.
1: Tako.

0: Radio Kapris in Casino Pikasi predstavljata Kaprisov skok v poletje, zunani bazen Belvedere Resorta. Najbolj mokra zabava poletja, 27. junija. Zagotovi si svojo vstopnico čim prej. Kaprisov Pool Party omogoča Casino.si. Prijatelji dogodka so še Feratum, Bestway in Lemoniš.
1: Kje dobiš vse za top nohte? V Indigo Nails. Ne pozabi tudi na njihove nore spa izdelke. V Izoli? Na Zeleni ulici 27. Od ponedeljka do petka, od 8 do 19.
0: Toni Cetinski. Vagonom, ko te ima, ko te ljubi. 19. juni. Edinstveno prizorišče Vina Koper. Vstopnice na Eventimu.
1: Kampo na svet za poletje vaših ljubljenčkov?
2: V veterinarski center Obala v Kopru.
1: Za zaščito pred klopi, bolhami in srčno glisto.
2: Ter strokovno veterinarsko oskrbo in prijazne nasvete na enem mestu.
1: Tačka Koper, ulica 15. maja 24.
3: 44. festival Idrijske čipke od 19. do 21. junija v Idriji. Razstave, sejem, kulinarika in glasba. Doživite Idrijsko čipko. Visit-idrija.si. I feel Slovenija.
4: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
5: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
6: Opel Frontera, super junakinja vašega vsakdana. Na voljo tako s hibridnim kot električnim pogonom. Že od 15.590 evrov z 8 leti jamstva. Obiščite Opel Center Autovalis v Kopru. www.opel.autovalis.si.
1: Wow, nov prenosnik. Kje si ga kupil?
7: Na rekosi.si. Imajo akcijo ob koncu šole. Premium obnovljeni prenosniki do 67% ceneje z darilom in možnostjo nakupa na obroke.
1: Super, pogledam takoj.
7: Pohiti, zaloge so omejene.
1: Kupujem obnovljeno, ker mi ni vseeno.
8: rekosi.si.
9: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
10: Kia Izola, najugodneje, najboljše za vašo Kijo. V avtocentru je rep Izola.
11: David Byrne, glas legendarnih Talking Heads, prihaja v Pulsko areno.
12: Preščasni hiti in spektakularen koncertni šov v zavetju arene.
11: Pula 28. julij.
12: Vstopnice Eventim.
1: Tukaj je sezona Altroke Istra gourmet festivalov. Altroke okusi in Altroke dobra družba. Se vidimo v četrtek, 18. junija v Dolu pri Hrastovjah. Več na visitkoper.si.
13: 3, 2, 1.
14: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Ob nakupu pametnega telefona Samsung Galaxy iz serije S26, Fold 7 ali Flip 7 prejmete še super bonus Samsungov tablični računalnik in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
15: V petek 26. junija v Petram Resort prihaja en najbolj priljubljenih regionalnih glasbenikov. Petar Grašo. Petar Grašo. Prepustite se njegovim največjim uspešnicam ter uživajte v večeru vrhunske kulinarike, čustev in odličnega vzdušja. Vstopnice so na voljo prek Entrija ali na +385 99 165 26 283. Vaš Petram Resort and Residences.
16: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v Kazino Admiral Škofije v soboto 20. junija.
17: Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje. Admiral daje več. Kia Benčič Koper.
18: Kia Benčič Koper.
17: Kjer je Kia doma.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Danes bo vreme perfektno za kakšno passeggiato ob morju, trening na prostem, tudi zahod boste lahko ulovili, temperature pa v tem trenutku 26 stopinj v Piranu, v parku Vrnic v Ankaranu pa stopinja več, morje pa pri svetilniku v Izoli šteje 23 stopinj.
0: Poletni trenutki so najlepši na domači terasi. Z lounge kompletom Madeira bo vsak trenutek na prostem še prijetnejši. Kombinacija aluminijastega ogrodja, lesa eukaliptusa in mehkih blazin poskrbi za udobje in eleganten videz vašega vrta ali terase. Štiridelni komplet samo ta teden za 599 evrov v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: 8 kaprisovih občin. In najnovejše danes, v eni minuti.
3: Lepo popoldne želim, Jana Pogančnik. Plaža Portorož vabi kopalce v povsem prenovljeni podobi. Kot je uvodoma povedal piranski župan Andrej Korenika, so Portorož v zadnjih desetletjih nekoliko zanemarili.
4: Zato je bil skrajni čas, da osvežimo njegovo podobo, da ga približamo potrebam in željam sodobnega gosta in kar je najpomembneje, da se v njem končno spet dobro počutimo tudi domačini. V letošnji kopalni sezoni vas bo pričakalo veliko novosti. Vsega še nismo zloščili, zato se vseh gradbenih strojev še ne bomo postavili tako. Smo pa naredili vse, da Portorož tudi v novi podobi ohranja svojo dušo. Za številne goste so prav naša kopališča glavni razlog za obisk in njihov prvi pravi stik s krajem. Plaža jim pove, ali spoštujemo svoj prostor, ali res razumemo turizem in predvsem, koliko nam pomeni morje. Od letošnjega poletja jim bo tako jasno, da je morje za nas največje bogatstvo. Obljubljam vam, da se boste imeli lepo in da vam bo nova plaža zelo hitro obudila spomine na stare dobre čase.
3: V občini Postojna pa so začeli s pripravljalnimi deli za postavitev 4 stacionarnih radarjev, s katerimi želijo prispevati k večji prometni varnosti in umiritvi prometa na območjih, kjer občani že dlje časa opozarjajo na previsoke hitrosti voznikov. Radarji bodo nameščeni na 4 lokacijah, 2 v naselju Dilce, eden v Velikem otoku in eden na Tržanški cesti.
1: Vaš skok na ceste, na primorski autocesti je nekaj zastojev pred Kastelcem in pred Postojno proti prestolnici in tudi na posameznih odsekih je daljši zastoj med priključkoma Brezovica in Postojna še vedno v smeri Kopra. Pred počivališčem Ravne in predorom Kastelec v smeri Kopra pa je zaradi okvare vozila tudi oviran promet. Previdno dane prije do naleta. Sicer pa, če opaziš še karkoli novega, ti ostajamo na voljo. Srečno in previdno.
2: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
5: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
6: Mesninček, kozina. Vse za popoln piknik. Žar z dežele, najboljša izbira.
2: Na poletnem kaprisu je s tabo Lara.
1: Ma, točno tako. Čau vsem v ponedeljek popovdne ob 3:30. Upam, da ste še vedno v polnem pogonu. In če slučajno pada koncentracija, ma skočite še na en kafe, en prigrizek. Mogoče na en želat. No, še kakšna ura vas loči do prostega časa in verjamem, da bomo tudi skupaj zmogli. Tako z nami že Miles Smith in Stay If You Wanna Dance na kaprisu.

0: Dreaming, Marshmallow, Pink in Stink, 20 do 4 je 15. juni in o čemu sanjate vi? Je to dopust, prosti čas, dobra hrana in mene zanima, kaj boste danes tudi skuhali za kosilo oziroma kaj boste za večerjo. No, mogoče pride v poštev kakšna pašta s paradižnikovo mako, pizza, lazanja, mogoče dobra paradižnikova solata. Tako danes je 15. juni, dan, ko tudi praznujemo svetovni dan paradižnika. No, in čeprav ga imamo skoraj vsi za samoumevnega, je paradižnik tudi eden najbolj priljubljenih živil na svetu. Italijani ga imajo tako radi, da vsako leto za predelavo porabijo približno 3,5 milijarde pločevink, samo za paradižnikove izdelke. No in paradižnik je bil v Evropi tudi dolgo časa celo okrasna rastlina, ker so ljudje mislili, da pač ni užiten. No danes si brez njega skoraj težko predstavljamo kakršnokoli hrano, pico, testenine ali pa marsikatero poletno kosilo. Tako da upam, da se znajde na vašem krožniku, če ne zdaj pa mogoče zvečer. Uživajte, med tem pa še hiti z nami Amy Winehouse, še prej pa BTS in Swim na Caprisu.
1: Hey, we are BTS.
2: Yes.
1: This is Swim.
3: Capris.

0: Рано-утренний шоу. Številка ена.
1: Доброе утро.
2: Чао, доброе утро.
1: Доброе утро, добрый день.
0: Усако утро.
3: Ко се пач будиш?
4: Rusija, Manca, Pangos in Harvey Norman Cooper.
5: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Cooper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z Lin Pay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
0: Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
6: Ne zamudi Šagre z najlepšim razgledom. Šagra Šaret, sobota, 20. junij od 19. ure dalje. Za zabavo bodo poskrbeli Etienne in Tempera Band ter ansambl Istrski fantje. Čaka vas tudi turnir v mori. Vstopnine ni. Šagra Šaret, to soboto.
7: Kopar ima novega kralja. Burger King v centru Planet Kopar.
8: Legendarni Whopper, steakhouse burgeri in chili cheese prigrizki.
7: Burger King Koper, kralj okusa.
9: Hej, jaz sem Timi Max Selešnik. Prideš malo pobrca z mano, od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
10: K nam lahko pride tisti, ki tje, ma ne komari, to sezono ne. Zunti, vrhunski komarniki, zunti.net.
11: Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4+, pri BMW Autovanis v Kopru. Privlačni servisni paketi za vozila BMW serije F in G, ter only servis že za 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovanis.si ali obiščite center BMW Autovanis v Kopru.
12: Novo v Kopru, Pedisana, medicinska pedikura in nega problematičnih stopal. Storitev tudi na domu pa vsaj obali. Pedisana, prvo nadstropje, tržnica Koper. Pedisana, za zdrava in negovana stopala.
13: Vruči popusti do 60% samo na kaprisan.si.
14: Ljubitelji in skrbniki muck. Imate načrtovan dopust, a ne veste, kaj storiti s svojimi kosmatinčki? V veterinarskem centru Lara Izola imajo odlične novice. Na voljo je hotel za muce, ki nudi varno in udobno okolje za vaše ljubljenčke. Strokovnjaki in ljubezni od doživali bodo vaše muce deležne vrhunske oskrbe, tudi če potrebujejo zdravila. Zaupajte jim svoje mačke, medtem ko vi uživate na zasluženem dopustu. Rezervirajte že danes. Veterinarski center Lara. Ker so vaši ljubljenčki na prvem mestu.
15: O, kako so sočni! Imam polna usta slastnih tuševih čevapčičev. So bili v akciji, veš?
16: Ma kakšni akciji ti šraješ?
15: Ja, v Tuško presemedeli imajo nore akcije na vse izdelke za piknik.
16: Dej, grem pogledat.
15: Vse za popoln piknik najdeš v Tuš supermarketu Koper. Tuš, vedno vaš slovenski trgovec.
17: Si pripravljen na adrenalin?
18: Aquacolor Sporeč, največji tobogani na Hrvaškem in poletje polno akcije. Prej kot kupiš online vstopnico, boljša je cena.
17: Prihrani do 25% na aquacolors.eu.
19: Simak Keramika, nova podoba, novi trendi, nova inspiracija. Keramika, kopalnice in ideje za vsak dom. Prenovljeni Sima Keramika na Škofijah.
0: Lahko tak liče? Imamo odgovor. Dišečo marendo na sončni terasi. Marenda Sanjo Sirk. Majhna restauracija, velika kuhinja. Pa ne spreglej, ob naročilo kosila dobiš gratis kavico.
8: Ponujamo vsak dan sveže domače jedi. V Kopru, v stavbi Rižanskega vodovoda. Poišči nas na Facebooku ali Instagramu. Marenda Sanjo Sirk, dobra hrana, kot jo kuhajo naše ljube none.
2: Za lepo poletje ne potrebujete novih kopalk, ampak novo nepremičnino. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
11: Obala-nepremičnine.si.
7: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle. S posebnim vinil setom Terglija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
6: Si želite porjavitev kože brez sončenja? V Termah Portorož predstavljajo novo storitev Spray Ten. Naravno porjavelo polt z enakomirnim, finim pršenjem. Do 30. junija izkoristite 20% popust. Terme Portorož, za vašo poletno pot.
3: Planet Koper se pripravlja na planet zabave. Obiskala nas bosta mojstra slovenske stand-up komedije, Tim Vodopivec in Klemen Bučan. Petek, 19. juni ob 20. Vstop je prost. Vabljeni na večer smeha v center Planet Koper. Več na planetkoper.com.
20: Klima on. Klima off.
21: Sončim se, kopam, plavam, potujem, vse.
20: Dan za plažo.
22: Vse sprehajamo največkrat le po plaži.
20: In kapris. Sama uživancija.
23: Vse poletje

0: Hočete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Sonček in oblaki vsega pomalem, ampak zaenkrat ne gre pričakovati padavin, kar pa se tiče temperatur zaenkrat prijetnih 26 v Luciji tudi v Kopru, v Irski Bistrici pa štejemo 21 stopinj. Morje pa ima zaenkrat 22 stopinj in pol na plaži v Portorožu. No, kakorkoli že, to popoldne se lahko res namenite na prosto, ob morje skratka vreme vam ne bi smelo prekrižati načrtov.
2: Vsako dobro poletje se začne z načrtom.
0: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz udobja svojega naslonjača.
2: Ferratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
2: Veljajo pogoji uporabe.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
4: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Svoboda je danes na seji izvršnega odbora sprejela odločitev, da se ne bo pridružila partnerstvu za uspešno Slovenijo, ki jim ga je ponudil premier Janez Janša, je ob robu seje državnega zbora sporočil podpredsednik stranke Klemen Boštjančič. V dokumentu po njegovih besedah ni vsebine. Napovedal je, da bodo v začetku julija oblikovali vlado v senci. Petkov ukrep vlade, ki je o podaljšanju regulacije cen naftnih derivatov občutno dvignila marže trgov, je po prepričanju poslanke Svobode Alenke Bratušek še en dokaz, da gre novi vladni koaliciji izključno za bogate prijatelje. V ukrepih vidi vračanje uslug za težave pri oskrbi z naftnimi derivati v dneh pred marčnimi volitvami. V splošni bolnišnici dr. Franca Derganca v Šempetru pri Gorici bi takoj zaposlili 50 medicinskih sester. Bolnišnica se namreč sooča tudi s pomanjkanjem zdravnikov, največ jih primanjkuje na oddelku radiologije, takoj pa bi zaposlili tudi patologa. Pomanjkanje kadra bi lahko vplivalo tudi na organizacijo dela v bolnišnici. Kronika. Neznani storilci so okoli 3:00 ponoči poškodovali bankomat v Brtokih. Kot so sporočili iz policijske uprave Koper, se je slišal močan pok. Policisti so ugotovili, da so neznani storilci razstrelili bankomat, poškodovan je tudi objekt. Postavili so blokadne točke, kriminalisti pa nadaljujejo zbiranjem obvestil.
1: Pa še skok na ceste zaradi delovne zapore in povečanega števila tovornih vozil je gneča kot običajno med Postojno in počivališčem Studenec in sicer v obe smeri, torej tako proti prestolnici kot proti Kopru. Na primorski avtocesti še vedno pa zastoji vztrajajo pred Kastelcem in pred Postojno v smeri prestolnice, kot tudi na posameznih odsekih daljši zastoji med priključkoma Brezovica in Postojna v smeri Kopra. To je zaenkrat vse, če pa tudi ti ujameš kakšno prometno posebnost, mi to tudi sporoči. Srečno!
3: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
2: Na morje, na festival, na spontani road trip.
0: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Hitra spletna prijava kar iz domačega kavča. Ferratum, za poletje brez čakanja.
2: Ferratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
2: Veljajo pogoji uporabe.
5: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
3: Na poletnem Kaprisu je s tabo Lara.
1: Ma, točno tako, dve minutki čez četrto, čau ragazzi, mislim, da je vikend že v retrovizorju, ampak res ne molat. Rabimo tudi ponedeljek na nek način, da uredimo vse tiste običajne službene zadeve, ki čakajo nekje od petka, tako da se spravimo v red in forse koradžo vi to zmorete. Skupaj krčimo vaš delovnik in to počnemo s hiti. Z nami že Nico Santos, Madonna, še prej pa Somber in Homewrecker.
6: Hey, what's going on? This is Somber.
3: To je Kapris.
7: O, kako mi je gorko.

Dobro jutro, Niko Santos in Fastboy na Kaprisu 11.4. In nekako 15. junija temperature že kličejo po poletju. Temperaturami pa ne bledijo niti žuželke, alergije, tega je vedno več. In bolj kot je vroče, vedno več mrčesa najdemo okoli, s tem pa tudi marsikatera fobija ponovno izbruhne. Tudi če ste jo že pozabili. Vsi poznamo tisto klasično, to je arahnofobija in to je strah pred pajki, se pravi, to je tisti moment, ko vidiš enega v kotu sobe in potem nastane drama. To je eden najpogostejših strahov na svetu. No, strahovi so tudi zelo, zelo različni in pogosto nimajo veliko veze z logiko, pomlad pa jih samo še malo bolj izpostavi. No, poletje pa še sploh. Se pravi, ko se lotite čistiti kakšne terase, vrtne lope, tam je tudi veliko teh majhnih, kosmatih, plazečih presenečenj. Tako da mene zanima, če imate tudi vi kakšno res posebno spomladansko fobijo, kakšno res posebno, ki je mogoče tudi ne poznamo. Lahko deliš tudi svoje mnenje z mano na 031-533-288. Prav zdaj pa ob 4 in 15 minut David Guetta in Gone, Gone, Gone na Kaprisu.

0: Letošnji finalni predlogi za okus poletja 2026 so tu. Še bolj drzni, sveži in zelo poletni. Letošnji top predlogi so...
1: Sem Daniela iz Kopra in moj predlog za okus poletja je mango čokolada.
2: Sem Jelena iz Kopra in za okus poletja sem predlagala breskev, limeta in bazilika.
3: Sem Peter, sem iz Izole in moj okus poletja je grški jogurt z malinami, medom in koksom.
4: Sem Robert, moj okus poletja, kepica Amalfi, sestavljena iz limone, pomaranče in praženih matjev.
5: Čau, moje ime je Sara, prihajam iz Kopra. Okus poletja sem izbrala figa in maskarpone z opraženimi koščki mandljev.
0: Skoči v kavarno Kapitanija, poskusi vse in glasuj za tistega, ki ti je najbolj všeč. Za svojega favorita lahko glasuješ v Facebook dogodku Okus poletja 2026. In še dobra novica, vsi okusi so na voljo po akcijski ceni. Glasovanje poteka do torka 23. junija do 10. ure. Pomagaj nam izbrati Okus poletja 2026. Partner akcije Kavarna Kapitanija. Zasidrani v sladko.
6: Kje dobiš vse za top nohte? V Indigo Nails. Ne pozabi tudi na njihove nore spa izdelke.
7: V Izoli?
6: Na Zeleni ulici 27.
7: Od ponedeljka do petka, od 8 do 19.
8: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
6: Ne zamudi Šagre z najlepšim razgledom. Šagra Šared. Sobota, 20. juni od 19. ure dalje. Za zabavo bodo poskrbeli Etienne in Tempera Band ter ansambl Istrski fantje. Čaka vas tudi turnir v mori. Vstopnine ni. Šagra Šared. To soboto.
9: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
10: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
11: Škoda.
12: Ekološka kmetija Kunc vas vabi na Ratečevo brdo pri Ilirski Bistrici, kjer z jumjem pričnejo s trgatvijo domačih haska borovnic. Informacije in naročila 051-372-614 ali 031-220-314.
13: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unita v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unita.
14: Čas je, da nehamo le sanjati. In za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
13: Destilarna Aura. Obiščite jih v trgovinah destilarne Aura v Kopru, Izoli in Portorožu ter odkrite njihove izdelke, pripravljene po tradicionalnih receptih. Družinska destilarna Aura. Ročno izbrano, pripravljeno z ljubeznjo.
15: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 evrov. Obiščite BMW Autovalis v Kopru.
16: Gledališče za otroke in mladino Svetilnik vabi v svet pravličnih junakov, govorečih dinozavrov in čarobnih dogodivščin. Mali oder za najmlajše, mavrična ribica za šolarje in družine. Predopis otroških abonmajev za sezono 26-27 poteka do 20. junija v gledališču Koper in na gledalisce-koper.si. Generalni sponzor Svetilnika je Luka Koper.
17: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
18: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
17: Kazno.si.
18: Varno, zabavno in vedno pri roki.
17: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
19: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
20: 3, 2, 1.
11: Super cene in popusti za ohlajen skok v poletne dni. V trgovinah Harvey Norman. Velika izbira aparatov za sladoled in ventilatorjev. Le doma Dvivax pa sedaj na voljo kar 50 evrov ugodneje. Samo 119,99 evra. Uživajte poletje brez stroškov z LinPay. Akcija velja samo še do 16. junija. V trgovinah in na harveynorman.si.
20: Opremljam apartma.
21: Opremljam apartma.
22: Opremljam apartma.
20: In kam po kvalitetno opremo za apartma?
21: Posteljnina Bound.
22: Posteljnina Bound.
20: Posteljnina Bound. Vse na enem mestu, izdelano po vaši miri. Obiščite nas v Izoli na Industrijski cesti 4G ali več na spletni strani bound.si.
23: Poletje.
24: Poletje.
23: In

0: În fin.
1: Poletie prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
2: Zaenkrat mešanica oblaka, oblakov in sonca, vreme tudi primerno za kakršno koli aktivnost na prostem. Mogoče pa se lahko odpravite do morja, na Punti v Piranu so izmerili 22 stopinj ali pa na daljši sprehod v morju. Temperature pa je zapeljalo proti poletju, v tem trenutku 26 stopinj v Izoli in ravno toliko tudi pri teniških igriščih v Portorožu.
1: Poletni trenutki so najlepši na domači terasi. Z lounge kompletom Madeira bo vsak trenutek na prostem še prijetnejši. Kombinacija aluminijastega ogrodja, lesa eukaliptusa in mehkih blazin poskrbi za udobje in eleganten videz vašega vrta ali terase. Štiridelni komplet samo ta teden za 599 evrov v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
3: 8 kaprisovih občin. In najnovejše danes, v eni minuti.
4: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Prenova javnih sanitarij na zelenjavnem trgu Piranu se bliža koncu. Zaključek del je predviden do 30. junija. Sanitarije so bile zaradi dotrajanosti opreme in pogostih primerov vandalizma že dalj časa potrebne celovite prenove. Po začetku gradbenih del in odprtju gradbišča pa so se pokazale dodatne tehnične zahteve, ki jih v fazi priprave projekta ni bilo mogoče v celoti predvideti. Zaradi zagotavljanja požarne in tudi statične varnosti objekta je bilo treba izvesti dodatne strokovne preveritve ter prilagoditi načrtovana dela. Med drugim je bilo treba izdelati protipožarno študijo ter opraviti statistično presojo niše za umivalnik. Cilj vseh dodatnih ukrepov je zagotoviti, da bodo prenovljeni prostori varni, funkcionalni pa tudi skladni z veljavnimi predpisi. Pred Koprsko palačo Gravizi se je v soboto zbrala neobičajna množica ljudi. Domačini, nekdani prebivalci in sosedje so imeli zaključno četrtno fešto v četrti, ki jo starejši še vedno imenujejo Giardinetto. Trg je središče ene od 11 starih mestnih četrti v Kopru, fešte pa dolgoletna tradicija. Četrtne fešte pomenijo več kot zgolj druženje, saj domačini skoznje ohranjajo mestno dušo. Organizatori so za oživitev 11 zgodovinskih četrti zasnovali niz 6 fešt. Na vsakem dogodku združijo prebivalce 2 sosednjih četrti, ob koncu pa še zaključno slavje.
2: Pa še skok na ceste, na primorske avtoceste imamo nekaj zastojev, ki še vedno ustrajajo med Postojno in prestolnico, pa tudi na posameznih odsekih zastoji so med počivališčem Lom in Postojna v smeri Kopra. Pred predorom Kastelec v smeri Kopra pa pneumatika na vozišču močno ovira promet. To je zaenkrat to, če pa ti veš kaj več, me tudi pokliči.
3: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
5: Kam vas bo odpeljala pomlad? Z novimi modeli Dacia Sandero, Sandero Stepway in Jogger ste pripravljeni na vse poti. Mestne, podeželske in tiste, ki jih še niste raziskali. Odpeljite novo vozilo Dacia že za 12.990 evrov in 6 leti jamstva. Več na dacia.si.
6: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
7: Vsak dan odlične akcije v Mesninčku Kozina. Pridi in izberi z dežele. Kakovostni okusi celskih mesnin.
8: To je poletni kapris in v tvoji družbi je Lara.
2: Tako je, še vedno sem z vami v ponedeljek popoldne in čas je za, pravi delovnik dol, energija gor in to je to. Še vedno pa je tudi čas, da mi magari zaupaš, če imaš kakšno posebno fobijo. Ja, teh je pomladi veliko, sploh s prihodom žuželk in kar pogumno mi napiši SMS na 031-533-288 in tudi obljubim, da ne bom nič obsojala. No, mogoče se malo nasmejimo. Joe in End of Beginning.

0: Teenage Dirtbag na Kaprisu in 15 do 5 je, kje ste, kaj počnete, ste mogoče na sprehodu, na lepšem, mogoče že v morju. Na to popovdne vas tudi sprašujem, kateri so vaši največji strahovi in pogosto nimajo veliko veze z logiko. Po mladih samo še nekako bolj izpostavi. In ste vedli, da je strah pred žuželkami ena najpogostejših fobij nasploh? Se pravi, največ ljudi se boji pajkov, temu pravimo arahnofobija. No, pogosti pa so tudi strahovi pred čebelami, apifobija, osami, ščurki in žuželkami nasploh. Če vam v pogledu na pajka srce začne res hitreje biti, niste edini, tega je res veliko. In naša poslušalka Ana nam je poslala sporočilo, da ima strah pred metulji. Vem, da se sliši smešno, ampak če kakšen prileti priblizu, dobesedno zmrznem. Ana, ti čisto razume, metulji so za eni romantika, za druge taka mini grozljivka, tako da se ti pridružujem. Potem nam je pisala še Nina, ki pravi, mene panika grabi, ko slišim brenčanje. Sploh ne rabim videti čebele ali muhe, karkoli že zvok je dovolj, da začne mahati naokoli kot zmešana. Tako, važno, da kaj ne zleti v avto ali pa v stanovanje, to je to. Očitno pomlad ni samo sončna in idilična, ampak tudi sezona zelo zanimivih usiljivcev in včasih malo nenavadnih strahov. Ja, in pomlad po mojem ni za vse samo rožice in sonček, za nekatere tudi sezona kihanja, bežanja pred kobilicami in tako naprej. Se pravi, mogoče to sezona malo bolj hitrega koraka mimo travnikov, za določene. Ja, veste, pravijo, da se boš navadoma določenih stvari, se res težko navadiš. We are dreaming Alex Warren na Kaprisu. My name is Alex Warren.
1: Kapris.
2: Poletje je zakon.
1: Poletje je zakon.

0: Radio Kapris in Casino Pikasi predstavljata Kaprisov skok u poletje, zunanji bazen Belvedere Resorta. Najbolj mokra zabava poletja, 27. junija. Zagotovi si svojo vstopnico čim prej. Kaprisov Pool Party omogoča Casino.si. Prijatelji dogodka so še Feratum, Bestway in Lemoniš.
1: Pozor, pustolovci! Od 11. do 28. junija v Tiare Shopping v Vilešu divja brezplačna zabava s Piko Nogavičko. Skočite v obrnjeno sobo za odštekane fotke, dirajte s Hobby Horse in postanite svoj najljubši lik. Čakamo vas v drugem nadstropju Tiare Shopping v Vilešu ali na tiareshopping.com. Pridite, lušno bo!
2: Ne zamudite vikenda v slikovitem Oprtlju v Hrvaški Istri. V soboto 20. junija vas čaka festival ognja, otroške delavnice in animacije, tematski sprehod po vasi, spektakularni ognjeni šovi ter večerna zabava z DJ-jem in okusnimi ognjenimi burgeri. V nedeljo 21. junija pa praznujejo Mednarodni dan joge s pozdravom soncu, pilatesom, vegi prigrizki, ajurvedo, akupunkturo in seveda jogo. Oprtal, ta vikend ogen, gibanje in dobra energija.
3: Informacije, družbena omrežja, vizit Oprtal.
4: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpelite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
5: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
6: Privošči si najbolj morsko poletno zabavo te sezone. Zabaviščni vodni park Weebit. Tudi na plaži Žusterna je že poletje. Kljub delom, ki se končujejo, je Weebit obala Žusterna z vami in vam na voljo.
7: Ej, sej sva zmenjena, da mi ti pelješ na letališče, ne?
8: Ma, čisto iskreno se mi ne da. Gužva, drag bencin, cestnine, bake škifo. Kaj pa, če greš z GoOpti?
7: O, sej res, pa še od doma lahko grem. Bom šla kar z GoOpti.
9: GoOpti, tvoj zanesljiv prevoz od doma do letališča. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obalaafna@goopti.com.
10: Vina Koper Live 19. juni 2026 na edinstveno koncertno prizorišče prihaja Tonin Cetinski. Večer, kjer se srečajo glasba, vino in poletje. Toni Cetinski in Boka Konđa, 19. juni, Vina Koper. Vstopnice Eventim.
11: Ko se zamaši, odmaši Pikasi. Za čiste cevi in brezhiben pretok. Kjerkoli ter kadarkoli. Odmaši Pikasi. 0800 60 74.
12: Si pripravljen na adrenalin?
13: Aquacolor Sporeč, največji tobogani na Hrvaškem in poletje polno akcije. Prej kot kupiš online vstopnico, boljša je cena.
12: Prihrani do 25% na aquacolors.eu.
14: Na puno sveti sonce.
15: Odpri novo tendo in bo senca.
14: V stanovanju je vroče.
15: Odpri novo okno in se bo prezračilo.
14: Ma,
15: odpri nova vrata in hodi anđiro.
16: Maton Koper, nasproti sodišča, Ferarska 16, kompleks Koperska vrata. Maton.si.
17: Draga, si danes za akcijo.
18: Brez klime? Nikakor.
19: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
18: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija.
3: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si.
9: O, koga se vidi? Kam greš?
1: Ma, avto peljem na tehnični.
9: Ma, greš v pravo smer, kaj niso tehnični na drugem koncu Kopra?
1: Jaz grem v Emil Frey Autocenter. Imajo vse na enem mestu. Tehnični, registracijo in avtomobilska zavarovanja.
9: Emil Frey Autocenter. Ma, kje točno je?
1: Na Vojkovem nabrežju 32. Emil Frey Autocenter. Tehnični pregledi Koper. Vse, kar vozniki potrebujete.
3: Simak Keramika, prenovljen salon na Škofijah, združuje vrhunski dizajn, italijansko eleganco in strokovno svetovanje na enem mestu. Simak Keramika, ko keramika postane stil življenja.
20: Sonce.
21: Kaj češ lepše?
20: Limonada z ledom.
22: Sonce in piva.
23: Paše.
20: In kapris. Najboljša poletna kombinacija.
24: Ja!

0: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Oblačno in tudi sončno, pravi, da bo danes vreme perfektno za kakšno pasjeđato ob morju, trening na prostem, skratka padavin za enkrat, če ne gre pričakovati, temperature pa že kličejo po poletju. Namerili smo 26 stopinj v Kopru, pa tudi na letališču v Portorožu, pri svetilniku v Izoli pa morje šteje 22 stopinj. Ura je pet.
2: To so novice na Kamprisu. Uživo iz studija na pristanišču v Kopru.
3: Lepo popoldne želim Jana Pogančnik. Več salivskih držav in tudi Egipt je danes pozdravilo dogovor med ZDA in Iranom o koncu vojne na Bližnjem vzhodu. Katar ga je označil za pomemben korak v vzpostavitvi trajnega miru, Saudska Arabija pa je ob tem opozorila, da mora vsak trajen dogovor upoštevati interese regije. V kraju za Bok, severno od Zagreba, so danes odprli nadgrajeno glavno plinovodno povezavo Lučko-Zabok. Z investicijo vredno približno 80 milijonov evrov se bo početverila zmogljivost pretoka plina proti Sloveniji. Gre za enega od ukrepov za boljšo povezavo terminala za utekočinjeni zemeljski plin na otoku Krk z evropskim plinovodnim omrežjem. V prvi polovici tega tedna pa bo Slovenijo zajel prvi vročinski val letošnjega poletja. Vročina bo najverjetneje najbolj izrazita med soboto 20. junija in torkom 23., ko bodo popoldanske temperature v večjem delu Slovenije dosegale med 30 in 35 stopinj Celzija. Na Goriškem in tudi v Vipavski dolini pa lahko še kakšno stopinjo več. Vročinski val bo sicer najbolj izrazit v zahodnem delu Evrope. V Portorožu pa so danes uradno odprli prenovljeno srednjo plažo in dvignili modro zastavo ter tako simbolično začeli poletno kopalno sezono. Občina Piran je za naložbo odštela 650 tisoč evrov, pri čemer so delavci v morje nasuli beli soški probec. S prenovo plaže so izboljšali tudi videz obale.
1: Kaj pa pravijo ceste? Med predpredorom Gani v smeri Kopra je zaradi okvare vozila oviran promet. Pred priključkom za Unec oziroma počivališčem Ravbar Komanda v smeri Kopra pa okvara tovornega vozila prav tako ovira promet. To za enkrat to, če pa vi opazite karkoli novega, me tudi pokličite. Srečno!
2: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
4: Dobro poletje se ne zgodi po naključju.
0: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz odobja vašega doma. Za poletje po vaše.
4: Ferratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
4: Veljajo pogoji uporabe.
5: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
2: Na poletnem Kaprisu je s tabo Lara.
1: Ma, točno tako, najtežji del dneva je upam, da že za vami, če pa še ni bo kmalu, no upam, da imate še dovolj energije za tako prijetno popovdne, magari za dober trening. Če pa ste šli po špežo, ta ponedeljkova špeža, upam, da vrečke zdržijo do avta in da hitro dobite parking, kamorkoli ste že namenjeni. No, za hite poskrbimo mi, z nami bo Toni Setinski, Mr. Prop, še prej pa 5 a.m. o petih popovdne. Mihael Šulte.
6: Michael Schulte.
4: To je Kapris.
7: Počitnice, sonce in veselje.

0: 14.05, Toni Cetinski, ko ti zapoje Čovjek od leda. Mislim, da vsi zapojejo zraven in znaš komadže na pamet. Naj ti povem, da bo že ta petek, torej 19. junija, ob 8. uri dvorišče Kleti Vina Koper spet zasijalo in tam bo tudi Toni Cetinski. Na odru se mu bo tudi pridružil Boka Konča s kubanskimi tokali in ker tega res nočemo zamuditi, ti tudi povem, da so vstopnice tudi v prodaji na Eventimovih mestih Slovenija in na vseh prodajnih mestih Eventima. Tako da magari skoči po svojo, imaš še nekaj dni časa. No, mene zanima tudi, kje ste bili za vikend in kam še greste ta mesec, kaj planirate, ker prihaja tudi Capri se v skoku poletje med drugim in predstavlja si magari, da si na zunanjem bazenu visoko nad morjem, zraven je TJ Clean in TJ Floret za mešalko. V vodi so vsi tvoji kolegi, okoli tebe pa taka poletna energija in pred tabo eden najlepših sončnih zahodov na naši obali. Tako ne govorim o navadni zabavi, govorim ti o tem, da bo v soboto 27. junija med 15. in 22. uro na ekskluzivni lokaciji zunanjega bazena Belvedere nad Izolo potekala največja poletna zabava v bazenu. Ki jo za vas pripravlja Radio Capris in tudi Casino.si. No in to se ne konča ob 10. uri, after party bo tudi v La Barracuda Beach Baru pod Belvederjem, se pravi od 10. ure do 2. zjutraj. No in ker je tudi lokacija precej ekskluzivna, bo tam samo 300 srečnežev, tako da svoje vstopnice, katerih število je tudi zelo omejeno, si lahko tudi že zagotoviš kar na naši spletni strani. Vprašanje je samo, boš ti tudi z nami? Upam, da ja. Tako, Capri se v skoku poletje zapomni si 27. junija, Belvedere nad Izolo. Mi pa gremo naprej, krčimo vaš delovnik in dovemo popovbe. Z nami Bebe Rexha in Faithless na Caprisu.
1: Hey, my name is Bebe Rexha.
2: Faithless.

0: ker After Work partije v Nikoli preveč je naslednji na vrsti že ta petek.
1: Ob prvi obletnici Soča bara v trgovskem centru Soča Trends na Pristaniški se bomo spet podružili takoj po službenih obveznostih.
0: Po 4 popoldan se dobimo v Soča baru, kjer nas čaka sproščeno druženje ob dobri glasbi, osvežilnih pijačah in super družbi.
2: Seveda pa bodo na voljo tudi sveže pripravljeni fokača sendviči lokalnega ponudnika Tabot Ištrarija. Za glasbo bo poskrbel DJ Klems, za prijetno tekočo osvežitev pa Lemoniš.
0: Se vidimo v petek na After Work partiju v Soča baru.
3: Ne poslušajte štori, da vam komari pijejo kri in kvarijo noči. To sezono ne bojo. Zunti, vrhunski komarniki, zunti.net.
4: Na tehnični UAMZS pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS, vse na enem mestu.
5: 44. festival Idrijske čipke od 19. do 21. junija v Idriji. Razstave, sejem, kulinarika in glasba. Doživite Idrijsko čipko. visit-idria.si. I feel Slovenija.
6: Kopar ima novega kralja. Burger King v centru Planet Kopar.
7: Legendarni Whopper. Steakhouse burgeri in chili cheese prigrizki.
6: Burger King Kopar. Kralj okusa.
8: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
9: Dopust, morje, sonce in neudobna postelja? Ne hvala. Obišči kaprisan.si.
10: 3, 2, 1.
11: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo sedežno ali jedilniško.

0: Kasi.
1: Etnofest Koper, kjer se srečajo kulture sveta. Glasba, ples, kulinarika in stojnice z vseh koncev planeta. Pa tudi delavnice za otroke in odrasle. Vabljeni vsi na Etnofest Koper. V soboto, 20. junija ob 14. uri v taverni Koper. Vstop prost. Projekt sofinancirajo Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije, Luka Koper, Živeti s pristaniščem, Mestna občina Koper in JSKD Koper.
2: Zapeli Kamik Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamik Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
3: Porsche Koper.
4: Se želiš to poletje naučiti igrati tenis? Teniški klub Luka Koper organizira tradicionalni poletni enotedenski teniški kamp in poletno šolo tenisa za otroke ter mladino od 5. leta dalje.
5: Začetkom v ponedeljek 29. junija oziroma 6. julija.
4: Informacije teniskoper.com.
6: Mobilni paketi naj. Že od 10,99 evra na mesec.
7: Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice.
6: Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
4: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Koper.
8: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
9: Izšla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in si zbranjem popestrite proste trenutke. Revija sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
10: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Ja, sončno, prijetno in suho in pravijo, da bo danes tudi vreme perfektno za kakšno posedžato ob morju, trening na prostem, tudi zahod boste lahko ulovili. Temperature pa v tem trenutku 26, v Piranu, na Brolu, v Kopru pa ravno toliko. No, morje pri svetilniku v Izoli pa šteje 22 stopinj.
0: Poletni trenutki so najlepši na domači terasi. Z lounge kompletom Madeira bo vsak trenutek na prostem še prijetnejši. Kombinacija aluminijastega ogrodja, lesa eukaliptusa in mehkih blazin poskrbi za udobje in eleganten videz vašega vrta ali terase. Štiridelni komplet samo ta teden za 599 evrov v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: 8 kaprisovih občin. In najnovejše danes, v eni minuti.
3: Lepo popoldne želim Jana Pogačnik. V Portorožu so uradno odprli prenovljeno osrednjo plažo in dvignili modro zastavo ter tako simbolično začeli poletno kopalno sezono. Občina Piran je za naložbo odštela 650 tisoč evrov. S prenovo plaže so izboljšali videz obale. Direktor okolja Piran Nese Dulaj.
4: Največja novost je zagotovo nova prodna plaža vzdolž 600 metrov nekdanje plaže v metru prodne. Delavci podjetja Grafis so na ta del obale nasuli kar 3700 kubičnih metrov belega soškega proca. Ta plaža se razteza približno 15 metrov v morje in se zgradi na tonu spušča proti globljemu delu zaliva. Portorška plaža, ki bo bogatejša tudi za nove sanitarije in duše kot hotelo Metropol, posebej pa sem vesel še ene pridobitve, ki je še na poti in bo dobavljena približno naslednji teden. Gre za dve italijansko vodeni klančini s pomličnim sedežem, ki bo skrivalno viranim osebam omogočili samostojno vstop v morje in izstop iz njega.
3: Med 26. junijem in 30. julijem bo številna prizorišča slovenske Istre ponovno obogatil 33. primorski poletni festival. Organizatori napovedujejo 10 dogodkov z močnim sporočilom vztrajnosti v težkih časih. Festival bo odprla uprizoritev Goldonijeve komedije Kavarna, in sicer v kavarni Loča na Titovem trgu.
1: Pa še skok na ceste pred predorom Markovec v smeri prestolnice, predmet na vozišču ovira promet, zato bodite pozorni. Na primorski cesti med Uncem in Postojno v smeri Kopra pa prav tako zastoji. Ob koncu pa še informacija, v sredo zjutraj se bo odprla prenovljena železniška cesta, sporočajo tudi iz občine Ankaran. To je zaenkrat to, če pa ti mogoče veš kaj več, me tudi pokliči, da o prometnih preprekah obvestimo tudi ostale. Srečno!
2: 0800179 in promet za obalo na Facebooku.
5: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
6: Okušajte pristne kraške dobrote. Pršutarna Lokev, kjer je pršut doma.
2: Na poletnem kaprisu je s tabo Lara.
1: Ma, točno tako, ponedeljek popoldne in čas je za dobro družbo in dobro glasbo in dober začetek tedna. Tako lep ponedeljko popoldan želim vsem, danes je 15. juni in če vam ponedeljki niso najljubši del tedna, naj vas potolažim. Do naslednjega vikenda je le še 5 dni in do poletja manj kot en teden. Tako poskrbela bom, da bo pot do tja čim bolj zabavna. Z nami pa Ray Winley in Love Me Not na Kaprisu.

0: 15 do 6, ponedeljek je in zadihajte in magari si ga vzemite kon kalma. Allora, kar je ponedeljek, je tudi čas, da slišimo, kaj se je dogajalo jutro in koga pošljemo na koncert Tonija Cetinskega.
1: Danes v jutranjem šovu z Rustjo, Manco in Pangosom.
2: Mi za ta račun smo postavili en tak kviz, ker namreč v Vinakoper prihaja Toni Cetinski z Boka Konđa in še vedno smo pri tistem, da vas sprašujemo, kje se je rodil. No in eden izmed teh, ki je poslal SMS, je tudi Walter. Walter, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Kako si, kje si?
3: Evo, doma sem še, grem pa k zobarju.
2: Dobro, red. To je svoje vrstni lahko tudi stres.
3: Recimo, da ga bom probali odpraviti.
2: Ti je všeč un zvok, ali ti ni tako všeč?
3: Zvok, ja, ja.
2: A zvok, zvok te?
3: Preživim.
2: Dobro, vred. Ok, poslal si SMS, danes nam je inbox skoraj razneslo, zdaj ga lepimo skupaj z superatakom, ampak ti si eden izmed tistih, ki je tudi poslal odgovor in tvoj odgovor kje, v katerem mestu na Hrvaškem je rojen Toni Cetinski?
3: V Polju, v Polje.
2: Si 100-odstoten?
3: Sem.
2: Ker si preveril, ker si vedel?
3: Ker sem vedel.
2: Si vedel?
3: Vedel.
2: Na, ok, v redu. A si fan Tonija Cetinskega?
3: Sem, ja.
2: Torej, si že bil na kakšnem njegovem koncertu, se pravi?
3: Na njegovem koncertu pa zanimivo še nisem bil.
2: Ma, ja!
3: Ja.
2: Dobro, Walter, potem pa tako narediva. Tvoj odgovor je pravilen!
3: Super,
2: sem vedel. Če si vedel, da je pravilen, pa super. Povej mi, koga boš vzel sabo na koncert.
3: Kar zdaj, ne vem, nisem planiral tega, nimam pojma. Sem to odločil. kmalu.
2: Dobro, Walter, me veseli, imaš časa do petka razmisli, da boš ostal v Vinakoper na koncert Tonija Cetinskega, tako da brez skrbi, tisti, ki bo najboljše dal pod mizo, kakšno šol do tistih.
3: Ja, ja, ja.
2: Uniki okay. Plačo drink, če na drugo, ne?
1: Vsako jutro med 6 in 9. Vaš najljubši jutranji šov. Z Rustjo, Manco in Pangosom.
4: Hey, I'm Ray Dalton.
5: Radio Capris.
6: Radio Capris, najboljša družba.
5: Sonce, plaža.
7: Poletje je za

0: poslavljenec dneva na Kaprisu.
1: Oštja Madonna, čo.
2: To so čestitke na Kaprisu.
0: Vsak dan po devetih čestitamo slavljencem. Enega pa tudi lepo obdarimo.
1: Žigamo
3: si ti.
4: Najlepša hvala za prijetno presenečenje.
2: Sporoči nam ime osebe, ki praznuje. Dopiši kaj lepega.
0: In za ostalo poskrbimo mi.
4: Kaj zdaj ste me čuli vsi, ali kaj verjetno?
3: Fedor, imamo pijačo, da smo šrajali, ve?
5: Najlepša hvala.
2: Uporabi spletni obrazec na radiokapris.si ali nam piši na Kaprisova socialna omrežja.
4: Polno ljubezni, iskrenosti in poguma.
6: Lep pozdrav celo te ekipi, čau, čau.
0: Kaprisove slavljence obdaruje.
2: Kje je pica z razgledom doma? Na Šaredu. Kje lahko ješ odlično pico v čudovitem ambijentu? V Foriseriji. Izven serijsko dobre pice. Foriserija na Šaredu ali Foriserija Pizza Bar Nova Gorica.
7: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
8: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
9: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
8: Kazino.si.
9: Varno, zabavno in vedno pri roki.
8: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
10: Opremljam apartma.
11: Opremljam apartma.
12: Opremljam apartma.
10: In kam po kvalitetno opremo za apartma?
11: Posteljnina Bound.
12: Posteljnina Bound.
10: Posteljnina Bound. Vse na enem mestu, izdelano po vaši miri. Obiščite nas v Izoli na Industrijski cesti 4G ali več na spletni strani bound.si.
13: Morje, sonce, siesta v senci in komari. To sezono ne. Zunti, vrhunski komarniki, zunti.net.
14: Pozor, pustolovci! Od 11. do 28. junija v Tiare Shopping v Vilešu divja brezplačna zabava s Piko Nogavičko. Skočite v obrnjeno sobo za odštekane fotke, dirajte s Hobby Horse in postanite svoj najljubši lik. Čakamo vas v drugem nadstropju Tiare Shopping v Vilešu ali na tiareshopping.com. Pridite, lušno bo!

0: Marija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: V Marini Portorož vas čaka nova poletna zgodba Alaja Laguna. Odprto vsak dan od 10. do 22. ure. Alaja Laguna, La Dolce Vita se začne tukaj. To je jutranji šov, številka ena.
2: Dobro jutro.
3: Čau, dobro jutro.
2: Dobro jutro, dobar dan.
1: Vsako jutro,
4: ko se pač zbudiš.
0: Rusija, Manca, Pangos in Harvey Norman Cooper.
1: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Cooper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z Lin Pay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
4: Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
0: Poletje.
5: Poletje. Poletje.

0: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Sonce in oblake, mešanica vsega, in ta teden bo očitno to stalnica, sonce pa se bo tudi obdržalo vse do naslednjega tedna. Temperature pa je tudi zapeljalo proti poletju, 26 stopinj beležimo v Izoli in tudi v Piranu, v Postojni pa 18 stopinj. No, morje za tiste bolj pogumne na Punti v Piranu pa beležiš 22 stopinj. Ura je 6.
2: To so novice na Kaprisu, uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
3: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Kmetijsko-gozdarska zbornica in Zavod za gozdove ob nevarnosti nesreč pri delu na kmetijah in tudi v gozdu, posebej v sanaciji po neurjih, opozarjata na nujnost uporabe ustrezne varovalne opreme, saj lahko ta prepreči hude poškodbe in tudi smrt. Letno pri tovrstnem delu umre več kot 20 oseb, letos jih je do konca maja 12. Novinarji brez meja so v izjavi na spletni strani zapisali, da podpirajo pobudo za referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, ki po njihovih navedbah slabi zaščito novinarjev. Ob tem so poslance državnega zbora pozvali, naj zakon zadržijo, saj ga lahko politiki izrabijo za razkrivanje novinarskih virov. Agencija za varnost prometa bo skupaj s policijo do nedelje izvajala nacionalno preventivno akcijo Varno brez alkohola in drog. Policija bo v času akcije, ki poteka tudi na ravni EU, poostreno preverjala psihofizično stanje voznikov, še posebej v petek, ko bo potekal tudi mednarodno usklajen maraton nadzora. Namen takšne oblike poostrenega nadzora je preprečiti neodgovorno udeležbo v prometu in tako poskrbeti, da bi prav vsi prometni udeleženci varno prispeli na svoj cilj. Uradni podatki namreč kažejo, da vožnja pod vplivom alkohola ali drog še naprej ostaja eden glavnih vzrokov najhujših prometnih nesreč v Sloveniji. Čezmerna izpostavljenost soncu je škodljiva in prinaša številna tveganja tudi za razvoj kožnega raka. Zato na Zvezi potrošnikov Slovenije opozarjajo, da je izrednega pomena, da sončna krema zagotavlja ustrezno zaščito tudi pred UV žarki, stopnje zaščite pred njimi pa proizvajalcem ni treba navesti na embalaži. Na Zvezi potrošnikov Slovenije ugotavljajo, da so najbolj učinkoviti izdelki, ki vsebujejo različne mešanice varnih kemičnih filtrov.
1: Na cestah ni posebnosti, vožnja poteka brez večjih ovir, naša telefonska številka pa se za danes tudi izklaplja, na voljo smo ponovno jutri zjutraj od 6. ure dalje. Za vse ostale prometne informacije pa dejte spremljati našo skupino Promet za obalo Radia Kapris. Srečno!
2: 08 107 9 in Promet za obalo na Facebooku.
4: Na morje, na festival, na spontani road trip.
0: Feratum cash limit do 4000 evrov. Hitra spletna prijava kar iz domačega kavča. Feratum za poletje brez čakanja.
4: Feratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
4: Veljajo pogoji uporabe.
5: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
2: Na poletnem Kaprisu je s tabo Lara.
1: Točno tako, 3 minutke čez 6, čas, ko gre ponedeljek dol, energija gor. Tako ponedeljek še drži, ampak vi ste tisti, ki določate tempo in čas je, da tudi razmigate svoje popoldne z dobro voljo. Tako z nami že je Teddy Swims in Mr. Know It All. Poslušaš Kapris in naj ti bo lepoto popoldne.
2: Kapris.
6: Hi everyone, it's Teddy Swims.
7: Poletje je zakon.
8: Poletje je zakon.

0: Ker after work partijev ni nikoli preveč, je naslednji na vrsti že ta petek.
1: Ob prvi obletnici Soča bara v trgovskem centru Soča Trends na Pristaniški se bomo spet podružili takoj po službenih obveznostih.
0: Po 4 popoldan se dobimo v Soča baru, kjer nas čaka sproščeno druženje ob dobri glasbi, osvežilnih pijačah in super družbi.
2: Seveda pa bodo na voljo tudi sveže pripravljeni fokača sendviči lokalnega ponudnika Tabot iz Štrarija. Za glasbo bo poskrbel DJ Klems, za prijetno tekočo osvežitev pa Lemoniš.
0: Se vidimo v petek na After Work partiju v Soča baru. ATX Taxi.
3: 051-88-4422.
0: ATX Taxi. Kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja.
4: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow. S posebnim vinil setom Terglija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
5: Ko se zamaši... Odmaši.si za čiste cevi in brezhiben pretok, kjerkoli ter kadarkoli. Odmaši.si 0806074.
6: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazza Unità.
7: 3, 2, 1.
8: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo kuhinjo po meri, sedaj tudi do 6

0: Škoda Kodiak. Benzin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
1: V petek 26. junija v Petram Resort prihaja en najbolj priljubljenih regionalnih glasbenikov. Petar Grašo. Petar Grašo. Prepustite se njegovim največjim uspešnicam ter uživajte v večeru vrhunske kulinarike, čustev in odličnega vzdušja. Vstopnice so na voljo prek Entrija ali na +385 99 165 6283. Vaš Petram Resort and Residences.
2: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
3: Omogočite počitnice vsem otrokom.
2: Več o humanitarnem programu
4: 3xdvojniv.zpms.si.
0: Mokre kopalke.
5: Mama je čapalo sonce.
0: Limon in gelat.
5: Ali s pistacijo.
0: In kapris. Uradni poletni radio.
6: Sami hiti non stop.
5: In poletje je zakon. In to je to.

0: Radio Kapris in Casino Pikasi predstavljata Kaprisov skok v poletje, zunani bazen Belvedere Resorta. Najbolj mokra zabava poletja, 27. junija. Zagotovi si svojo vstopnico čim prej. Kaprisov Pool Party omogoča Casino.si. Prijatelji dogodka so še Feratum, Bestway in Lemoniš.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
3: Roxiplus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roxiteh.si.
4: Konoplin svet Pikasi, naravni izdelki industrijske konoplje iz Doline Dragonje. Za vas in tudi za vašega hišnjega ljubljenčka. Konoplin svet Pikasi, vaša vez z naravo.
5: Zapelji Kamik Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamik Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
6: Porsche Koper.
7: Si pripravljen na adrenalin?
8: Aquacolor Sporeč, največji tobogani na Hrvaškem in poletje polno akcije. Prej kot kupiš online vstopnico, boljša je cena.
7: Prihrani do 25% na aquacolors.eu.
9: Vaša varnost, vaša družina, vaše premoženje, vaš avto. Vse, kar je potrebno zavarovati.
10: Ker je varnost vse, kar šteje.
9: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
11: Poletje, brez dolgčasa. O, ja, aktivno poletje s Flipom v Kopru. Novi prijatelji, nori dnevi in nepozabne dogodivščine. Šport, igre, ustvarjanje in zabava. Vsak dan nekaj novega. Poletno varstvo za otroke čez vse poletje. Ampak pohiti, število mest je omejeno. Flip, poletje, ki ostane v spominu. Več na 3x2.sk flip.si.

0: Božični finalni predlogi za okus poletja 2026 so tu. Še bolj drzni, sveži in zelo poletni. Letošnji top predlogi so...
1: Sem Daniela iz Kopra in moj predlog za okus poletja je mango čokolada.
2: Sem Jelena iz Kopra in za okus poletja sem predlagala breskev, limeta in bazilika.
3: Sem Peter, sem iz Izbele in moj okus poletja je grški jogurt z malinami, medom in koksom.
4: Sem Robert, moj okus poletja, kepica Amalfi, sestavljena iz limone, pomaranče in praženih matjev.
5: Čau, moje ime je Sara, prihajam iz Kopra. Okus poletja sem izbrala figa in maskarpone z opraženimi koščki mandljev.
0: Skoči v kavarno Kapitanija, poskusi vse in glasuj za tistega, ki ti je najbolj všeč. Za svojega favorita lahko glasuješ v Facebook dogodku Okus poletja 2026. In še dobra novica, vsi okusi so na voljo po akcijski ceni. Glasovanje poteka do torka 23. junija do 10. ure. Pomagaj nam izbrati Okus poletja 2026. Partner akcije Kavarna Kapitanija. Zasidrani v sladko.
6: Kia Benčič Koper.
7: Kia Benčič Koper.
6: Kjer je Kia doma.
8: Privošči si najbolj morsko poletno zabavo te sezone. Zabaviščni vodni park Weebit. Tudi na plaži Žusterna je že poletje. Kljub delom, ki se končujejo, je Weebit obala Žusterna z vami in vam na voljo.
0: Za lepo poletje ne potrebujete novih kopalk, ampak novo nepremičnino. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
9: Obala minus nepremičnine.si.
10: Lakota kliče? Imamo odgovor. Dišečo marendo na sončni terasi. Marenda Sanjo Sirk. Majhna restauracija, velika kuhinja. Pa ne spreglej, ob naročilo kosila dobiš gratis kavico.
11: Ponujamo vsak dan sveže domače jedi. V Kopru, v stavbi Rižanskega vodovoda. Poišči nas na Facebooku ali Instagramu. Marenda Sanjo Sirk, dobra hrana, kot jo kuhajo naše ljube none.
12: Na puno sveti sonce.
13: Odpri novo tendo in bo senca.
12: V stanovanju je vroče.
13: Odpri novo okno in se bo prezračilo.
12: Ma
13: odpri nova vrata in hodi anžiro.
14: Maton Koper, nasproti sodišča Ferarska 16. Kompleks Koperska vrata. Maton.si.
15: Si želite porjavitev kože brez sončenja? V termah Portorož predstavljajo novo storitev Spray Ten. Naravno porjavelo polt z enakomirnim, finim pršenjem. Do 30. junija izkoristite 20% popust. Terme Portorož, za vašo poletno polt.
0: ATX Taxi.
16: Nič 51 88 4422.
0: ATX Taxi. Kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja. Siesta na plaži.
17: Poletje je zakon.
0: Gledanje slik z dopusta.
18: Pusti mozek, da počiva.
19: Plaža, sonce, relaks, kaj je lepšega?
0: In Kapris. Uradni poletni radio.
20: Sami hiti non-stop.

0: ker After Work partijev ni nikoli preveč, je naslednji na vrsti že ta petek.
1: Ob prvi obletnici Soča bara v trgovskem centru Soča Trends na Pristaniški se bomo spet podružili takoj po službenih obveznostih.
0: Po 4 popoldan se dobimo v Soča baru, kjer nas čaka sproščeno druženje ob dobri glasbi, osvežilnih pijačah in super družbi.
2: Seveda pa bodo na voljo tudi sveže pripravljeni fokača sendviči lokalnega ponudnika Tabot iz Štrarija. Za glasbo bo poskrbel DJ Clems, za prijetno tekočo osvežitev pa Lemoniš.
0: Se vidimo v petek na After Work partiju v Soča baru.
2: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kio. V avtocentru je rep Izola.
3: Merci Gelato Piran, ustvarjalnica presnih in kreativnih sladolednih okusov iz skrbno izbranih kakovostnih sestavin. Merci Gelato Piran, kjer vsak okus pripoveduje svojo zgodbo.
4: Numatronik, elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
5: Planet Koper se pripravlja na planet zabave. Obiskala nas bosta mojstra slovenske stand-up komedije, Tim Vodopivec in Klemen Bučan. Petek, 19. juni ob 20. Vstop je prost. Vabljeni na večer smeha v center Planet Koper. Več na planetkoper.com.

0: Capri Sauce, Cocu Poletie, Zunani Bazin, Belvedere Resorta. Najbolj mokra zabava poletja, 27. junija. Zagotovi si svojo vstopnico čim prej. Capri Soul Pool Party omogoča Casino.si. Prijatelji dogodka so še Feratum, Bestway in Lemoniš.
1: ATX Taxi
0: 051 88 4422.
1: ATX Taxi. Kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja.
2: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
3: Skok v zakonski jarem.
4: Skok s pedalom.
5: Skok čez plot.
2: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
6: Poletje.
0: Poletje na Caprisu.
6: Poletje.